Yenə adamlar sayıram. Bəlkə bir ümid, bəlkə bir xəbər. Nə gözlədiyimi özümdə bilmirəm. Dilimdə dolaşan heykəllər. Gözlərinə baxıb sənə demək istədiyim.

gəlsin şeirə sənətə, könlümün quşunu gətir heyrətə, nə qədər mən zəhir vardım fərqinə, ömrümün ahəngi sənin şəhərinə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 08 sentyabr və yaxud belə deyə bilərik 09 sentyabr tarixini yaşayırıq və bu elə bir tarixdir ki, bu günləri çoxunun toyunun şahidi ola biləcəyi, bu gün yeni şəxslər dünyaya gələcək, yeni körpələr dünyaya gələcək. Allah onların hamısının beləcək canını sağlam eləsin, yaxşı böyüsünlər və bu gözəl bir tarixdə Bura Səhərdə 106.3 FM-də öz işinə başlayır. Biz sabahınız xeyir deməkdən başqa İşimiz yoxdur bu dəqiqə.
1: Devanız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bəli, bugün çox gözəl bir tarixi yaşayırıq. İnsanların çoxu bugünə çoxlu xüsusi anlamlar, mənalar yükləməyə çalışırlar. Təbii ki, bu da normaldır. Hər kəsə xoş gün arzulur. Kim ki nəyəsə hazırlaşırsa, hər halda sağ-salamat.
2: Bəli, sabahınız xeyirli olsun. Yeni günə ilə yeni enerji ilə başlayırıq. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik və yeri gəlmişkən 9 sentyabr beynəlxalq gözəllik günüdür.
0: Orada.
2: Artıq 31 ildir ki, bugün keçirilir.
0: Dünyanın
1: yeganə şərəfinə məhz belə adlanır.
2: Ay, elə Aytənin də. Biz Aytənin qeyd edirik, səni bilmirik. Və şimdi ki, mövzumuz da gözəlliyi ilə bağlı olsun. Bir insanı cazibədar edən nədir? Müxtəlif variantlar var. Yəni səsi ola bilər, baxışı ola bilər, gülüşü ola bilər, qaməti ola bilər.
1: Bu həm xanımlar, həm bəylərə aiddir.
2: Bəli. Bir insanı cazibədar edən nədir? 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Şəxsən bir insandan danışırıq ki, yəni məsəl üçün də X bir insan digərindən danışır, yoxsa məsəl üçün...
2: Misal üçün yolda gedirsən və bir insan sənin diqqətini çəkir. Səncə onda nə var ki, sənin diqqətini çəkir?
1: Mən başlamaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bir insanı cazibədar edən məqamlardan biri əsas gözləridir. Gözlərin mənası olmadıqda, yəni o qədər də mənalı, o insanı yəni istəsən çox gözəl, çox gözəl makiyaj eləsin, bu halı geyinsin, o adam cazib eləmir. O mənə gəl söhbəti var, o onda olmur. Amma əsas gözdür, kübarlığıdır, yəni kənardan o kübarlığı ötürməlidir, o ilk 10 saniyə deyirlərə ötürür. Cazibə üçün mütləq bu önəmlidir və düşünürəm ki, ağzını açandan sonra danışmağı da mütləq ki, cazibənin içərisində daxildir.
2: Mənim üçün boydur, qamətidir, göz də təbii ki, rol oynayır və dişləridir.
0: At alırlar elə bil.
2: Yox, sadəcə olaraq ilk gözə çarpan onlar.
0: Valla, mənə görə cazibə elə bir şeydir ki, bu şarım cazibə fərqi yoxdur kişidə, qadında. Hətta bir kişinin, məsəl üçün, yüngül o keçəlliyi də müəyyən bir cazibə kimi görünə bilir, müəyyən bir, yəni də xanımlara və yaxud elə onun həm cinslərinə, görünə gözəl, məsəl üçün, yarışır ona bu, lab elə bütün keçəlliyi, məsəl üçün deyirəm, özümü mən istat götürmürəm, yəni, amma doğrudan, məsəl üçün, kiçik bir toxunuş, kiçik bir qiyimindəki detal, məsəl üçün, elə bir insan var ki, məsəl üçün, cibində klasik olaraq, bax, burada belə bir dəsmal kimi çıxardır. Fərqi yoxdur. Necə bir detalı olur da. Bax, bu detal ona gözəllik, şarımlıq, cazibədarlıq gətirir. Ona görə mən...
1: Amma təməldə geyim yoxsa, təməldə olan şeylərdən
0: yenə deyirəm
1: gedir.
0: Də, bax, o...
1: O yaylığı qoy kənara, bildim. Saçını tökülməyini də qoy kənara. Yəni...
0: O göz kimi o saçının bir, daha doğrusu bədəninin bir elementidir. Kiçik bir, məsəl üçün, saçında yüngül saqqa ola bilər. Nə bilim də, yəni hər hansı bir xırda bir, nə bilim, qaşında bir çapıq ola bilər ki, bax, bu onu cazibə bədər göstərə bilər. Nəinki burada diş, nəinki burada göz, nəinki burada başqa şeylər.
1: Mən əsas gözləyirdim, ağa bir xanımın cazibəsindən danışsın ki, o hansı...
0: Siz xanımlardan danışa bilirsiniz, mən niyə kişilərdən danışmıram ki?
1: Mənim o xanımlardan danışmıram.
0: Danışırsınız. Bu arada biz həm də dinləyicilərdən də soruşarıq, özünüzü ümumiyyətlə cazibədar sayırsınızsa, nəyinizlə cazibədarsınız?
1: Ağa, cazibəli sayırsan özünü.
0: Onu fanat ordumdan soruşarsınız.
1: Onu da sən dinləyicilə soruşma.
0: Fanat ordumdan soruşarsınız onu.
1: Bugün sizi nələr gözləyir bu barədə məlumat verməliyik. Bu kino ki var rubrikası olacaq. Yenə də maraqlı kino tarixində baş verən bir faktdan sizə məlumat verəcəm. Əhməd Hardadır filmində rol alan bir aktrisanın həyatından danışacağam sizə. Nələr baş verdi, nə kimi dəyişikliklər oldu bu filmdən sonra? Təbii ki, yalnız bunu bu kino ki var rubrikasında işitə biləcəksiniz.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə niyə eyni vəziyyətdə ətindən artıq oturanda ayağımız keyir? Baxdasın, məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələr rubrikasında Məmmədəli Şərifli küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Ötən mövsümdə hətta düşünürdüm ki, yollar daha bitdi. Mən bu mövsüm bitmir.
2: Növbəti ildə olacaq deyəsən bu rubrika. Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə sizə rahat lokumun tarixçəsindən bəhs edəcəm.
0: Rahat lokum da rahat marketdə satılır, biləsən.
1: Orada biri var rubrikası olacaq təbii ki. Bu dəfə Əşrəf Heybətovdan sizə məlumatım olacaq. Soydaşımız xalq rəssamı Əşrəf Heybətov fəaliyyətindən təbii ki ətraflı məlumat verəcəyik. Və bir vaxtlar radioda rubrikasında Koreyada sən demə radiolarda musiqi qadağası olur və xüsusi bir gün var ki, həmin gün olur. Təbii ki bu barədə məlumat sizə ötürəcəyik.
2: Şəbəkə rubrikası öz yerində, dünya şov biznesində, texnoloji aləmdə, ümumiyyətlə dünyada nələr baş verirsə bu haqda sizə məlumat verəcəyik və təbii ki ağanın da
1: idman xəbəri
0: cazibədar.
2: Cazibədar əvəzsiz rubrikası.
1: Ya cazibədar futbolçulardan danışdığı idman xəbərləri. Bax belə
2: yoxum gəldi bu cümlədən.
1: Və yol üstü müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də təbii ki öz yerində. Qazanmaq istəyirsinizsə, iştirak etmək istəyirsinizsə mütləq ki seçmə sualları diqqətlə dinləyib bizə cavab yazmalısınız. Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi hər şeyi o qədər gözəl şəkildə düzüm edib ki, orada cəzb olunur. Bax, cazibə dedikdə belə şey, yəni bir əşyaya
2: yüklənir cazibə.
1: İstər oradakı səliqə, istər oradakı keyfiyyət, istər oradakı gülərüz xidmət, yəni biz bunların hər birini görəndə insan istər istəməz bir mağazanı cəlb olunur və həmin mağazaya bəli daxil olur. Və siz də təbii ki, yaxınlaşaraq bunun canlı şahidi ola biləcəksiniz. Və rahat supermarketlərdə indirimlər davam edir və siz də təbii ki, bu indirimlərdən yararlana bilərsiniz. İstənilən filiala yaxınlaşaraq 13 sentyabr tarixinə qədər həftə boyu indirimlər kampaniyası məsələn var. Hər həftə indirimlər, hər rəfdə. Bax, belə də sloqanla təqdim edir öz məhsullarını. Məsəl üçün, qatlaşdırılmış südün 1 kiloqramı, 1 kiloqram yarımı 15% indirimlə 7 manat 59 qəpiydi. Beta çiyələkli çayın 25 paketi 33% indirim 1 manat 99 qəpiydi. Şokom şokolad yağlarının 350 qramı isə 19% indirimlə 3 manat 33 qəpiydi. Yaxınlaşın indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, cəmi 2 gününüz var ki, kredit kartı əldə edə bilərsiniz və 10 sentyabra kimi bir bank Star kartı sifariş edənlər 30.000 manata da kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Və qeyd edim ki, bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və əgər həmin o məbləği ilə həmin ay geri qaytarsaz, onu da heç ödəmirsiniz. Bir bank Star kartını elə indi bir bank tətbiqindən də əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mövzu qoymuşduq ki, insanı cazibədar göstərən, cazibədar edən elementlər hansıdır və müxtəlif cavablar biz verdik, təbii ki, yol istiqamət göstərmək üçün və dinləyəcəyimiz deyilə cavablar yazırlar.
0: Bəzən spesifik şeylər olur, deyək ki, də xal, bəlkə də bir çoxları üçün xal arzu olunmazdı, amma bəzən elə deyək ki, insanlarda, xanımda, bəydə fərq yoxdur. Həm deyək ki, dodağının yanında, gözünün yanında elə bir maraqlı bir, onun özünə məxsus şəkildə göstərən bir xal olur ki, sən doğrudan onu bax simpatik tapırsan, simpatiya gəlir sənə onda. Ona görə onun cazibəsi də məsələn həmin o xal olur. Necə ki, dediyim kişilərdəki müəyyən bir detallara görə.
1: Və mən bir də bir şeyin altını xəttini çəkərək deyəcəm ki, mənə elə gəlir ki, kimin yanağında çuxur ki varsa, çox ona qəmzə edir, amma əslində qəmzə deyil onun adı. Çuxur varsa, o insanı
0: nədir bəs onun adı?
1: Çuxur. Yanağdakı çuxurdur əslində.
0: Qəmzə kim qoyub bəs onun adını?
1: Ümumiyyətlə qəmzə türklərə aid sözdür. Bizdə isə qəmzə tamam başqa bir mənada gəlib çıxır. Bu, yəni biz türklərdən götürdüyümüz söz bizim eyni mənadır. Hə, belə gedir. Hətta bunu bizim qonağımız Firuzə Aslanova yanınızda ötən mövsümdə olmuşdu bu barədə də.
0: Yəni çuxur varsa nə olur?
1: Mənə elə gəlir ki, o insanı 1-0 öndə edir cazibə baxımından. Mən elə düşünürəm.
0: Mən istəməzdim məndə çuxur olsun.
1: Məndə. Yaxşı, gəlin keçən mesajlara görə dinləyicilərimiz nə deyir? Biz danışdıq bəsdir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. İlk görünüşdə boy, təmiz geyim, təmiz ayaqqabı. Qızlarda isə saç. 93-96 nömrəli dinləyicimiz bizə bunu yazıb göndərdi. Sabahınız xeyir olsun. Mənim üçün cazibədar əsas qamət, saç və mədəni danışıqdır. Bunu 42-14 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Sabahınız xeyir olsun. Gözəl insanlar, gözəl üçlük. Bir xanımı cazibədar edən fikrimcə makyajsız olaraq cazibəli görünməsidir. Bura gözlər, qamət, saçlar falan hər şey daxildir deyir.
2: Aytan bizi deyirlər.
0: Deməli, dinləyicimiz özü üçün yazıb. Məndə bəlkə də hə, deyir, məndə saç düzümü, bir də sifət quruluşum xoş gəlir xanımlara. Özüm belə qalın.
2: Çəkinizin çəkin göndərək.
0: Bir dənə görək, bir dənə göndərək.
1: Yeganə fanatı, zəhmət olmasa bizə yeganə.
0: Ay, yeganə fanatıdır.
2: Bəli.
0: Görək, yeganə də sizin fanatınız olacaq, yoxsa yox.
2: Niyə yox?
1: Səbahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Mənim üçün cazibə ürəkdən keçəndir. Bugün həqiqətən gözəl tarix, gözəl günlərdən biridir. Mənim üçün də çox özəldir. Bugün prinsessamın, yəni şəhzadəmin, Melis nəvəmin bir yaşı tamam olur. Ona ilk yaşında bərəkətli,
0: uzun,
1: sağlam, xoşbəxt ömür arzulayıram.
0: Allah saxlasın nəvənizi Ömər bəy. Xoş günlərlə həmişə beləcə qeyd eləyəsiz, gözəl günlər, anlar yaşayasız.
1: Səbahınız xeyir olsun, danışığı, oturuşu və duruşu. Bax, bir çox bəylər hətta doğrudan da buna fikir verdilər xanımlar da. Məyə gəlir ki, onlar artıq cazibə deyil, sadəcə onlar bir xanımda bəyənə biləcəkləri şeylər deyirlər, amma
0: o olsa artıq onun bəyənmə kriteriyalarına gəlir.
1: Amma cazibədar nədir? Bəlkə də elə eyni mənaya gəlmiş.
0: Bəlkə də o da, hə, onun üçün elə odur.
1: Salam, tali üzünüzə gülsün, qəlblərimizə hakim kəsən Allah hər günümüzü istədiyimiz kimi qərar versin inşallah. Bunu da bizə daimi dinləyicimiz 0361 nömrəli dinləyicimiz yazı göndərdi. Sosial şəbəkədən bizə çox yazan dinləyicilərimiz var. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elə mənim şəxsi Instagram səhifəm açılar açılmaz daimi dinləyicilərimiz var ki, orada axşam, səhər, günorta fərqi yoxdur. Hər zaman xoş sözlərini, xoş niyyətlərini yazırlar. Var olun, oxuyuruq mesajlarınızı, bəzən çatdırmasaq belə əmin olun ki, görürük. Birazdan biz seçmə sualı səsləndirəcəyik, amma saatın ilk mahnısını mütləq ki eşitməliyik. Düşünürəm ki, xanımda cazibə həm də onun nazından ilə gəlir. Və Nurlan Növrəsinin ifasını nazlana nazlan mahnısını eşidəcəksiniz. Eşidək və elə ondan sonra isə həm mesajlarınızı oxuyaraq, həm də seçmə sualı səsləndirərik.

0: Və Nurlan növrəsinin ifasında nazlana-nazlanması, işte belə şux əhvalla.
1: Aid deyilədin xanımlara, indi bəylər üçün nə verəcəksən hansı mahnıdan?
0: Xarizma məndə.
1: O da elə bir xanımlar üçün deyə, yox?
0: Hər şey ola bilər. Və biz davam edirik, mövzumuz gözəlliklə, cazibə ilə bağlıdır və sualı belə ünvanlamışdıq ki, bir insanı cazibədar edən elementlər nələrdir? Və hər birinizin şəxsi fikri bizim üçün maraqlıdır. Yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizə. Hava haqqında məlumat verim. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var və bugün havanın temperaturu gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Hətta Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilmişdi ki, hələ sentyabr başlayır, başlamaz, artıq aylıq normadan daha çox yağıntı baş verir, yəni gözləntidən də daha çox.
1: Bizim normamız görsən nə qədərdir?
0: Yaxşı, gəl keçək yollarla bağlı məlumata, çünki dinləyicilərimizin çoxu indi

0: Sıxlıq Masazır istiqamətindən gəlir, digər istiqamət Sultanbəyəndən gələn sıxlıq İrmiyanvar Tbilisi prospekti istiqamətində irəliləyir və sarı dalğana əsasən biz burada görə bilirik. Üçün dairəsi istiqaməti İrmiyanvardan Zebinyada prospektinin tərəfə Zərdabi küçəsində yavaş-yavaş bu sıxlıq yaranmağa başlayır. Yəni şəhərin mərkəzində də əsasən 28 may Səməd Vurğun bağının ətrafında başlayır əsasən bu sıxlıqlar, sonra yavaş-yavaş elə sahil ətrafına kimi, sahil metrosu ətrafına kimi irəliləyir və Babək prospekti 8 noyabr prospektinə baxsaq necədir vəziyyət? 8 noyabr prospekti ilə Nargilədən başlayan sıxlıq qırmızı dalğanı burada müəyyən istiqamətə kimi görə bilirik. Babək prospektində də yavaş-yavaş müəyyən yerlərdə artıq işarətlər özünü göstərir.
1: Və sualımıza cavab yazıblar. Mövzudan kənar dinləyicimiz bir mesaj yazıb, onu oxumaq istəyirəm. Salam, səbanınız xeyir olsun. Aytan xanım, siz demişdiniz ki, istirahətə gedə-gələ gözümüzün altındakı torbalar olmayacaq. Şəxsən deyir, sizdə qalıb, amma yeganə vaqıt da yoxdur.
2: Nə torba? Harda gördü torbaları?
1: Şəhrof işətində mən də baxdım ki, doğrudan da mən...
2: Oraş körgə düşür.
1: Və yeganə xanım, sizi şəhət xəbər olasınız. Bu da hava ilə bağlı məlumata görə sənə təşəkkür edirlər.
2: Çox sağ ol.
1: İndi bilməm, ironiya ilə çünki gülürlər burada. Deyir ki, cazibədar elə bir şeydir ki, ona dillə demək olmur. Yəni, mücərrəd varlıqdır, deyərdim. Bunu bizə 85-24 nömrəli dinləyici yazdı. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Mənim üçün təbii gözəllikdir, deyərdim. Bunu Zeynəb xanım bizə yazdı, göndərdi. Salam, xoş günlər bizə diləyirlər, təşəkkür edirik və biz artıq keçməliyik.
0: Hansı ki, bayaq sənin fanatın olan dinləyici.
2: Boynuna da qoyublar, sənin fanatın olan.
1: Özü qəbul edib,
2: yani yox demir.
0: Sənin fanatın, adı elədir.
2: Şəklim yoxdur.
0: Bir şəklim yoxdur, videom var. Yo, video göndərməyim.
2: Video də göndərin, yo.
0: Yo, yo, ancaq şəkil.
2: Reklamda baxarıq, ha.
1: Və indi isə keçək yol üstü müsabiqəsini seçmə sual mərhələsinə.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Deyilənlərə inansaq, Aleksandr Düma Azərbaycanda olarkən Əlçapan dağını necə adlandırmışdı? Bu dağ Alçapanda adlanır, Əlçapanda adlanır. Amma Aleksandr Düma onun formasına görə bir nağılın adını verib ki, məhz bu dağın adı belə olmalıdır. Söhbət hansı dağdan gedir? Yəni, verdiyi adı bizə yazıb yollayacaqsınız. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Maraqlı sual.
1: Bir nağıldır. Kral ailəsindən olan bir şəhzadənin başına gələn bir əhvalatla bağlı bir nağılın adıdır, belə deyək. Və Aleksandr Düma da deyir ki, Əlçapan dağının adı belə olmalıdır. Çünki ona bənzəyir kənardan baxanda. Yazın gözləri cavablarınız.
0: Bizdədir də bu dağ.
1: Bəli, bəli. Hə. Qoy mən sənə cavabı göstərim, sən bəlkə istiqamət verərsən.
0: Aa, bu Qəbələ zonasında olan bir...
1: Quba.
0: Qəbələ. Bilmirəm, Qubadan da bəlkə görünə bilər, amma ki... Mən
1: o Qubada olarkən bu adı verir.
0: Ha, mən buna Qəbələdən çox qəşəng bir şəkildə baxmışam bu dağa. Bir gözəldir, amma...
1: Nə gözəldir?
0: Nə gözəldir, necə bir gözəldir o? Hansı formada olan bir gözəldir?
1: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə bizə düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qoşulacaq. Sadəcə baxıram ki, 7 gözəl yazan var, deyil. Gəlir artıq düzgün cavabı. Məsələn, keçdik reklamlara.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 mililitr 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə.

0: etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
12: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
11: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq və müsabiqənin iştirakçısı da hal-hazırda bizi telefon xəttində gözləyir, amma təbii ki, yeganə və ağanın da səsini eşitmək istəyir.
1: Salam.
2: Salamlar, biz
0: bəli, var. Bəli, məsələn, bəsiniz deyindirsə, keçək müsabiqəmizə telefon xəttində Bəşir bəyi salamlayacaq.
3: Yol üstü.
4: Bəşir bəy şanslı insanlardan biridir.
3: Niyə?
4: Bu o demək deyil ki, bizi ilə bu dəqiqə danışır, burası hər dədə 106 məktəb çəkəndə deyil.
3: O heç, o təbii ki.
4: Bəşir bəy hər səhər tıxacı görməyən adamlardan, çünki o Sabirabadda, dövlət quldusu və Sabirabadda və o ətrafda çalışır, orada işləyir, qeyri-tıxacsız yollarla hər gün irəliyir.
3: Bəşir bəy, sabahınız xeyirli uğurlu olsun.
5: Sabahınız xeyir.
3: Necəsiz?
5: İşləriniz
3: xeyirli
5: olsun.
3: Təşəkkür edirəm.
5: Sağ olun, yaxşı olasınız.
3: Qeyd edək ki, Bəşir bəyin 37 yaşı var. Ağa artıq aidnatları da bizə verdi. Sabirabadda yaşayır, dövlət qulluqçusudur. Bəşir bəy, hal-hazırda haradasınız? Hardan dinləyirsiniz biz? Yəni evdə, işdə,
5: mən
3: yolda?
5: Hal-hazırda yoldayam.
4: Sabirabadda yəqin işlə bağlı gedmişsiniz də, yoxsa oralısınız?
5: Xeyr, Sabirabadda yaşayıram. Bu ərazilərdə də, yaxın rayonların birində də işləyirəm.
3: Aydındır. Çox xoşdur ki, ilk dəfədir mən Sabirabaddan olan bir dinləyici nə hazırdır.
4: Mən ilk dəfədir, bəlkə də mən Bəşir adına işlədirəm bizim efirdə.
3: Nə olur? Olur.
5: Ola bilər.
3: Bəşir bəy, deyəsən, danışmağın aranız çox da yoxdur.
5: Xeyr, əksinə.
4: Onda biraz əhvalı qaldırmaq üçün.
2: Yəqin hələ qalib olmayıb deyə, ona görə əhvalı.
4: Bir vaxtlar populyar idi, sizi deyən ki, bəzdirmişlər, çəkilin Bəşir gəlir. Sizə deyiblərmi belə?
5: Deyiblər, bəli.
3: Bəşir bəy, bir insanı cazibədar edən elementlər, faktorlar nələrdir sizin fikrinizcə?
5: Mənim fikrimcə, insanın cazibəsi ilk növbədə onun əqli, ağlı, xarakteri və səhərlərlə.
4: Yəni, özünə aparmağı, ağlı, düşüncəsi, dərrakəsi və bu cür qiymətləndirirsiniz.
3: Aydındır.
4: Həm xanım, həm kişidə də elə eyni cür deyirsiniz.
5: Bəli, bəli, hər kişidə.
3: Aydındır. Təşəkkür edirik fikrinizdən dolayı. Onda gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualının cavabını nadir yazan dinləyəcəyimizdən biri
4: çox sizsiniz. Nadir yazanlar oldu. 7 gözəl cavabı. İndi düzdür, Bəşir bəy deməli idi onu.
3: Yox, yatmış gözəldir, 7 gözəldir.
4: Daha doğrusu yatmış gözəl.
3: Bu rəqəmlər səhv saldı.
4: Bəli, yatmış gözəl zirvəsini dağını çox az sayda insanlar
3: yazdı. Çox qəribət ki, mən əl çapan dedim, çox onu ər çapan başa düşdü. Və yazanlar da var ki, ər tapmaq üçün gedilən dağ. İbi yox, yatmış gözəl idi düzgün cavab və indi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsindən 20 manatı qazana biləcəksiniz. Hazırsınız?
5: Bəli, bəli, hazırım.
3: Və sual belədir ki, adında 4 dənə A hərfi olan ada dövlət hansıdır? Və qeyd edim ki, onun paytaxtında da elə 4 hərf A-dan ibarət.
5: Madagaskar olar.
3: Madagaskar?
2: Ya.
3: Madagaskar. Hı. Aa, sizlər
5: məntiqlidir. Avstraliya, yox. Avstraliyanın paytaxtı.
3: Madagaskar. Mən qeyd edim ki, mən burada bir ipucu da verim ki, onun paytaxtında da A hərfləri 4 olmalıdır.
5: Madagaskar. Madagaskarın paytaxtı tam yadımda deyil. Bildiyim qədər onda da A hərfləri olmalı.
2: Elə şey olar.
5: Eyni adlı deyil amma.
3: Vaxt verim, yoxsa deyim, elə Madagaskarı qəbul edirsiniz?
5: Madagaskar qəbul edeyim.
3: Eləyək. İstəyirəm ki, onun paytaxtının adını yeganə bizim üçün səsləndirsin. Buyur yeganə, səsləndir.
2: Haa, düzdəsində, Antananarivo.
4: Halaldır ya sizə, halaldır.
3: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz Madagaskar idi. Bununla da Bəşir bəy, siz qalib oldunuz. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün.
5: Mən sizə təşəkkür edirəm.
2: Xeyirli olsun.
4: Bu həftənin yol üstü müsabiqəsindəki ilk qalibisiz.
2: Mövsümün ilk qalibidir.
4: Yox,
3: ilk mövsümün qalibi deyilsiniz, amma həftənin qalibi. Siz xeyirli uğurlu olsun.
4: Siz yeganə qulaq asmayın.
3: Çox xoş oldu sizinlə və həm də o ilkdiki Sabirabad bölgəsindən danışdığımız ilk dinləyicisiniz. Sizin sayənizdə həm Sabirabad, həm də digər Azərbaycan bölgələrində yaşayan, dinləyən dinləyicəmizə salam göndəririk. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.
5: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Bəli, bir müsabiqəmizi geridə qoyduq. Digər müsabiqəmiz isə Rahat Supermarketin təqdimatında olacaq və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
4: Və rahat xidmət istəyirsinizsə, rahat alış-veriş eləmək istəyirsinizsə, fərqi yoxdur. Rahat Market qurmə olsun, Rahat Market heç qurməsiz olsun, hamısında gedib siz özünə məxsus endirimlərdən yararlanacaqsınız. Bu bütün qida və qeyri-qida vasitələrinə aid olan endirimlərdən söhbət gedir.
0: Və məsələ orasındadır ki, bir də onun qeydini seçilən məhsullara, çünki insanlar bəzən elə bilirlər ki, Rahat Supermarketində məhsullar varsa, onlar hamısı endirimdədir. Biz hər zaman qeyd edirik ki, seçilən məhsullar və bunlarla tanış olmaq üçün sosial şəbəkələrdən və yaxud da Rahat Kart tətbiqinə daxil olaraq görmək mümkündür.
4: Amma seçilən məhsullar o qədərdir ki, elə sən demək olar ki, sənə lazım olan şey ala biləcəksən.
0: Dünən Rahat Supermarketin bir filialındaydım. Bir yaşıl dünya rubrikasını hazırlayan biri olaraq məni cəlb edən bir məqam oldu. Rahat Supermarketlərin giriş qapısında bir qutu var və həmin qutuda kimin kevində batareyalar qalır, yəni atılmalı olan batareyalar, onlar üçün bir qutu ayrılıb və sırf zibilliklər körlanmasın, daha da zibilliklər vasitəsilə təbiət körlanmasın deyə onlar da özləri belə bir kiçik addımlar atıblar. Və düşünürəm ki, kiçik görünsə də böyük bir şeydir və Rahat Supermarketlər
4: təbiət üçün böyükdür əlbəttə ki.
0: Rahat Supermarketlə təşəkkürümüzü bildirir, həm insanları düşünür, həm təbiəti düşünür və həm də cibimizi düşünür, belə deyək.
3: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, istədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Ümumiyyətlə nə qədər istəyirsiniz pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Qeyd edim ki, birbank.az saytinə daxil olaraq siz ətraflı məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmli nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və sual ünvanlamışdıq ki, bir insanı cazibədar edən nədir? Və müxtəlif cavablar yazdılar bizə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Nə yaxşı ki, varsa sizin səsinizi səhərlər eşitmək xoş əhval ruhiyyə yaradır məndə. Mövzuya gəlincə isə kişilərdə və xanımlarda ilk öncə mədəniyyət, səliqə və gözəl qoxudur. Bunu bizə yazdı 97-24. Doğrudan da qoxu da əsas məsələlərdən biridir.
3: Mütləq.
0: Salam, insanın daxili gözəl olmalıdır. Xarici görünüşü plastik əməliyyatla da düzəltmək olur. Çox təəssüf. Bir də yazıb çox təəssüf inter uduzdur.
4: Dilşad xanım yazıb mesajı. Bizim arenamızın da daimi dinləyicisidir.
0: Nə maraqlı.
4: Hə, yəni o mövzudan da yazıb birdən yadına düşür ki, inter uduzdu. Elə o interdə qatım ora.
0: Və sizin fikrinizcə bir insanı cazibədar edən məsələlər nələrdir? Yazın 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə indisə saatın ilk mahnısını işləyəcəyik. Ardınca rubrikamız olacaq. Bu kino ki var. Muxtar Hüseynovun ifasında bal duvalaması dinləyəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Okinoki var. Və herkəsə artıq bu instrumental ifa bəllidir. Əhməd Hardadır filminin bir soundtrackidir, belə deyə. Bir çox musiqilərinin birləşdiyi bir kompozisiyadır. Xədicə və Kənan bəyin birlikdə hazırladığı. Və bu dəfə isə bu kino ki var rubrikasında SSR-də ən çox nümayiş olunan və pul qazandıran filmlərindən biri olan Əhməd Hardadır filmindən bir obrazın həyat hekayəsinə bəhs edəcəm. Əhməd Hardadır filmindəki Ceyran obrazı ilə tanınıb sevinən gürcü aktrisa Nano Paçvaşvilinin bu filmə çəkilməsi ilə bağlı danışacağım. Belə ki, rejissor Adil İskəndarovun istəyi ilə bu baş verib. Film Moskvada əvvəlcə qəbul edilməyib və zəif bir film kimi qəbul edilib. Bu səbəbdən də film çox az tirajla ekrana buraxılıb. Lakin sonralar filmin göndərilməsi üçün Türkmənistan, Özbəkistan, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində Moskvaya sifarişlər gəlir və beləliklə də SSR-də ən çox pul gətirən filmlərdən biri məhz Əhməd Hardadır filmi olur.
1: Həmçə elə də gözlənilməyən yerlərdə mahnı partlayır, mahnı bütün hər yerə yayılır və yaxud film də bu cür eyni taliyə yaşayıb.
0: Və obraz Ceyran obrazına gəlincə isə rejissor Adil İskəndarovla Nanonun tanışlığı isə belə olur. Rejissor Tbilisiya dostu və tələbə yoldaşı Dado Aleksidzenin yanına gedir və ona Ceyran rolu üçün aktrisa axtardığını, tələbələrə baxmaq istədiyini söyləyir və 3-cü kurs tələbələrinin etüdlərinə baxır və Nanonu görən kimi onu tapdım deyə qışqırır. Və Nano Paçvaşvili özü də bu haqda belə xatırlayır müsahibələrinin birində ki, rejissor Adil İskəndarov Tiflisə gələndə mən teatr institutunun 3-cü kursunda oxuyurdum. O Ceyran rolunu qız axtarırdı. Seçimini mənim üzərimdə saxlaması özüm üçün də sirr olaraq qalır. Azərbaycanlı qızlardan fərqli olaraq sarışın saçlarım, çilli üzüm var idi. Sonralar mənə danışırdılar ki, Adil İskəndarov məni görən kimi sakitləşərək onun gözləri Ceyranın gözləri kimidir və o bu rolu yaxşı oynayacaq. Və bu rejissorla çalışmaq əsl xoşbəxtlik idi. Ümumiyyətlə, bütün çəkiliş qrupu mehriban və şən idi. Fikirləşirəm ki, Adil İskəndarov məni seçməsində teatr aktrisası olmağım öz rolunu oynayıb və axı o çox gözəl bir teatr rejissoru idi. Bunu Nano xanım məhz müsahibələrində qeyd edir. Mən Nano deyirəm, məsələn, Nonadır, belə deyək. Nonanın sözlərinə görə Əhməd Hardadır filmi üçün onun saçlarını rəngləyirlər, milli Azərbaycan paltarını geyindirirlər, əlavə olaraq da onu Azərbaycan rəqslərində ifa etməyi də öyrədirlər. Hətta aktyor İlhan Qasımovun sözlərinə görə Nonaya rəqs etməyi məhz o öyrədib. Əhməd Hardadır filmi IMDb məkanında ən çox böyük uğur gətirən bir film olur, lakin bu film Nonanın çəkildiyi ilk və son film olur. Buna səbəb isə gürcü aktrisanın çəkilişlər zamanı Bakıda yaşadığı şəxsi faciə olur. Belə ki, aktrisanın həyat yoldaşı film çəkilişləri başlanandan bir müddət sonra Bakıda həyat yoldaşının yanına gəlir və gecəni yoldaşı ilə birgə keçirən Tamazini tok vurur və o həyatını itirir. Nana Paçaşvili isə faciəni məhz belə xatırlayır. Deyir, məni bu rola dəvət edəndə həyat yoldaşım Tamazi ilə yeni evlənmişdik. Həm zahirən, həm daxilən çox gözəl insan idi. Mən institutun 3-cü tələbəsi idim. O isə 5-ci kursda oxuyurdu. Filmin çəkilişləri vaxtı Tamazi məni görmək üçün Bakıya gəlir və mehmanxanada səs valları işləyən o vaxt mikrofonun düyməsini basanda qəfildən onu tok vurur, elektrik cərəyanı vurur və yoldaşım gözümün qarşısında canını tapşırdı. Onda deyir ki, mən hətta hamilə idim. Sadəcə olaraq film heyətindən gizlətmişim, çünki mənə qadağa qoymuşlar belə bir prosesi. Və çəkilişlərdən də imtina etmək istəmirdim, çox ağlayırdım. Amma o elə vəziyyətdə işimi davam etdirdim. Sonra oğlum dünyaya gəldi, adını da elə atasının kimi Tamazi qoydum. Ərimin ölümü aktrisaya o qədər pis təsir edir ki, Əhməd Hardadır filmindən sonra o bir daha kinoya çəkilməyəcəyinə söz verir və belə də sənətini yalnız teatrda davam etdirir. Bu da bu kino ki var rubrikasında Ceyran obrazını canlandıran gürcü aktrisasının taleyidir. Əslində Əhməd Hardadır filmində çox böyük bir səsküyə səbəb olan rollardan
1: elə bizim dinləyicilərdən də sən oxuya-oxuya elə o yerə gəlməmişdin. Mübarək bəy yazdı ki, yoldaşı dünyadan köçsə də rolu axıra kimi oynayan xanım mükəmməl aktrisa. Bax, Mübarək bəy də bu faktı bilirmiş.
0: Və biz devam edirik. Təbii ki, bu saatte bizim diğer rubrikamız da olacak. Yegane bize bugün en düzünü mən bilirəm de, yenə də bilmiş danışacak.
2: Bəli, bəli, en ağıllı, en ağıllısı mənim. Yeni vəziyyətdə oturanda, yenə həsindən artıq oturanda ayağımız keyir. Faktda sizə məlumat verəcəm.
0: Və təbii ki, Bakı küçələri rubrikası da məhz bu saatte olur. Məhəmməd Əli Şərifli küçəsindən sizə məlumatımız olacak. Birazdan müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirməliyəm. Çünki insanların çoxu bunu gözləyirlər ki, iştirak etsinlər, bəlkə qazandılar. Təbii ki, bir neçə dəqiqədən sonra baş verəcək. Sualımız var idi, günün mövzusu var idi.
2: Bəli, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Bir insanı cazibədar edən nədir?
0: Bir insanı cazibədar edən onun məhəbbətlə baxan gözləridir. Sabahınız xeyir olsun. Bunu 70-05 nömrəli dinləyicimiz bizə yazıb göndərdi.
1: Romantik cəhətdən yaxınlaşdı ya.
2: Bu arada bayaq dinləyicimiz foto yox, video göndərmişdi və videoda da onun körfə balasını da gördü. Yalan
1: Allah saxlasın.
0: Sabahınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, yumor hissidir. Bir insanla dəqiqələrlə gülsən, onun xarici görünüşü ikinci plana keçir. Mənim fikrimcə, əgər bir insan zarafat etməyi bacarırsa, o cazibəlidir.
2: Gözəl danışıq tərzi yazıb göndərənlər də var. İnsan necə danışırsa xarakter haqqında çox şey hiss olunur.
0: Sabahınız xeyir olsun. Bir çox insanla xarici görünüşdən danışdılar, amma mən düşünürəm ki, insan özünə inamlı kənardan göründükdə o daha cazibədar hesab olunur.
1: Bəzən əks hərəkətlər də insanı cazibəli göstərə bilər. Yəni o heç də belə yaxşı formada özünü göstərmir, amma baxırsan ki, bu nə üçünsə o səni qəribə şəkildə çəkir.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mənim üçün ən böyük cazibə səmimiyyət və dürüstlükdür. İnsan özü kimi olmağı bacarırsa, hər halıyla diqqət çəkir. Bunda 40-05 nömrəli dinləyici bizə yazı göndərdi.
2: Və dinləyicimiz yazar ki, salam, sabahınız xeyir. Məncə insanın əlləri belə önəmlidir. Bilmirəm niyə, amma əllərə daha çox fikir verirəm.
0: Var, var, belə insanlar da var. Bu elementlərə də baxırlar. Və indi keçməliyik Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəyə. Cazibədar bir sualımız gəlir. Sual belədir ki, metro sözünün mənşəyi hansı ölkəyə məxsus olur?
1: Hələ belə cazibəli sual eşitmədim.
0: Metro sözünün mənşəyi hansı ölkəyə məxsus olub? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Düzgün cavabı yazan dinləyici hələ ki yoxdur. Fransa cavabı yazılı amma səhvdir. Məndən deyim biləsiz. Metro sözünün mənşəyi
2: necə asandır əslində?
1: Məncə bu ya Yunan ya da ki İtalyan tərzi, Roma tərzi olmalıdır, yox?
2: Yox.
0: Sən nə deyirsən?
2: Deyim, məncə Rus. Rus. Belə düşünürəm.
0: Sən kimi düşünənlər də var.
2: Aha.
0: Var.
2: Amma məncə, o deməyə deyək ki,
1: məncə bu qədim Romadan ya da qədim Yunandan gəlir. Məncə.
0: Yaxşı, gəlin düzgün cavabı tapan dinləyici ilə danışmağı gözləyək. O özü bizə səslənir.
1: Hətta söz məncə belə olmalıdır. Metros.
0: Metro sözünün mənşəyi hansı ölkəyə məxsus olur?
1: Ciddi deyirəm, nəyə gülürsən? Ciddi deyirəm.
0: Keçək biz reklamları.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Züfre'ye nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlama teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çöreği, dad ve keyfiyet süfrenizde.
10: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
15: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
16: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yəki olan sonra iş pulda deyil, iş bilmətində olmalıdır. Adamlar gələk bir-birinə bilmətində olsun.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
2: Səbahınız bir daha xeyirli olsun. Artıq biz ikinci saatin ilk yarım saatini geridə qoymuş olduq və bir müsabiqəmiz bitdi getdi. İndi isə digər müsabiqəmizə başlayırıq ki, telefon xəttində də dinləyicimiz Orxan bəy bizi gözləyir. İndi onu tanıma fürsətini əldə etmiş olacaq. Orxan bəy, salam, səbahınız xeyirli olsun.
3: Salam, xeyirli olsun.
2: Necəsiz?
3: Çox sağ olun, siz
2: necəsiz? Təşəkkür edirik. Ha, səsiniz belə exoyuna gəlir. Haradasınız?
3: İşdə.
2: Təksiz otaqda?
3: Yox, söldəyəm də, yəni kimsilə deyiləm.
4: Ama. Bu yansı
5: dəhlizdədir.
4: Dəhliz effektidir.
3: Bəli, bəli, bəli.
2: Biz hər şey tapırıq, görürsünüz. Hissiyyəm.
4: Biz sizi görürük. Siz bizi eşidirsiniz, biz amma sizi görürük.
2: Orxan bəyin 36 yaşı var, o da dövlət işində çalışır. Əlavə işinə bağlı sual verə bilmirik, təəssüf ki.
4: Bilirik, yoxsa bilmirik, Orxan bəy?
3: Olmasa daha
2: yaxşı. Aydındır. Və sizə belə bir sualım var. Orxan bəy, sizin üçün cazibədar insan olmaq üçün nələri olmalıdır həmin insanın?
3: Baxır insan faktoruna da. Elə insan var ki, cəlb etmək üçün müəyyən səbəblər var. Baxır yerləşdiyi mövqeyə, məkana, insan haradadır. Məsəl üçün, futbolçunun stadionda olan cazibəsi oyun gedişatıdır. Məsəl üçün, gözəllik yarışmasında başqa
4: şeydir. Ya, bu başqa şeydir. Siz
2: yəni, deyir ki, situasiyaya görə fərqlənir insan cazibəsi. Məsəl üçün, yolda gedəndə başqa cür olur. Məsəl üçün, bəgər...
4: Məsəl siz özünüz harada cazibəlisiniz bəs?
3: Mən deyəm,
4: mənə baxır, güzgün qabağımda. Məsəl üçün, siz özünüzdə bayaq deyirsiniz ki, bu mən məsəl üçün də saqqalıma görə, nə biləyim, gözlərimə görə.
3: Yox, mən onu deyə bilmənim, bax, özüm anlayım, onu deyəcək, mənə kimsə deyə bilmənim.
2: Mən belə başa düşdüm ki, siz demək istəyirsiniz ki, insan özünü yerinə görə necə aparırsa, onda cazibədar görsənir. Mən belə başa düşdüm. Heç nə, onda gəlin keçək müsabiqəmizə.
4: Mən razı deyiləm bu fikirlə.
2: Mən razıyam qismən. Seçmə sualın cavabına bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Ölçü vahidi Yunanistan da, yəni Yunan sözü
2: olur. Bəli, bəli, metr sözü Yunan sözüdür və indi ağa və yeganəm. Hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Diqqətlə dinləyin, iki dəfə hərəsi sizin üçün səsləndirəcək və tapmalısınız ki, kim doğru faktı sizin üçün burada səsləndirmiş oldu. Eşidək yeganəni.
5: Qədim dövrlərdə haxışda mərasimlərində bəylər də iştirak edirdi. Haxışda.
4: Və Pallav adasının adının mənası ağaclar deməkdir.
2: Eşidə yeganəni.
5: Qədim dövrlərdə haxışda mərasimlərində bəylər də iştirak edirdi.
4: Palau adasının adının mənası ağaclar deməkdir.
3: Nə adasının?
4: Palau.
2: Palau.
3: Palau.
4: Bəli, bəli.
3: Palau. Palau adını bir dənə təkrar
2: edin. Siz yazırsınız yoxsa nə edirsiniz?
4: Palau. Palau adasının mənası ağaclar deməkdir.
2: Yeganənin də faktı belədir ki,
5: bəli.
3: Qədim dövrdə yəni oxuma yaxdım
2: mərasimdə. Bəli. Yox, yox. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə aydınlıq gətirək. Haxışda mərasimi qədimlərdən sırf xına yaxdılar da olmur.
4: İndi biz onu xına yaxdı görürük.
2: Bu el adətidir və yeganə deyir ki, haxışda mərasimində bəylər də iştirak ediblər. Yəni bu təkcə xanımlara məxsus bir mərasim olmayıb.
3: Əslində yeganə xanımın sözündə məna odur ki, el adətidirsə, elə o vaxtdan indiyə qədər gəlib çıxıbsa, yəqin ki elə. Bəlkə də elə ola bilər.
4: Yox, o vaxtdan gəlib çıxıbsa, onda o vaxt...
2: Yəni, deyək ki, dəyişə bilibsə də.
3: Yox, ancaq kişilər yəni, iştirak eləmirsə orada. Yəni, elə adəti deyilsə, qədimdən gəlibsə, elə indiki dövrdə də kişilər iştirak eləmirsə, mən belə nəzər eləm ki, yeganə xanım.
4: Yeganə xanım deyir ki, o vaxtı kişilər də iştirak edirdi.
2: O vaxt bəylər də iştirak edirdi, də ayrı.
3: Yox,
2: ağa bəyin faktonu doğrudur. Yuxudan oyanmıyordunuz. Qəbul edək cavabınızı Orxan bəy. Vaxtınız
3: bəli, bəli, bəli.
4: O bilir ki, kimi seçmək lazımdır.
3: Bəli, bəli, mən elə bildim, biri səhv başa düşmüşdür.
2: Ola bilir, ola bilir, bəli. İndi gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Ağa bəy.
2: Doğrudan da haxışda bəylərin nə işi var?
4: Bəylərin nə işi var orada?
2: 25 maddə dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu ilkin mərhələdə qazanmış oldunuz. İkinci mərhələyə davam yoxsa burada dayandırırsınız?
3: İndi mən ikinci mərhələyə davam eləsəm, tapa bilməsəm, birinci 25 maddə itirdə.
2: Bəli, bəli.
3: Bəs, bir dəyəndə Sonra şansım olur mu səhv edəmdən?
5: Yo. Cəmi bir yani, cavab verirsiniz.
4: Düzgün cavab 50 eləyir onu, səhv cavab 0 eləyir.
5: Və burada variantlar olmayacaq.
3: Sorarkən tam sual təqdim eləmirəm.
4: Xeyr.
5: Siz seçimi, yəni davamı seçsəz, artıq sualı səsləndim, artıq 25 manat ortaya qoyulur təzədən.
3: Aha, yaxşı.
5: Davam yoxsa yekunlaşdırırsınız?
3: Davam edək.
5: Davam edək. Gəlin onda, baxaq sual nədir?
4: Bir qorxutmaz boranlar, şimşəklər məni, ona görə ikinci sualı göndərəm.
5: Sual belədir ki, Yunanıstanda bu həşəratlar üçün muzey var. Söhbət hansı həşəratlardan gedir?
4: Gördük ki, bir Yunan sualının cavabını bildiniz, ikinci Yunan sualını verdik sizə.
3: Yunanıstanda?
5: Bəli, bəli, bu həşəratlar üçün bir muzey var.
4: Hansı həşərat muzeydə olmaq?
5: Məncə arılarda.
4: Arı, qarışqa.
3: Qarışqa ola bilər.
4: Arı bəlkə ola bilər.
5: Bəlkə uçan həşəratdır.
4: Niyə görə milçəyə görə?
5: Sürünən həşərat.
4: Milçəyə görə bir
5: sürünən həşərat olur. Olur.
4: Sürünən həşərat?
5: Yox. Sürünən nə də?
3: Qarışqa ola bilər, kəpənək ola bilər, arı ola bilər.
4: Yaxşı variantlardır. Yaxşı variantlardır.
5: Və cavabınızı eşidək.
3: Kömək
5: edə bilməzsiniz. Yox, vaxtınız gedir axı hələ.
4: Qalı vaxt gedib qutarsan, sonra baxaq da görək nə edirik. Aytan da vərqi gizlədir bizdən.
5: Eyni zamanda xatırladaq ki, bizi 106.fm radiosunun rəsmi saytından da izləyə bilərsiniz.
4: Aytan, indi...
5: Cavabı canlı da göstərirəm ekrana. Oxuya bildinizsə, tapdınız.
4: Sən heç olmasa dinən, bax, 3 variant dedi, qarışqa, kəpənək, arı. Bunlar
5: üçündən biridir.
4: Üçündən biridir, bax, kömək budur.
3: Əsasən qarışqanı bir də kəpənəyi üstün tuturam. Qarışqa da çox yerdə, amma Yunanistan.
4: Çox.
5: Nədir? Çox yiyir?
4: Deyəsən, ayrıq.
3: Yox, qarışqa çox yerdə, yəni o muzey ola bilərdi. İmini Yunanistan olur.
5: Yox, mən demirəm ki, ancaq Yunanistanda da. Deyirəm ki, Yunanistanda belə bir muzey var, bir həşəratçı muzey var. Hal-hazırda
4: yəni, var. Yalnız orada deyil, bəlkə başqa yerdə
5: olur. Var, var. Həh, cavabınızı eşidək, Orxan bəy. Əslində kəpənək ola bilər.
3: Kəpənək ola bilər.
5: Kəpənək fərqlidir də. Yəqin ki, yəni gəlib eyni qarışqaların nəyinə baxırsan, hamısı eyni.
3: Olsun kəpənək. Qarışqa adi primitivdir.
5: Hə, qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli, bəli, bəli. Kəpənək qəbul edim.
5: Yaxşı. Gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Kömək
5: eləmədiniz.
4: Üç nəfərdən biri.
5: Variant verildi. Arı. Arı mı?
4: Kəpənəklər icması bunu bəyənsə də.
5: Yenə mən bilmədən arı dedim birinci cavab.
2: Elə dinləyicimiz özü arı demişdi. Sonradan qarışqaya üstdü, sonradan kəpənəkdə dayandı. Mən də dedim ki, üçündən biri düzgündür. Mən nə deyim, deyim ki, düzgün variant budur. Və Orxan bəy, təəssüf hissi ilə demək istəyirik ki, qazandığınız 25 manatı itirmiş olduz. Amma biz sizin kimi dinləyicimiz
4: qazandı. Elə ki, bu səhər bizimlə danışmamısınız.
3: Olar.
5: Sağ olun, sağlıqla qalın, işlərinizdə uğurlar arzu edirik.
3: Sağ olun, çox sağ olun.
5: Sağ olun. Olur,
4: sağ tamam, sağ olun.
5: Rahat Supermarketin təqdimatında olan digər müsabiqəni də yola salmış olduq və qalır 2 şans bu həftə. Çünki Rahat Supermarketdə dinləyicilərimiz qazanma fürsətini əldə etmiş olsunlar. Rahat Supermarketlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində təkcə müsabiqədə iştirak edərək alış-veriş etmə imkanı yoxdur, həm də indirimlərdən yararlanaraq da alış-veriş edə bilərsiniz. Daxil olursunuz istənilən sizə yaxın olan filiala və burada fürsətləri qaçırma kampaniyasına aid olan məhsulların indirimli qiymətini görəcəksiniz. Həftə boyu indirimlər kampaniyasında görəcəksiniz. Hətta bəzən fərqli məhsullar da görmə şansınız olacaq. Məsəl üçün Mochi Premium Mochi desertlərini də məhz rahat supermarketlərdə əldə edə bilərsiniz. Xüsusi bölməsi var. Xüsusi fərqli təamlarda fıstıqlı, bananlı, çələkli, saqqız dadlısını görməniz mümkündür. Və yaxud da Qazaxıstan markasının CMSAN məhsullarını, ərişdə məhsullarını da görə bilərsiniz. Bəzən insanlar işdə yeməyi nə yeyim deyə özlərinə sual verirlər. Tez hazırlanan CMSAN məhsullarını alın, gəlin işdə hazırlayın və fərqli dadı siz də görmüş olacaqsınız. Təşəkkürlər Rahat Supermarketlə şəbəkəsi.
6: Reklam hüququ qəsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% daha sərfəli şərtlərdə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözləməyə ehtiyac yoxdur, sənəd toplamağa da mənası da çox yoxdur. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Hey.
7: Mən dizini, mən bilirəm.
4: Fikir verirəm yeganəyə. Vərəqi qoyub 3 metr o tərəfə baxır, oxuyur özü üçün. Gözlər görəcə yaxşı görür.
6: Bəzən elə olur ki, oturursan, sanki ayağına yüzlərlə iynə batırırlar və eyni vəziyyətdə hətinin artıq çox oturanda ayaq keyir. Yəqin ki, bu hamın başına
2: olur. Hətta buna tüklə qarışıq karıncalanma da deyilir.
6: Bəli, ayağa duranda isə sanki elə qarışqalar üzərində gəzir. Gəzir
4: ayağı üzərində, yerə qoya bilmirsən, hə?
6: Bəli, gizilti, ayağı yerə normal basmaq olmur və elə ən düzünü mən bilirəm deyə. Düşündüm ki, elə izah edim bilməyənlər üçün, sizin üçün. Hər şey sinirlərlə bağlıdır.
2: Mən bir şey soruşacağam. Görürsən, burada kilonun fərqi var?
6: Yox, yox. Bu hamı da olur. Bu hamı da olur.
2: Yox, o nə baxımdan kilonun fərqi var? Yəni, sən bəzən ayağının üzərinə ağırlığını çökdürürsən, sənin kilon ayağın istərsəm ölçüsünə fərqli olduğuna görə düşünürəm ki, bəlkə ona görə
6: yox, kilosu az olan insanlarda da bu baş verir.
4: Bu qan getmir də, sadəcə qan bir yerdə qalır.
6: İmkan versəz.
4: Qan getmir də, yəni nəsin?
6: Mən oxuyaram və siz bilərsiniz. Hər şey sinirlərlə bağlıdır. Uzun müddət eyni vəziyyətdə oturduqda sinir lifini sıxırsınız və o beynə siqnalları daha zəif ötürməyə başlayır. Yəni qan burada heç bir əlaqəsi yoxdur. Ayaq da buna görə də keyir. Ən maraqlısı isə mövqeyi dəyişəndə başlayır. Sinir sistemi yenidən normal işləməyə başlayır. Amma anında yox, yəqin ki, fikir vermişsiniz ki, ayağınız keyir və siz başlayırsınız hərəkət etməyə, dərhal o işə düşmür. Bir müddət beynə nizamsız siqnallar göndərir və beyin bu xaosu, gizilti və həmin o iynə batmaları kimi qəbul edir. Yəni, əslində, heç kimsə iynə batırmır, sadəcə olaraq sinirdən
4: ayağa əlaqə çıxır. Amma ayağa baxanda, yəni, indi o...
6: Bloklanır.
4: Elə görürsən ki, sinir, ağarıb da, elə bir qan gedmir, qan çəkmir. Ona görə ayağı düzəldir, çünki görürsən, rəngi, ruhu qayıtdı
6: yerinə. Amma onunla yəni, qanın hiçbir əlaqəsi yoxdur.
2: Və belə bir maraqlı hekayə danışmışsınız ki, 8 mart tarixi, 5 il bundan qabaq, yox, 6 il bundan qabaq səhv eləmirəmsə, mən bunun üstündə ayağımı sındırmışam. Ayağım keyib və...
4: 8 martda hədiyə baxıram.
2: Həqiqətən də, özəl gündə, indiyə qədər yadımdadır. Sırf bu keyinməyə görə ayağımı hiss edə bilmədiyim üçün ayağımı məhz düz istiqamətdə qoymadım və pəncə hissəmdə məşhur həsınlıq əmələ gəldi.
4: Belə bir gülməli hadisə mənim oğlum başına gəlib. Bəlkə də bir 10 il bundan qabaq, o indi onu o cür nəql eləyib ki, həmişə gülüb danışırıq, universitetə gedir, avtobusdan gedir həmin vaxtlarda və o cür sıxlıqda oturub ki, həmin vaxt durur ayağa, avtobusdan düşəndən sonra hiss eləyir ki, ayağı qıc olub, gedə bilmir də. Deyir ki, bunu inad özümü qaçmağa sövq elədim də. Qaçdım ki, bəlkə şey olub, yəni həm tez çataram, onsuz da deyir, gedə bilmirəm, elə 1-2 addım, 3-5 addım qaçdım. Yerə yıxıldım, var gücümlə yıxıldım, mən ondan sonra həm ayağı belə olmuşam.
6: Beynə siqnal çatmır deyə ona görə belə olur.
2: Yox, çatır siqnal. Yaxşı, gəlin keçək digər rubrikamıza, çünki Bakı küçələri rubrikası da olacaq, amma mesajlarınız da var, çünki mövzu qoymuşduq, mövzumuz belə idi ki.
6: Bəli, qeyd edək ki, bugün beynəlxalq gözəllik günüdür və elə düşündük ki, gözəllikdən danışaq, sizcə insanı cazibədar edən nədir?
2: Yazın, gözləyirik cavablarınızı.
4: Xeyir sabahınız, xeyirli gününüz uğurlu olsun. Düz bir ay mən nəyi var darıxdım ha? Sizsiz və ayın birindən də sadəcə sizi dinləyirəm. Belə imkan tapıb yaza bilmirəm. Mövzuya gəldikdə isə kişi ciddi olanda onun üçün elə ən xarizmatik məqamı belədir. Amma siz tək kişilərdən danışırsınız. Biz xanımlardan da istəyirdik ki, deyəsiz. Və Həmzədən danışır oğlundan. Dünən doğum günü idi. Allah cəmiyyənin övladları qorusun. Onlar xoşbəxt olsunlar. Biz də təbrikləri qoşuluruq.
6: Amin.
2: Dinləyicilərimiz bizə mesaj yazıblar cazibə ilə bağlı. Onların fikrincə onlar üçün cazibədar görünən elementlər hansılardır?
6: Dinləyici yazır ki, xüsusilə heyvanlara, uşaqlara və xidmət göstərən insanlara münasibətinə baxıram. Yəni ki, xarici görünüş də önəmli deyil.
2: Belə. Səlam, səbahınız xeyir olsun, ağıl və savad. Sadəcə cavab bax belə yazıb. Səbahınız xeyir olsun. Mən radionu ona görə dinləyirəm ki, aparıcıların səs tonu və danışıq tərzi məni hər zaman cəlb edir və düşünürəm ki, bir bəyin səs tonu mütləq ki, gözəl olmalıdır.
4: Bu mesaj bizə gəlib son yəqin ki, bizi həmin dinləyici cazibəli
2: səslərin siyasına tapıb.
6: Salam, səbahınız xeyir. Məni güldürən insanın şansı avtomatik olaraq artır. Həyat onsuz da ciddidir. Biraz da güldürsün məni.
2: Səbahınız xeyir olsun. Nə səs, nə baxış ən böyük cazibə insanın xarakteridir. Bunu da bizə yazdı, göndərdi.
4: Fərqli-fərqli cavablar görürük də. Yəni, burada tək vizual anlamda yox. Müxtəlif şeylər, hətta digər şəxslərə olan münasibəti, heyvanlara münasibəti, nə bilim, saçının bir teli, qəmzəsi, indi deyir, Aytən deyir, qəmzə deyir, çuxurdu, çuxuru, hər şey, yəni buna aid etmək olar, yəni xarizma, cazibəli görsənmək üçün.
2: Bəli, bəli, indi keçməliyik Bakı küçələr rubrikasına, çünki ağa da yollarla bağlı bizim məlumat yazmalıdır və siz də biz, daha doğrusu deməlidir və həmçinin dinləyəcəyimiz bizə yollarla bağlı məlumatı yazsınlar, əgər bilirlərsə, harda tıxac var, harda istiqamətlərdə dəyişiklik var, 070-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bu dəfə sizə Məmmədəli Şərifli küçəsindən danışmaq istəyirəm. Azərbaycan tarixçisi, tarixi elmlər doktoru, professor, 1950-51-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, 1952-1969-cu illərdə Tarix İnstitutunun Orta Əsrlər Tarixi Şöbəsinin müdürü Məmmədəli Şərifli 1909-cu il mart ayının 20-sində Göyçayda dünyaya gəlib və orta məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra 1924-cü ildən 1935-ci ilə qədər uzun müddət ərzində maarif sahəsində işlənmiş, Azərbaycanın bir çox rayonlarında Göyçay, Şuşada müəllimlik etmişdi. 1931-ci ildə Ali Pedagoji İnstitutunun Tarix Fakültəsinə daxil olmuş, 1935-ci il institutda fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunu yaradanlardan hətta biri olmuşdu. Onun portreti bu gündə institutda digər direktorların portretləri arasında asılmışdı. Məmmədəli Şərifli ömrünün sonuna qədər tarixçi, şərqşünas, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin tədqiqatçısı olaraq qaldı. O, fars, ərəb, rus və türk dillərini sərbəst bilirdi. Cambridge Universitetinin professoru Minyorski ilə elmi yazışma hətta aparıb. Professor Şərifli elmi və pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı ölkəmizi diplomatik sahədə də təmsil edirdi. 1945-1949-cu illərdə SSR-nin xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr ümumittifaq cəmiyyətinin xətti ilə Təbriz şəhərində mədəniyyət evinin direktoru işləyib və professor Məmmədəli Şərifli 1969-cu il sentyabrın 5-də vəfat edib və vəsiyyətinə uyğun olaraq doğma vətəni Göyçayda dəfn edilib. Bakı şəhərində küçələrindən biri onun adını daşıyır və həmçinin də Bakıda yaşadığı evin divarına xatirə lövhəsi də vurulmuşdur.
1: Bəli, bu küçə Məmmədəli Şərifli küçəsi elə bir Qara Qarayev prospekti ilə paralel şəkildə, bir neçə küçə arxada paralel şəkildə gedir və uzun bir küçədə elə demək olar ki, necə ki, Qara Qarayev Koroğlu metrosundan başlayır, Qara Qarayev prospekti və Neftçilər metrosu istiqamətində irəliləyir və bu küçə də elə belə quruluş baxımından da Qara Qarayev prospektinə oxşuyur. Hər halda burada tıxacı görə bilmirəm, yüklənmə çox da hiss olunmur, amma bura yaxın edə Qara Qarayev prospektində üzü Neftçilərə tərəf, Əhmədliyə tərəf müəyyən bir sıxlıq var, amma bayaq hansı ki, bir saat qabaq biz yollardan danışanda hava limanını yaşıl dalğada görürdüyüsə, artıq bu Buta Palasdan sonra başlayan yüklənməni, qırmızı dalğanı görə bilirik. Zabrat Balaxanı istiqaməti eyni zamanda sıx hərəkətdə İdeliya prospektində həm prospektin girişi, həm də orta hissələrdən sonra sarı dalğa müşahidə olunur. Zebinyada prospekti demək olar ki, elə Koroğlu metrosundan bu qovşaqdan başlayır Atatürk kəsişməsinə kimi bu şəkildə, bu səpkidə davam edir. Hətta prospektin müəyyən hissələrində avtomobil işarəsini görə bilirəm. Böyükşor görünüşdür, əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdədir, qırmızı dalğadır. Binəqədi yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən

0: əməlləcə yüklənməni müşahidə edə bilirik. Demirəm prospektlərin bu iki prospektin bütün hissələri, amma müəyyən yerində uzun bir qırmızı dalğa ilə müşahidə olunur.
1: Və bu saata uyğun olaraq ağa yollarla bağlı məlumatı bizə verdi. Təbii ki, növbəti saatda da kiçik də olsa məlumat verəcək. Düzdür, növbəti saatda daha az tıxacın olduğunu biz həmişə müşahidə edirik. İndi hər şey dəyişir.
0: Pik belə
1: vaxt indidir.
0: İndidir.
1: Və yola çıxmısınızsa mütləq ağanın dediyi istiqamətlərdə nəzərinizdə olsun və siz də bizə yaza bilərsiniz 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm mövzu ilə bağlı, həm də yollarla bağlı yaza bilərsiniz. Qeyd edim ki, bir neçə mesaj var. Onları səsləndirək, keçək reklamlara. Dinləyicimiz yazır ki, salam səbanız xeyir olsun, bir insanın ətri onu cazibədar edir. Qaraşın qızlar cazibədar olur deyirlər.
0: Mən niyə deyiriz də? Mən müraciət edirəkdir ki, ağa qaraşı. Elə bil, mən demişəm ki, yox, mən ölürəm sarılar üçün.
1: Bu xoreyi düzatmasan söhbətini oxudun mu? Yoxsa necə? Oxumamısan yəqin ki. Hansı ki, Dilşad xanım bayaq bizə dedi ki, çox təəssüf ki, introduzdur. Yazır ki, xoreyi düzatmasan datsız olur. Futbol mütəxəssisində futboldan yazanda dadlı olur xanım Azərkeş.
0: Yəni deyir ki, burada futbol bilgiləri var. Qoy elə mənim də mesajımı o cür yazım ki, datlı olsun.
1: Aydındır. Keçək indi reklamlara. Reklamlardan sonra elə ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Əziz idman sevər Dilşad xanım, siz də eşidəcəksiniz və digər idman sevərlər də məlumatlanacaqlar.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
5: Rahat marketlərdən Novo Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kg 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kg 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kg 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. İndirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda

0: mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150
4: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdir. Bugünün sonuncu saatına start verdik. Saatlar 9-u göstərir və idman xəbərlərinin həmişə kimi vaxtıdır. Çempionlar Liqası gününü yaşayırıq. Dünən də, bugün də və sabah da bu 3 günə bölünmüş ilk turun oyunları bax bu günlər ərzində keçiriləcək. Artıq biz 6 oyunun nəticəsi barəsində xəbərimiz var, məlumatımız var. Dünən keçən erkən başlayan 2 oyun oldu. Yunanistanın EK komandası LASK-la qarşılaşdı. 1-0 hesabı ilə doğma divarlarda qalib gəldi. Bundan başqa Klub Brügge Aston Villa-ya məğlub oldu. 2-3 hesabı ilə bol qollu bir oyun oldu. Maraqlı, dinamik keçən bir oyun oldu. Ümumiyyətlə, dünənki oyunlara baxanda ümumi mənzərədə heç-heçə qeydə alınmadı. Ya 3 xal, ya da ki, komandanın hesabına sadəcə 0 xal yazıldı. Borussia Dortmund Villarreal oyunu da bol qollu keçdi. 3-2 hesabı bu oyunda qeydə alındı. Porto öz evində Manchester City-yə 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. Lille-Real Betis oyununda da bax bu nəticə 3 oyunda, dünənki 3 oyunda qeydə alındı. Lille evdə 2-3 hesabı ilə Real Betisə məğlub oldu və yəni ki günün ən maraqlı qarşılaşması olan Real Madrid-Inter qarşılaşması isə 2-1 hesabı ilə Madrid təmsilçisinin aktivinə yazıldı. 3 xalı qazana bildilər. Çətin oyun, amma Mourinho-nun həm də öz keçmiş Çempionlar Liqasını qazanmış olduğu Inter-ə bu bir növ həm də cavabı oldu. Və Çempionlar Liqası bugün də öz sürəti ilə davam edəcək. 20:45-də 2 oyun var. Stuttgart Viking bu həm də debutant Vikingin ilk qarşılaşmasıdır. Bundan başqa həmin saatda, həmin dəqiqələrdə Barcelona Feyenoord qarşılaşması start götürəcək. Gecə isə bizi bəlkə də daha yaxşı oyunlar gözləyir. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava Sporting Galatasaray ilə üzə gələcək. Galatasaray uğurlar. Napoli Arsenal keçən çempionatın finalçıları bax bu gün oynayırlar. Həm Paris Saint-Germain, həm Arsenalın bugün oyunu var. Napoli ilə səfər oyununa gedəcək və günün ən yaxşı afişalarından biri Liverpool Atletico Madrid oyunudur ki, bu oyunu da 23:00-dan azarkeşlər izləyə biləcəklər. Və təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz var. Mbappé-dən xəbərim olacaq ki, Mbappé Çempionlar Liqasının ən yaxşı bombardirlərinin ilk beşliyinə daxil olub. Real Madrid klubunun hücumçusu Kylian Mbappé UEFA Çempionlar Liqası tarixinin ən yaxşı olan o bombardirlərinin ilk beşliyinə daxil olub və Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin birinci tur çərçivəsində Milan Interinə qarşı keçirilən oyunda Mbappé 14-cü dəqiqədə hesabı açıb. Hücumçu üçün bu gol turnir tarixində 71-ci olub ki, bu da Mbappé-nin İspan futbolunun yaxşı adlarından olan Raul Gonzalesə çatmasına gətirib çıxardı. Raul ilə beşliyidə qarşılaşmışdı və Çempionlar Liqası tarixinin ən yaxşı bombardiri Cristiano Ronaldo-dur. Onun hesabında 140 gol var. İkinci yerdə əzəli rəqib Leo Messi-də 129 gol, üçüncü yerdə Polyak Robert Lewandowski 109 golla, dörddə isə yenə bir fransız Karim Benzema 90 golla qarşılaşıb. Amma Mbappé də elə bir futbolçudur ki, biz onun dünya çempionatlarında mümkün bombardir olduğunu bu il gördük. Onsuz da bu gözlənilən idi. O həmçinin Fransa yığmasının heyətində ən yaxşı bombardirdir, 66 gol vurub. Bəlkə də bu temp getsə, bu templə davam etsə, hətta artıq Cristiano Ronaldo və Messi-nin də rəqəmlərinə gəlib çata bilər, hətta bəlkə də keçə bilər. Bunu təbii ki, zaman və Mbappé-nin yaxşı vəziyyətdə olması əsas şərtlərdən biri olacaq bunun üçün. Real Madrid və PSG yenə də Olise-dən əl çəkmək istəmir. Almaniyanın Bavariya klubunun futbolçusu, cinah hücumçusu Michael Olise Avropalı nəhənglərinin diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir və bu barədə məşhur Türkiyə insider Ekrem Konur X hesabında paylaşım edib. Fransanın PSG və İspaniyanın Real Madrid klubları ulduz futbolçunun transferi üçün hərəkətə keçməyə hazırlaşılır. Ümumiyyətlə, bu mövzu bu ilin yayında da aktuallaşdı, amma sonradan Bavariyadan açıqlama gəldi ki, biz Olise-ni heç kimə heç yerə göndərə bilmərik, sata bilmərik. Hər iki nəhəng klub qış transfer pəncərəsi açılan kimi mühüm addımlar atmağı planlaşdırılır, lakin Bavariyanın heyətinin əsas simalarına olan Olise-ni asanlıqla buraxmaq niyyətində olmadığı hələ də hamıya məlumdur. Və hətta Münhen təmsilçisi Fransalı Wingerin transfer qiymətini 200-230 milyon avro civarında dəyərləndirir. Düşünmürəm ki, qış transfer pəncərəsində Michael Olise getsin. Ümumiyyətlə, açıqlama da vermişdi. Hələ ki, getmək istəyinin olmadığını hamıya belə deyək, car çəkmişdi, amma futbolda belə şeylər olur.
qəfil gələn transfer Michael Olsen'i başqa bir komandada görməyimizə səbəb ola bilər. Və o qaldığı müddətdə oynamayacağam, bunu Safiyan Amrabat Mərakeş milli komandasından ayrıldığını bəyan edərkən bildirib. 30 yaşlı futbolçu, hazır ki, baş məhçi Məhməd Uhabinin rəhbərliyi altında bir daha milli komandada çıxış etməyəcəyi barədə açıqlama bildirib. Sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək çətin bir qərar verdiyini də vurğulayıb. Mərakeş millisində oynamaq karyeramın ən böyük şərəfi idi və 12 il əvvəl ilk dəfə dəvət alınan bəri ölkəm üçün hər şey vermişəm. Bu çox çətin qərar idi, lakin hazır ki, baş məhçinin rəhbərliyi altında millini təmsil etməyə davam edə bilməyəcəmi hiss edirəm və o postumda qaldığı müddətdə maçlara çıxmayacağım və komandaya hörmətimdən bu qərarın səbəblərini gizli saxlamağa üstünlük verirəm. Aydın şəkildə bildirmək istəyirəm ki, beynəlxalq futboldan tamamilə getmirəm və Mərakeşi yenidən təmsil etmək üçün qapını bağlamıram. Yəni bir növ Safiyan Amrabat bildirib ki, məşçi getsə və yeni məşçidən mənə dəvət gəlsə, mən yenidən öz millimlə futbol oynamağa, yəni beynəlxalq yarışlarda iştirak etməyə tam şəkildə hazıram. Hakimlər komitəsindən Jose Mourinho-ya cavab gəldi bir neçə gün öncə. Onun bir növ İspanyola Ligasındakı hakimləri bir növ ihamı var idi və Real Bartra'nın penalti zərbəsi zamanı cərimə meydançasına daxil olduğunu əsas gətirək zərbənin təkrarlanmasını tələb edirdi. Lakin hakimlər bu tələbi təmin etməmişlər. Söhbət Real Betis-lə oyundan gedir. Hakimlər özü də texniki komitə açıqlamalarında bildirib ki, Bartra'nın zərbə zamanı bir ayağı yerdə olub, buna görə də onu tam şəkildə havada olduğu hesab edilmir. Əgər penalti zamanı futbolçu havadadırsa, onun mövqeyi ayaqlarının yerdə olduğu halda tutacağı mövqeyə əsasən müəyyən edilir və havada qaydası yalnız futbolçunun bütün bədəni yerdən tam ayrıldığı halda tətbiq olunur. Bu da Jose Mourinho-ya gecikmədən gələn bir qərar idi. İlin ən yaxşı futbolçunun adına namizədlər açıqlanıb. Artıq Fransız futbol jurnalı sözü gedən mükafat, yəni Ballon d'Or üçün 30 namizədin adını açıqlayıb. Müdafiəçilər, yarım müdafiəçilər, hücumçular var burada. Nə bilim, Marc Cucurella, Kubarsi, Upamecano, Marquinhos, Gabriel Magalhães, William Saliba, William Pacho, Nuno Mendes, bax bu müdafiəçilərdir, Jude Bellingham, Declan Rice, Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz və Rodri kimi futbolçular yarım müdafiə xəttini təşkil edirlər. Osman Dembele, Xvice Kvarskhelia, Ferran Torres, Lamin Yamal, Sadio Mane, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Leo Messi, bax indiki məqamda da Leo Messi var, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Julian Quiñones, Vinicius Junior. Bax, bu kimi futbolçular isə hücum xəttində Çempionlar Liqası, daha doğrusu Ballon d'Or mükafatına namizədlər siyasında. Təbii ki, bu mükafatlanmada ən yaxşı gənc futbolçu da seçilir, ən yaxşı qadın futbolçu, ən yaxşı rəmzi heyət açıqlanıb, ən yaxşı baş məhçi bilinəcək və ötən bu mükafatın qalibi Usman Dembele oldu və gözlənilən odur ki, PSG-dən bəlkə ola bilər, amma təbii ki, dünya çempionatı da oldu. İspanya millisindən kimlərsə ola bilər. Mbappe-nin adı hallanır və kim olacaq? Bunun üçün vaxt artıq az qalıb və yeni Ballon d'Or mükafatının qalibi artıq hamı üçün də maraqlıdır. Məhçilər seçimində yəqin ki, burada ya Luis Enrique ya da Luis de la Fuente olacaq. Artıq burada başqa bir məqam ola bilməz, amma çox güman ki, elə Fransanı, daha doğrusu İspanyanı dünya çempionu edən de la Fuente daha yüksək mərtəbədədir. Bax, bugünlük idman xəbərlərimiz bu qədər. Yenə bir mahnı fasiləsi, ondan sonra biz yenə də heyət olaraq bərabər olacağıq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun və sonuncu saatımıza gəlib çıxdıq. Ağanın idman xəbərləri ilə bu saata start verdik. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa, sizi də salamlayırıq. Mövzumuz haqqında məlumat, yəni belə cavab yaza bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Bir insanı cazibədar edən nədir? Və yazırlar.
1: Deyib ki, mənə elə gəlir ki, insanın cazibəsi onun özünə baxmağı və özünə olan hörmətidir. Burdan qaynaqlanır o cazibə.
2: Salam, məncə birinci növbədə pul lazımdır. Çünki pul olandan sonra bu cümləni tam başa düşmürəm. Yəni, pul əsasdır və yaxşı geyimlər, bahalı ətirlər alırsan, bu arada ətrin də çox böyük rolu var. Belə.
1: Angelina Jolie-dən də nəsə deyib. Amma bu çox da başa düşmədim. Ondan sonra
0: yəqin gözəllik kriteriyalarına uyğun olar.
2: Bəli, yəni söhbət insanı cazibədar göstərən elementlərdən gedir. Siz də bizə yaza bilərsiniz 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ağıl cazibəli verən insana cazibə verən onu ağaya dir cazibə verən onun papağıdır.
1: Deyən görə kim yazıb onu?
2: Nəysə şəkli papaqsız çəkib, amma ağanın sezonu, ağa sezonu gəlib papağın artıq.
1: Yox, elə onu deyirəm də, mən dünən, yoxsa yağış yağan gün, birinci gün idi. Mən həmin o papağı taxmışdım, elə dedim ki, mövsüm açılır artıq.
0: Bizə gülməli foto göndərən dinləyicilər də salamlayırıq buradan.
2: Və indi isə keçək orada bir var rubrikasına. Yenə də maraqlı bir şəxs haqqında Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən elə həm yerlimiz haqqında məlumat verəcəyik sizə.
3: Orada biri var.
2: Bu dəfə Orada Biri Var rubrikasında Əşrəf Heybətovdan sizə məlumat vermək istəyirəm. Almaniyanın Berlin şəhərində yaşayan soydaşımız xalq rəssamı Əşrəf Heybətov 18 fevral 1951-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Xalq rəssamı uzun illər ərzində zəngin yaradıcılığı, özünə məxsus bədii üslubu və peşəkarlığı ilə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına mühüm töhfələr verib və milli mədəni irsimizin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasında xüsusi xidmətlər göstərib. Onun əsərləri təkcə estetik dəyəri ilə deyil, həm də Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini və mənəvi dəyərlərini əks etdirməsi ilə seçilir. Rəssamın yaradıcılığı ölkəmizdən kənarda yaşayan həmvətənlərimiz arasında da milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycan mədəniyyətinin Avropa ictimaiyyətinə təqdim olunmasında xüsusi rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə 2006-cı ildə tərəqqi, 2020-ci ildə diaspor fəaliyyətinin xidmətinə görə Azərbaycan Respublikasının medalları ilə təltif edilən Əşrəf Heybətov 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb. Və o, həmçinin Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət İlçilərinin birinci formunda da iştirak edib. Yəni, ölkəmizi ölkədən kənarda da layiqincə təmsil edən Əşrəf Heybətovun həyat və yaradıcılıq hekayəsinə qısa bir məlumat verdik. Hər gün birini tanıyırıq, hər gün birinin həyat hekayəsinə şahid oluruq və mənim özümə də maraqlıdır. Mən misal üçün bəziləri haqqında adlarını işitsəm belə onların fəaliyyəti haqqında çox dərin bilgilərə malik deyildim. Araşdırmaq özü də maraqlıdır və biz davam edirik. Mövzumuz aktivdir. Siz bizə rahat şəkildə mesajlarınızı yazın. İnsanı cazibədar edən elementlər nələrdir? Nəyə görə bu mövzunu qoymuşuq? Çünki bugün beynəlxalq gözəllik günüdür. Düzdür,
0: bəli, bəli, bəli.
2: Və dedik ki, insanın bu dəfə gözəlliyindən deyil, məhz cazibəsindən danışaq və dinləyicəmiz yazırlar.
0: Yazırlar ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Gözəl gülüş bir insanın. Gülüşü məni xarici görünüşdən daha çox cəlb edə bilər.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Dişlər önəmlidir. İnsanı cazibədar edən məhz onun dişləridir.
1: Bizim verilişimizin, bizim radionun dostu doktor Fərhad bəy də yazıb bizə. Sabahınız xeyirli olsun əzizlərim, gününüz xeyirli uğurlu olsun. Sizləri yeni dövrdə, yeni mövsümdə də dinləmək çox yaxşı oldu. Salamlayırıq sizi doktor.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Cazibə şəxsi fikirdir və insanlara görə dəyişə bilir. Mənim cazibəli gördüyüm şəxsi siz cazibəli görməyə bilərsiniz.
0: Səs yazıb yollayan dinləyicilər də var. Bəzi insanların səsi o qədər xoşdur ki, xoş olur ki, danışmasa belə dinləmək istəyirsən.
1: Elə bildim, səsli mesaj şəklində göndərirlər.
0: Danışmasa belə, onu necə eşidirsən onu?
1: Yəni o, mən deyir onu eşidirəm də siz eşidməyə bilərsiniz. Bayaq da Aytun oxu deyə mənim gördüyümü sən bəlkə fərqli görə bilərsən. Hı-hı. O könül sevən göyçək olur məsələ kimidir.
2: Sabahınız xeyir olsun. Gözəl üçlü, mədəniyyət və nəzakət. Kobun insanın nə səsi gözəl gəlir, nə də baxışı. Hətta bahalı geyinsə belə yenə də cazibəli görünmür. İnsanlar ondan qaçmağa başlayırlar.
0: Hı-hı. Yəni pul hər şeyi həll etmir.
2: Bəli. Sabahınız xeyirli olsun. Hər kəs xarakter deyəcək, amma hamımız bilirik ki, ilk 5 saniyədə diqqəti çəkən ya o səliqəli görünüşdür, ya da o gözəl parfümün qoxusudur. Və efirimizin sonuna qədər bu mövzu keçərlidir. Yaza bilərsiniz.
1: Siz öz fikrinizi bəli bizimlə bölüşə bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Biz də burdan oxuyuruq, maraqlıdır bizim də.
2: Sponsorlarımızdan da danışaq. Bəli, üzrlü say sözünü kəsdim. Sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa kampaniyası elə 17 sentyabr tarixinə qədər yararlana biləcəyiniz uzun müddətli kampaniyadır.
1: Nəinki həftə sonları, həm də həftə içi, yəni bu elə bir kampaniyalar olur ki, bəlkə bütün ayı əhatə edir. Bax, elə 17 sentyabr kimi olan endirimlər var. Burada müxtəlif istər qida vasitələrində olan un məmulatlarından olsun, şirniyyatlar olsun, təbii ki, müxtəlif ət çeşidlərində endirimlər ola bilər.
2: Hətta şirniyyatdan danışdınsa, bir neçə şirniyyat məhsullarının endirimli qiymətini sizə deyim. Fresh Pie portağallı 150 qramı 23% endirimlə 2 manat 59 qəpikdir. Şoka keklərin, kekslərin 35 qramı 18% endirimlə 49 qəpikdir. Bundan əlavə mən burada görürəm Addicto Intense Brownie 144 qramı 21% endirimlə 3 manat 99 qəpik endirilib. Təbii ki, övladlarınıza sevindirmək istəyirsinizsə, onların ən sevimli qidaları o şokoladlı yumurtalar olsun, müxtəlif markaların çupa-çupslar olsun və digər məhsullara endirimlər görə biləcəksiniz.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, indi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edirsiniz və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edirsiniz. Növbə gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bura səhərdir.
2: Bir vaxtlar radioda. Bir vaxtlar radioda rubrikasında bu dəfə Koreyada musiqi qadağası gündən danışacağam. Çoxunun ağlına gələ bilər ki, yəqin ki, bu matəm günlərdə özəl günlərdir ki, musiqi qadağası olur. Sadəcə olaraq qeyd edim ki, hətta matəm günlərində belə radiolar musiqi təqdim edirlər və həzin musiqilər onların da konsepti olur. Bəli. Amma Koreyada niyə görə musiqini qadağan etsinlər radioya və hansı musiqilər qadağan etsinlər?
1: Belə bir gün, bir gündə?
2: Dövlət imtahanlarında radio qadağası var Cənubi Koreyada. Belə ki, Cənubi Koreyada hər il keçirilən universitet qəbul imtahanı dövründə radiolarda ritmik və ağılda asanlıqla qalan pop mahnılarının verilməsi qeyri-rəsmi qadağan olur.
1: Bilmək, hit mahnılar olmaz.
2: Qorxurlar ki, abituriyentlərin beyninə bu ritm ilişər və imtahan zamanı fikir dağınıqlığı yarana bilər. Və ən məşhur qadağan olmuş mahnıların siyahısını da belə sizə Cənubi Koreyada səslənən mahnıların siyahısını hazırlamışam. Burada Blackpink var, Du-du-du mahnısı var ki, fikirləşirlər ki, təkrarlanan ritmik səslər energetik strukturu imtahanın iştirakçıları üçün böyük təhlükə sayıla bilər. İnsanlar suala deyil, məhz o ritmlərdə qalacaq və düzgün cavabı verə bilməyəcəklər. Baby Shark mahnısı var. Uşaqların çox sevdiyi mahnıdır. Orada da eyni ilə Baby Shark tüt-tüt-tüdü-tüdü eyni ilə səbəbində
0: hansı halda tüt-tüdü varsa onları qoyurlar.
2: Nəinki gənclərin, hətta böyüklərin də beynini zəbt etdiyi ortaya çıxır. Tüt-tüdü
1: və ləllələ.
2: Hətta böyüklərin də beynini zəbt etdiyi üçün radiolarda bu mahnı həmin gün qoxlanır. İldə bir dəfə olur və o ciddi imtahan ərəfəsində baş verir.
1: Onlarda yoxdur, üçüncü qrup, birinci qrup.
2: Rose və Bruno Mars'ın Aptu mahnısı var və son dövrləri ən böyük bum yaradan mahnılarından biridir və mahnının əvvəlindəki və nəqarətindəki Aptu təkrarları tam olaraq bu siyahının tələblərinə cavab verir və siyahının əvvəlində yer alır.
0: Demək olar ki, ilə Koreya ifaçılarının özlərinin mahnıları qadağandır.
2: Və həmçində Shiny, Ring Ding Dong. Bu mahnının da bu fenomenin simvoludur. Mahnının nəqarətində düz 40 dəfədən çox Ring Ding Dong, Ring Ding Dong deyə belə sözlər təkrarlanır. Ola bilər, stres atmaq üçün bu musiqi dinləyən uşaqlar da var.
1: Gedir də imdana ring ding dong yazır gəlir.
2: Deyir ki, bir dəfə dinləmək yetərlidir ki, bütün gün beynimizdə həmin ritm fırlansın. Yəni xəstəlik kimidir, yolxucudur. Düşünürlər ki, həmin gün radiolarda mütləq ki, bu musiqilər aradan qaldırmalıdır. Koreyanın təhsili verdiyi önəm də burada xüsusi vurğulanmalıdır. Əsas uşaqların verdiyi imtahandır, nəinki əyləncə. Bu da bir vaxtlar radio rubrikasında radiolarda baş verən maraqlı faktları üzə çıxartdığımız məqamlar idi. Hey. Hey. Hey. Və reklamların vaxtı gəlib çatdı. Reklamlardan sonra artıq biz keçid alacağıq yeganənin ləzzət xəritəsində bizim üçün hazırladığı digər maraqlı təamlar.
1: Rahat lukumdan danışacağıq.
0: Bəli, bəli. Rahat lukumdan danışacağıq.
2: Mən elə bilirdim onun adı rahat lukumdur.
0: Əslində adı elə sən dediyin kimi də aytan. Sadəcə olaraq illər keçdi və
2: çox
0: dəyişdi.
2: Çox bilirəm, mənim düzünü mən bilirəm.
0: Rahat lukumdur gedir hətta.
2: Keçək reklamlar.
1: Bəli, bugündən sonra rubrikanı sən aparırsan.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı bir bank.az.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyri qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədək keçərlidir.
9: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək naqd krediti tam komissiyasız və cəmi 9.9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
13: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
14: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
15: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Əvvələ ki, yaxın şərq, Balkanlar və şərqi Avropa mətbəxlərinin bütün dünyada ən çox sevilən və tanınan ikonik nişastalı və şəkərli şirniyyatından səbəhs edəcəm rahat lokum. Etimoloji baxımdan rahat lugum ifadəsi ərəb dilindəki rahat al-hulgum sözündən gəlir və birbaşa boğazı rahatladan və yaxud boğazı oxşayan deməkdir.
2: Heç oxşamır.
1: Əsrlər boyu bu ifadə qısadılaraq ərəb və türk dillərində sadəcə lokum, lugum şəklində.
2: Əksin adam öskürdür, heç rahatlaşdırmır boğazı.
1: Şey, ümumiyyətlə, mən yadıma gələr ki, mənim anam
2: uşaqlıqda...
1: Ya, mən əslində bəyinirəm, amma ki, uşaqlara verməyə biraz adam qorxur ki, boğazı...
3: Yəni ki, onun yüzlərcə növü var, bəlkə
1: də...
3: yüzlərcə qarışımlı, müxtəlif qatqılarla olan növləri var. Hamısını deməzdim ki, sevirəm, amma sevdiyim növləri çoxdur.
1: Əsrlər boyu bu ifadə qısaldılaraq ərəb və türk dillərində sadəcə lokum, lugum şəklində işlədilməyə başlanmışdı. Lokumun texniki prototipləri antik Sasani imperiyasında hazırlanan şirniyyatlara və yaxud orta əsrlər ərəb xilafətində mürəbbə bal əsaslı xəmir bişintilərinə dayanır. O dövrdə şirniyyatları qatlaşdırmaq üçün əsasən un və bal və yaxud bəkməz istifadə olunurdu. Müasir mənada bildiyimiz yumşaq vari və ipək kimi lugumun icadı isə artıq 18-ci əsrin sonlarında Osmanlı imperiyasına təsadüf edir. Deməli, 1777-ci ildə Kastamonu şəhərindən İstanbula gələn konditor Hacı Bəkir Əfəndi Bahçı Kapı səmtində balaca bir şirniyyat dükanını açır və o dövrdə Avropada təzə icad edilmiş, saflaşdırılmış nişasta və ağ şəkər tozu yenicə İstanbula gətirilməyə başlamışdı. Və bu konditor Hacı Bəkir Əfəndi ənənəvi un və bəkməz qarışığını kənara qoyaraq təmiz nişasta, ağ şəkər tozu və suyu mis qazanlarda saatlarla asta-asta bişirirdi. Ətir vermək üçün tərkibinə qızıl gül suyu, acı badam və ya limon şirəsi əlavə edirdi və alınan kütləni mirmər dəzgaha töküb soyutduqdan sonra isə üzərinə nişasta və şəkər kirşanı səpərək xırda kublar şəklində kəsdi və bu yeni şirniyyat o qədər yumuşaq, incə və boğazı aydın edir kimi oxşayan idi ki, tezliklə Osmanlı imperiyasının sarayının diqqətini çəkdi və Sultan 1-ci Əbdülhəmid Hacı Bəkir Əfəndini sarayın baş konditoru təyin etdi. 19-cu əsrin başlanğıcında bir Britaniyalı səyyah İstanbula səfər zamanı Hacı Bəkirin dükanından bu nəfis şirniyyatı alır, Böyük Britaniyaya aparır və ingilislər bu ekzotik şərq desertinin adını tələffüz etməkdə çətinlik çəkdikləri üçün ona Turkish Delight, yəni Türk ləzzəti adını verirlər. İndiyə kimi də onlar elə lokuma, belə Türk ləzzəti adı kimi tanınır.
3: Yadımda da ilk dəfə, bilmirəm, 10-12 il qabaq bəlkə də ilk dəfə İstanbulda olanda adam həmişə filmdən, serialdan gördüyü müxtəlif ləzzətləri gedib yoxlamaq istəyir axı. Və İstanbulda 4-5 gün qalmışdım. Hər gündə gedib oturdum. Özdə onda bir dəfə getdim. Lokum
2: qarnını lokumla doydurdum.
3: Lokum mağazasına getdim. Harda görmüşəm? Görürəm bütün 4 tərəfdə lokumdur. Cürbəcür növləri, fıstıqlısı, meyvəlisi, qızılgüllüsü, nəmnəlisi. Və hər gün bir çayla axşamlar, nə bilim, bir 8-10 növünü yoxlayırdım. Hər gün bax günüm bu cür bitirdi. Ondan sonra lokuma bir sevgi başqa cür yaranır. Doymadım. Aytəndir ekonom istirahət, amma o baha idi daha da.
2: Bahalı istirahət.
3: Yəni yoxlayırsan onları, baha da hamısı.
2: Yaxşı.
3: Belədir.
2: Və biz davam edirik. Ləzzət xəritəsi rubrikamızı geridə qoyduq. Elə ləzzətli təamlar almaq istəyirsinizsə, Rahat Supermarketlərə yaxınlaşa bilərsiniz. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi qeyd etdim ki, bizim sponsorumuzdur. Yeganə bizə rahat ulqumdan danışdı və onun da müxtəlif dadlarda, müxtəlif markalarını məhz Rahat Supermarketdə də əldə etmə imkanınız var və bəzən də vaxtaşırı indirimlə də sizə təklif oluna bilər. Hal-hazırda fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam edir və həmçinin də həftə boyu indirimlər kampaniyasında endirimli məhsullarını siz rəflərdə görə biləcəksiniz və xüsusilə də onu vurğulayım ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər şamil olunur. Və daim qida məhsullarına sizə məlumat verirəm ki, amma nəzərinizdə olsun ki, təmizlik və gigiyenik vasitələrə də endirimlər var. Misal üçün Palmolive sabunlarının 150 qramı müxtəlif çeşidləri ilə burada çoban yastığı qoxusu var, aloe var, qiyməti 29% indirimdədir. 1 manat 99 qəpiyə əldə edə bilərsiz. Burada Garnier cızdanaqlarının 150 ml müxtəlif çeşidlərini görürəm ki, həm kişilər, həm xanımlar üçün 44% indirim əldə edə biləcəksiniz. Qiyməti 4 manat 19 qəpik. Ariel yucu tozunun 5 kq-ı isə 51% indirimlə 17 manat 99 qəpik. Yaxınlaşan indirimlərdən siz də yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, Birbank Private-in sizə xüsusi təklifi var və bu kampaniya ilin sonuna kimi keçərlidir. Belə ki, əgər siz Birbank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman Four Seasons Otel Spa və masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız da var. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Şəbəkə.
1: Qeyd edim ki, Bakıda keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatının təqdimat çarxı artıq dünəndən etibarən yayımlanıb və çarxı izlədim. Deyim ki, Azərbaycanın 3 judo nəsli Elxan Məmmədov, Hidayət Heydərə və Balabəy Ağayevlə təmsil olunur bu çarx və onu da xatırladım ki, dünya çempionatı 4-11 oktyabr tarixlərində Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək və təbii ki, siz də yəqin ki, yollana bilərsiniz ki, əgər siz də judo həvəskarısınızsa. Və digər xəbərləri keçid almaq istərdim. Digər xəbərlərdən Selin Dion haqqında məlumatım var. Ümumiyyətlə, artıq bir neçə ildir ki, o əzələ sərtliyi sindromundan əziyyət çəkir və çox illik fasilədən sonra səhnəyə qayıdır. Belə ki, onun Selin Dion Paris 2026 turnesi 12 sentyabr tarixindən start götürəcək və 17 oktyabr tarixinə kimi davam edəcək və yüksək tələbat fonunda yerli biznes də canlanıb yeri gəlmişkən və bir neçə milyonluq gözləmə siyasından sonra konsertlərin sayı 10-dan 16-ya qaldırılıb, şounu canlı izləyərək yarım milyona yaxın tamaşaçının 3-də 1-ni artıq xarici turistlər təşkil edir və deyilənə görə, yəni bu Selin Dionun sonuncu vida konserti ola bilər, təəssüflər olsun ki.
2: Məşhurlarla davam edəcəksən, yoxsa mən gedib?
1: Bəli, istərdim. Ağaya yaxın olan bir ailə haqqında danışım, Beckhamlar ailəsinin. Belə ki, məşhur cütlük David və Victoria Beckhamın oğlu Brooklyn Beckham, həyat yoldaşı Nicola Peltz ilə ötən gün mükafatlandırma mərasimində olublar. Heç bir mükafat əldə etmirlər, sadəcə olaraq qırmızı xalçanın üzərində
3: 8 gün gəziblər. Beckhamlar ailəsi hardadır?
1: Yox idi, məlumat yox idi. Belə ki, Beckhamlar ailəsi sonuncu dəfə Brooklyn və Nicola ilə birlikdə 2024-cü ilin Milad bayramında görüntülənmişlər və Brooklyn ilin əvvəlində valideynlərini tənqid edərək uşaqlıqdan təzyiq gördüyünü bildirmişdi. Həmçinin anası Victoria Beckham həyat yoldaşı Nicola Peltz-la qarşı qərəzli davranmaqda və toylarını pozmağa çalışmaqda ittiham edib. Yəni bu sizin yadınızda çıxıbsa, bunlar ümumiyyətlə niyə danışmırlar və xoşbaxt görünürlər. Və yenə də dedim ki,
3: bütün gün mən düşünürəm ki, onlar gözə niyə görə danışmırlar? Dərdim sərim ancaq olardı.
1: Türk şov biznesi haqqında da məlumatım var. Türkiyənin məşhur Taşacaq Bu Dəniz serialının ikinci mövsümünün yayım tarixi dəyişib. Belə ki, ekran işi sentyabrın 18-də deyil, məhz oktyabrın 9-unda. Bəli, tamaşaçılar təqdim olunacaq. Və qeyd edim ki, yayımlanan TRT 1-də yayımlanan ekran işində baş rollara Ulaş Tuna.
2: Məncə reytinglər çox düşəcək.
1: Və Deniz Baysal. Çünki gec başladılar ona görə.
2: Yox, aktyor heyətini dağıtdılar. Əsas kollektivdə.
1: Türk seriallarında olduğu kimi. Buyur Ayta.
2: Elə mənim də xəbərim var. Yerli şov biznesdən belə ki, Qırğızıstanın paytaxtı 6-cı dünya köçəri oyunlarının təntənəli bağlanış mərasimi 6 sentyabr tarixində keçirildi və Bişkek Arena stadionunda baş tutdu. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndə və qonaqlar bir araya gəldi və konsert proqramının iştirakçılarından biri olan Azərbaycanlı müğənni Roza Zərgərli də oradaydı və 6-cı dünya köçəri oyunlarının bağlanış mərasimində Roza Zərgərli Azərbaycan dilində Şuşa xarı bülbül mahnısını ifa etdi. Belə bu həftə ərzində radiomuza eksklüziv olaraq daxil olan mahnılardan biri idi.
3: Deməli, açılışda Roz xan olub.
2: Bəli, bəli, bəli. Mahnının sözləri Mətanət Priquliyevaya, musiqisi isə Pərmin Lətifova məxsusdur və o müsahibəsində deyir ki, bu axşam mənim üçün xüsusilə əzizdir, çünki məhz burada ilk dəfə olaraq milli kompozisiyam olan Şuşa xarı bülbülü təqdim etdim. Kompozisiyanın musiqisi Pərviz Mahmudova məxsusdur. Onu ilk dəfə belə möhtəşəm beynəlxalq səhnədə ifa etmək, tamaşaçıların necə böyük sevgi və hərarətlə qarşıladığını görmək mənim üçün inanılmaz dərəcədə həyəcanlıdır deyə müğənni Instagram hesabında bildirib. Burada bir post paylaşıb və altında da bunları yazıb. Və elə həmçində bu Şuşa xarı bülbül mahnısında bizim radiomuzda tez-tez eşitmə fürsətiniz var. Texnoloji xəbərlərə üst tuturuqsa, buyur. Yox, sən başla.
4: Mən başlayıram onda.
2: Maskdan səs-küyə səbəb olan 2036-cı il proqnozu var. Belə ki, texnologiya nəhəngi Elon Musk, süni intellekt və humanoid robotların yaxın illərdə qlobal iqtisadi nizamı kökündən dəyişəcəyi ilə bağlı bəyanətləri davam etdirir və o deyir ki, 2036-cı ildə pulun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Maskın ssenarisinə əsasən gələcək əmək bazarı iki əsas istiqamətdə dəyişəcək. Süni intellekt proqram təzminatının yazılması, daha doğrusu təminatının yazılması, təhlil, maliyyə, hüquq və mühəndislik kimi intellektual sahələri tamamilə öz üzərinə götürəcək süni intellekt və humanoid robotlar isə istehsalat, logistika, texniki xidmət və digər fiziki sahələrdə insan gücünü əvəzləyəcək və bu gedişat insanların vaxt və əməyini sataraq gəlir əldə etdiyi klassik iş modeli tarixini arxivə göməcək və nəticədə işləmək həyati zərurət deyil, sırf şəxsi seçim və hobbi olacaq. Yəni insanlar bəzən məcburiyyətdən çalışırlar, artıq bu məcburiyyət olmayacaq. Əgər həvəsin varsa çalışmaq istəsənsə, bir iş tap gedişdə.
3: Süni intellektlə haçan bir araya gəlirəm. Baxıram, həmişə də avtomobillə bağlı nəsə bir problem olanda paneldə nəsə görürəmsə fərqli çəkirəm, şəklini atıram. Deyir ki, bax sənin belə bir, məsələn dünən oldu bu, dedi ki, sənin təkərin təkərlərindən hər hansı birində yəni ki, xəbərdarlıqdır. Bu səni hava vurmağa və yaxud deşilib və yaxud boşalıb sən getməlisən, öz təkərləri düzəltməlisən. Doğrudan da daxil oldum, elə orada da göstərir təkərlərin balansını. Gördüm bir təkərim orada qırmızı ilə görünür və artıq dərəcəsi düşür. Yəni yaxınlaşdım, onu düzəltdim və onunla da keçdi. Sünin intellekt buradan mən maç güc göndərir.
2: Ailə avtomobildən danışmışkən avtomobildən davam etmək istəyirəm. Dünyanın ən məşhur avtomobil loqolarından biri yox olur. Belə ki, Audi-nin möhtəşəm o 4 halqadan ibarət olan loqosu.
3: Olimpiya halqalarına
2: oxşayır. Sadəcə bu dördlüdür və bununla tarixə qovuşur və sadəcə ola Çində Audi-nin bəzi modellərində artıq ikonik 4 halqa yer almır. Sadəcə Audi sözünü görmək mümkün olacaq bu avtomobillərdə.
4: Google DeepMind və Google Research real vaxt peak məlumatları ilə hava proqnozunu hər saat yeniləyən yeni Vision Next 3 AI modelini təqdim edir. Belə ki, model artıq Google Search, Gemini, Google Maps və Google Cloud xidmətlərinə əlavə edilib. Temperatur və rütubəti 5 km dəqiqlikdə proqnozlaşdırır və fırtına, yağış və temperatur dəyişikliklərini daha tez müəyyənləşdirərək lokal proqnozlar da hazırlayır.
2: Və texnoloji yeniliklərin davamı olaraq WhatsApp ilə bağlı məlumatım var. Artıq WhatsApp bəzi köhnə smartfonlarda işləməyəcək. Yadınıza da xəbərdarlıq gəlirdi. Və yenə də yenilənmə gəlir. 8 sentyabr 2026-cı ildə yeni qərarı əsasən Android 6 və daha yeni versiyalarda ancaq işləyəcək. Əvvəlki minimum tələb Android 5 ola bilər və ondan əvvəlkilər artıq
4: telefonlarınızı yeniləyin.
2: Telefon və həmçinin də proqramı yeniləmək lazımdır və həmin tarixdən etibarən WhatsApp yalnız iOS 15.5 və daha yeni versiyalarda işləyəcək. Əgər siz hələ də dirənmisinizsə, yeni proqramı yükləmək istəmirsinizsə, əmin olun ki, WhatsApp-a vidalaşmalı olacaqsınız. Belə ki, 16 il əvvəl ən çox satılan telefon Nokia idi və illər ərzində bu yeniliyi Apple belə əlinə ala bilməmişdi. Hətta o qədər satılmışdı ki, Apple indiki yeni buraxılışlarını təqdim etsə də o statistikaya gəlib çıxa bilmirdi. Amma 2010-cu ildən 2025-ci ilə qədər bu belə oldu və artıq Apple Nokia-nın lideri birinci aldı. Bəli, indi Apple birinci yerdədir. Və
3: bizə niyə çata bilmirdi? Çünki Nokia-nın qiymətləri daha çox əl çatan idi. Onu daha çox kütlə ala bilirdi. Amma bu bəlkə də Apple-da həmişə belə olmur. Çünki yüksək qiymətlər müəyyən bir faizin, müəyyən bir insan kütləsinin onu almasına gətirib çıxardır. Ona görə bu müəyyən dönəmlərdə gəlib hələ onu keçə bilmirdi.
2: Və bizim Azərbaycanda baş verən yeniliklərlə bağlı da məlumatım var. Belə ki, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev İctimai Televiziyaya verdiyi müsahibələrdən birində valideynlərə iradını bildirib və irad nədən ibarətdir? Deyir ki, valideyindən çox şey tələb etmirik. Sadəcə uşağından sorsa ki, bugün nə öyrənmisən? Bu, təhsilə müsbət təsir göstərəcək. Açıqlamada belə qeyd edir ki, ona görə ki, övladının nə öyrəndiyi ilə həftədə ən azı bir dəfə maraqlananların nəticəsi 451 bal, heç vaxt maraqlanmayanların göstəricisi isə 409 bal. Yəni bir dəfə 42 bal yüksəlir.
3: Bu
2: sən
3: nə oxuyur? Əslində valideyn əlbəttə ki, tək təhsil yoxdur. Gəlib uşaq evə gələndə məktəbdən, bağçadan, oradan, buradan sən soruşmalısan, ümumiyyətlə necəsən, nə edəmisən? Bu elə əlbəttə ki, düzgün fikirdir ki, təhsil təhsildən də sən maraqlanmalısan, görməlisən ki, o nə edib məktəbdə.
4: Uşaqları kontrol altına
2: və Emin Əmrullayevin sözlərinin davamı olaraq qeyd olunur ki, ən sadə addımlarla çox ciddi təşkililər əldə edə biləcəyimizi düşünürük. Yalnız bununla nəsə edə bilər kimi xeyir, lakin bizim gördüyümüz işlərlə yanaşı valideynlər bizə dəstək olarsa irəliyə doğru daha sürətlə irəliləyərək deyə nazir vurğulayıb. Və atalıq məzuniyyəti ilə bağlı məlumatım var. Bu ilin əvvəlinə qədər əmək qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliyə əsasən, daha doğrusu əvvəlindən verilib bu ilin və uşağın doğulması ilə əlaqədar olaraq kişilərə 14 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq 415 işə götürən tərəfindən 1126 işçiyə uşağın doğulması ilə əlaqəli 14 təqvim günü müddətində ödənişli atalıq məzuniyyəti verilib və qeyd olunub ki, bu məzuniyyət uşağın doğulmasından əvvəl və sonrakı dövrləri əhatə edir və məzuniyyətin verilməsi üçün işçi uşağın doğulması ilə əlaqədar müvafiq tibb müəssisəsinin arayışını təqdim etməlidir ki, ona məzuniyyət verilsin. Və işıqla bağlı məlumatla elə şəbəkə.
5: Harda işıq olmayacaq?
2: Bəli, bu ərazilərdə işıq olmayacaq. Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bu gün, yəni sentyabrın 9-unda Yasama rayonunda transformator məntəqəsində, Mingəçevir və Yevlaqda isə bəzi hava elektrik verilişi xətlərində təmir işləri aparılacaq.

0: Biz artıq 9-cu sentyabrın 9-cu gününü yaşayırıq. Bəzən belə olur da, bəzən elə olur ki, ay o cür sürətlə gedir ki, sən bir də fərqinə varsan ki, oydu, noyabrda artıq nə bilim, hansı aydı. Bəzən də sıxılıb qalırım, məsəl üçün keçən iyul ayının əvvəldən sona kimi getməsi hamının yadındadır. Bax belə, bugünlük öz missiyamızı səhər referində bitirdik. Sizə xoş günlər arzu edirik. Yollarda salamat şəkildə mənzil başına gedib çatasız və heç bir peşmançılıq olmasın, bunu yaşamayasız. Və uğurlu gün keçirdəsiniz. Biz də sabah yenə də öz vaxtımızda 7:30-da burada vəd veririk ki, görüşmək ümid edirik.
1: Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, sabah bizim qonağımız olacaq. Bəli, kiçik ev heyvanları üzrə Baytar həkim olacaq. Tərlan həkim bizim sabah qonağımız olacaq. Qulağınız bizdə olsun.
1: Yəqin ki, hər kəsə məlum olan Tərlan doktordur və o bir çox sualları bilirəm ki, bizim dinləyicilərimiz də bəzən bizə heyvanlarının şəkillərini yollayırlar. Sualınız varsa,
0: son illər artıb da. Yəni bu bəlli bir məsələdir ki, əvvəllər biz
1: artıb.
0: Yox, ümumiyyətlə heyvan saxlamaq, ev heyvanları, it, pişik və digərlərini məsələn evdə saxlayırlar və veterinar, baytar həkimlər artıq önəmli bir hala gəlib çıxır.
1: Və beyninizdə qalan suallar varsa birbaşa canlı efirdə biz sizin üçün gətiririk həkimi, sualınızı verin, cavablasın. Keçək indi reklamlara və sizinlə sağolaşaq.
2: Sağ olun, salamat qalın.
3: Diqqət, diqqət! Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyri qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında xalq artisti, tanınmış rejissor və aktyor Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Aleksandr Şarovski və məkanın cənnət olsun böyük ustad deyə qeyd edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransaya 2 günlük işgüzar səfərə yollanıb. Bu barədə hökumət başçısı sosial şəbəkə hesablarında məlumat verib. Paşinyan səfərin proqramı və görüşləri ilə bağlı əlavə detalları açıqlamayıb. Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə baş nazir Parisdə keçiriləcək beynəlxalq kosmik samitdə iştirak edəcək. Şəkidə istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib, istirahətə gedən 2 nəfər faciəli şəkildə həyatını itirib, təbibdən ATV xəbərə bildirilib ki, Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə Şəki rayonu Şəki yaylası istirahət mərkəzindən çağırış qeyd alınıb. Məlumata görə, əyləncə məqsədilə istifadə olunan qurğunun trosunun qırılması nəticəsində Qax rayon sakini 31 yaşlı Coşqun Məmmədov və 27 yaşlı Ucal Bayramov həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, bildirilir ki, Zərdab Ağcabəd avtomobil yolunda minik avtomobili ilə traktorun toqquşması nəticəsində 5 nəfərin həyatını itirməsi, 2 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi yollarda təhlükəsizlik tələblərinə ciddi əməl olunmasının həyati əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi kənd təsərrüfatı texnikalarını, o cümlədən traktor və qoşqulu nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin diqqətinə çatdırır ki, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməli, texnikanın sazlığı mütəmadi yoxlanılmalı, işıq cihazlarından və işıq əks etdirən tanınma vasitələrindən düzgün istifadə olunmalı, hərəkət zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir. Yasamal, Mingəçevir və Yevlax rayonlarının bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə, Arif Mehdiyev, Mirəli Seyidov küçələri, Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsi, Mingəçevirdə Babək, Cəmil Əliyev və Naxçıvan küçələrinin bəzi ərazilərində saat 15-ədək isə Yevlax rayonunun Göyük, Hacı Mahmudlu, Qaramanlı, Nəmirli kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında xalq artisti tanınmış rejissor və aktyor Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Aleksandr Şarovski məkanın cənnət olsun böyük ustad deyə qeyd edilib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Fransaya 2 günlük işgüzar səfərə yollanıb, bu barədə hökumət başçısı sosial şəbəkə hesablarında məlumat verib. Paşinyan səfərin proqramı və görüşləri ilə bağlı əlavə detalları açıqlamayıb. Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata əsasən, başnazir Parisdə keçiriləcək Beynəlxalq Kosmik Samitdə iştirak edəcək. Paytaxt sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək əvvəlcədən tanıdığı şəxsin həyat yoldaşını işə düzəltmək vədi ilə ondan 24 min manat aldığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində dələduzluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllərdə analoji əmələ görə məhkum olunan 34 yaşlı Rəhimov soyadlı şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla onun paytaxt ərazisində və Abşeron rayonunda ayrı-ayrı vaxtlarda digər şəxslərə qarşı da analoji əməllər törətdiyi müəyyən olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Sabah saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Qeyd edilir ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum 5 gündən sonra həyata keçiriləcək. Uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu il boyu davam edəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edir. Bildirilir ki, Zərdab, Ağcabəd avtomobil yolunda mini avtomobil ilə traktorun toqquşması nəticəsində 5 nəfərin həyatını itirməsi, 2 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi yollarda təhlükəsizlik tələblərinə ciddi əməl olunmasının həyati əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi kənd təsərrüfatı texnikalarını, o cümlədən traktor və qoşqulu nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin diqqətinə çatdırır ki, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməli, texnikanın sazlığı mütəmadi yoxlanılmalıdır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180. Rəsmi sayt selton.az.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3W-Qaspaq.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000-3W-Qaspaq.az.
9: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: papaya atın.
1: Nadirçi, ay Nadirçi.
2: Mehdi, sən sən?
1: Sabahın xeyir Güllü xala, gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
1: Sən miçurunsan, berbanksan, özüm əlim tuttu, tuttu,
2: ay dur. Görmü berbank, nə qə onun başı batsın.
3: Sən elə bilmə gilən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canın üçün elədir. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gəlirsən? Ha, bəs mə?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Baxalım, hadi şey daha yaşın.
6: 70.
8: 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
9: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
7: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
9: Eşitmişəm.
10: Görürəm, yaxşı oğlansın. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdən. Kilosu 40 qəpiyədə. Necədir səhəc? Uşaqlar çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, ələli var? Əldi üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir səhəc?
9: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
10: Qardaşımsan.
6: Nə olub bəyəm?
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənən olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
12: Nə istəyirsən edin, Səhəc? İstəyirsən, lan, texnikoma gedim, Səhəc. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Səhəc. Necədir, Səhəc, hə?
4: Nə inirsən, elə özüm üçün. Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmək çək, almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
13: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemirsən? İki.
14: Han o qurd?
6: Nə hanı?
14: Alma qurdu.
6: Qurd?
14: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
12: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmiş.
15: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
9: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
9: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Yox, bu düzələsi iş deyil.
9: Axı, niyə?
15: Mədiləni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
9: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
1: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökər tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
14: Gecə vaxtı xeyrin.
15: Almalar hani?
14: Almalar? Nə almalar?
15: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
14: Mən onları görməmişəm.
15: Bağrımdakı almaları da tanımırsan,
1: hər şeydə tanımırsan, güdürsən,
4: ne vurursan, ne yapabərim yoxdur olanda.
0: Görəsən nə olub ki?
12: Yenə çıxıb özün yəsən?
15: Sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
0: Get aybala, git. Git. Git.
15: Ay arvad. Sən nə deyirsən ona? Keçəri.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
5: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI Səhimlə, valyutalar, kriptovalyuta 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xalq artisti, teatr xadimi, rejissor Aleksandr Şarovski 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Xalq artisti ilə vida mərasimi bugün saat 14:30-da Rus Dram Teatrında keçiriləcək. Xatırladaq ki, Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında xalq artisti, tanımış rejissor və aktyor Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Aleksandr Şarovski məkanın cənnət olsun böyük ustad deyə qeyd edilib. Biz Türkiyə və Braziliyadan olan tərəfdaşlarımızla sıx şəkildə fəaliyyət göstəririk. Bunu 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan COP31-in təşkilində Türkiyəyə dəstəyini davam etdirəcək. COP29 və COP31-in sədrliyi arasında əməkdaşlıq regional həmrəyliyin nümunəsidir. Bu əməkdaşlıq ardıcıllığın, iddialı iqlim maliyyəsi mexanizmlərinin və qlobal fəaliyyət davamlılığının təmin edilməsinə xidmət göstərir. 8 noyabr prospektinin müəyyən hissəsində asfalt örtüyünün davamlı çökməsi sürücülər üçün təhlükəli vəziyyət yaradır. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə prospektin beton yol istiqamətinin müəyyən hissəsində asfalt örtüyünün davamlı olaraq çökməsi müşahidə olunur. Vurğulanır ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən əraziyə baxış keçirildiyi və təmir, bərpa işləri aparıldığı bildirilsə də, görülən işlər və onların nəticəsi barədə məlumat yoxdur. Paytaxt sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək əvvəlcədən tanıdığı şəxsin həyat yoldaşını işə düzəltmək vədi ilə ondan 24 min manat aldığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə dələduzluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllərdə analoji əmələ görə məhkum olunan 34 yaşlı Rəhimov soyadlı şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla onun paytaxt ərazisində və Abşeron rayonunda ayrı-ayrı vaxtlarda digər şəxslərə qarşı da analoji əməllər törətdiyi müəyyən edilib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Və sonda sabah saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris il üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Qeyd edilir ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum 5 gündən sonra həyata keçiriləcək. Uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu il boyu davam edəcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Bu dəfə səyahətimiz Danangadır. Vyetnamın məşhur turizm şəhərlərindən biri olan Danang, gözəl çimərlikləri, qədim məbədləri və müasir görünüşü ilə seçilir. Danangın ən məşhur məkanlarından biri Mike çimərliyidir. Ağ qumu və təmiz suları ilə turistlərin sevimli ünvanıdır. Şəhərin simvolu isə əjdaha körpüsüdür. Həftə sonları saat 21:00-da burada od və su şousu nümayiş etdirilir. Sonça yarımadası, Lining məbədi və 67 metrlik Lady Buddha heykəli də görüləsi yerlərdəndir. Burada nadir qırmızı ayaqlı meymunlara da rast gəlmək mümkündür. Danangın yaxınlığındakı mərmər dağları, mağaraları və qədim məbədləri ilə maraqlıdır. Şəhərdən təxminən 40 dəqiqəlik məsafədə isə Bona Hills yerləşir. Buradakı məşhur Qızıl Körpü, nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngərəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Bona Hills-də böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Biz Türkiyə və Braziliyadan olan tərəfdaşlarımızla sıx şəkildə fəaliyyət göstəririk. Bunu 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, Azərbaycan COP31-in təşkilində Türkiyəyə dəstəyini davam etdirəcək. COP29 və COP31-in sədrliyi arasında əməkdaşlıq regional həmrəyliyin nümunəsidir. Bu əməkdaşlıq ardıcıllığın, iddialı iqlim maliyyəsi mexanizmlərinin və qlobal fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsinə xidmət edir. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi qlobal miqyasda bir ekoloji çağırışdır. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Bakı limanının baş direktoru Eldar Salahov bildirib, bu bütün Xəzəryan ölkələrin qarşısında duran məsələdir. Hazırda Xəzər dənizində dəniz suyunun enməsi ilə bağlı limanda texniki problemlər müşahidə edilmir. Lakin Bakı limanı olaraq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə artıq tərəfimizdən zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Deyə Eldar Salahov qeyd edib. Qızlağac Milli Parkında qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb, keçirilən tədbirlərlə su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Əhmədov tutulub, baxış zamanı onunla müxtərif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri aşkarlanıb, həyata keçirilən digər tədbirlər zamanı isə qeyd edilən qorğun ərazisində qanunsuz ov edən 4 nəfər də tutulub. Həmin şəxslərdən 4 ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov silahı və qanunsuz ovlanmış 72 ədəd adı qırmızı kitaba düşən müxtərif növ çöl quşu aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabah saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilir. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses MyGov portalı vasitəsilə elektron formada yata keçiriləcək. Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbəqədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Yasamal, Mingəçevir və Yevlax rayonlarının bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət olacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə, Arif Mehdiyev, Mirəli Seydov küçələri Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində, Mingəçevirdə Babək, Cəmil Əliyev və Naxçıvan küçələrinin bəzi ərazilərində, Yevlax rayonunda isə Gönük, Hacı Mahmudlu, Qaramanlı, Nəmirli kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Şansını kaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bank of Bakusa.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sən əllər çək məndən. Mənim elmin dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən. Ustaz, sizin olsun şu.
0: Nə?
1: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
2: Məşəli, aharam yapsın verirsən. Mənim nəbi yapmasını ver. Solşum gelim daha.
0: Hadi.
3: Hadi lan.
0: Bak işte be. Ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk bizim hamama hoş geldi. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
5: Hamamda.
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda.
1: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda.
1: Meseli ise düğün gelsin.

0: Neydən qorxuram ki, o gün evdə böyümüş bir qızım bu evdə oturmağa söz verəcək. Ağzı nədir? Yüzündən qapları qısırmış, açarın da yüzündən alır. Pəncərləri də taxta ilə daldan möhkəm mıxlatdıracaq. Qoy ev evi. Çox doyan bu yan eləsə, sövgəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çoxlu köpəkdirsə, bir o qədər yaxın.
1: Vay hələy! Vay, vay mi? Vay mi? Gəlir qaçdı!
0: Vay! Vay! Vay! Əşi, siz bu gəlini getirəndə bir baxmadınız görək ya, bu arvaçdır, yoxsa kişidir?
2: Məşədi, bir kız bana ver, bu saat dedim da bu bir mağdurun özünü bırakın.
0: Niye?
2: Məşədi, bir bana ver. Bir manat ver bu saat dedim, koriyente!
3: Nasıl var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten daha başka bir patlaca.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı, sen hanım bir yapmaz.
0: Hadi red dur burada bir yapmaz, bir yapmaz. Hadi yalnız. Yedin gazi, yedin ki bu arvadın kemini benim için.
3: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu.
4: Siz Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Solidon mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Solidon, telefon 180, rəsmi sayt solidon.az.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel

0: UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman heyecanı artık Tvinet'də. Tvinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tvinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: ATB-də dövlət işçilərinə əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək. 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sərhədlərinin kəsişdiyi nöqtədən başlayaraq şimaldan cənuba doğru aparılması barədə razılıq əldə olunub.

Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, delimitasiya üzrə dövlət komissiyasında Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişməyib və komissiyaya baş naziri müavini Şahin Mustafayev rəhbərlik edir. Sabah Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq qonşu ölkəyə. 20 vaqon arpa, 21 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi qlobal miqyasda bir ekoloji çağırışdır. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Bakı limanının baş direktoru Eldar Salahov bildirib, bu, bütün Xəzəryana ölkələrin qarşısında duran məsələdir. Hazırda Xəzər dənizində dəniz suyunun enməsi ilə bağlı limanda texniki problemlər müşahidə edilmir, lakin Bakı limanı olaraq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə artıq tərəfimizdən zəruri tədbirlər həyata keçirilir, deyə Eldar Salahov qeyd edir. Qızlağac Milli Parkında qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb, keçirilən tədbirlərlə su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Əhmədov soyadlı şəxs tutulub, baxış zamanı ondan müxtərif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri aşkarlanıb. Həyata keçirilən digər tədbirlər zamanı isə qeyd edilən qorğun ərazisində qanunsuz ov edən 4 nəfər də tutulub, həmin şəxslərdən 4 ədəd müxtərif sənədləri olmayan ov silahı və qanunsuz ovlanan 72 ədəd adı qırmızı kitaba düşən müxtərif növ çöl quşu aşkarlanıb, faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli şimşək çağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Digital depozit artıq Banko Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Banko Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt selitom.az.
8: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
11: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
12: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Nə gözəldir.
4: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq gəlib bax burada. Bizim yuğan torpağında bir-birinə qovşurlar.
5: Saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
6: Mallalıq eləmə, ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
5: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən, xoş gəlir!
6: Gedi şunu dalayacaq!
5: Kızın üstünə çığırmışım!
7: Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
3: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara şevlənir!
7: Belə də öylənmək olar, belə də arvad alma olar! Salam belək, ələkəs salam, düş qabağıma gedək! Bəh, bəh!

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb? Getir görüm.
2: Qaraşsa olsun da göycülük tapar, rahat olmasa gəlin.
1: At yerində. Ərşən getirər.
2: Özüm getirər.
3: Əyləş, mən getirirəm.
1: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
2: Ay dədə, bu köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
1: Gəz səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kimi olar.
3: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
4: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, vallaha.
3: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
1: Başla yerə!
2: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyim sən. Bir verənə on verər, verməyənə bitkə də verməsin.
3: Naz, naz!
2: Nə var?
3: Fəryad!
2: Niyə belə qaş qabalısan, nə olub ki?
3: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrimar!
4: Salman!
1: Bəri gəl!
4: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özü mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
1: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir çəkər.
5: Elə, doğru! Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
1: Demişəm bala, bu oyunu almış.
5: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
2: Təklif edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
1: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
5: Biz 25 verə bilərik.
1: Dedim 23, qutardı.
4: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəstir kolxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
5: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
1: ki,
5: qısa neylək qısa deyərdim. Gör nə imkanlarınız var.
2: Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var. Sözün düzü mən indiyə dək yaymaq alası görməmişəm.
3: Yox, əşi, bu laf qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
2: Yox, yox, səhviyyət olar.
3: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmüş. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
4: Hə, vallaha.
3: Laf havalanıb.
1: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
2: Yox, bu həngamədən sonra məndən yenə həyata sədr olmaz. Ərzə verib çıxsam yaxşıdır. Evdə oturub sakitçə ömrü başa vurar.
3: Otura biləcəksənmi? Işıqlı sabah üçün, qızğın mübarizə gedirkən sən kənarda durub baxa bilərsənmi?
2: İstəyirsən, bacarmaram.
3: Mən səni gələcəyi yaradanlar sırasında görməyə öyrənmişəm, Rüstəm.
1: Salam.
3: Salam.
1: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol. Yaxşıyam, nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən.
1: Hı-hı.
4: Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidə sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
12: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
13: Biraz tələs.
14: Nə olub axı?
13: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
14: Axı qiymətini bilmirik.
13: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3W-Kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yaxın zamanda erməni həmkarı ilə görüşəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə məlumat verib. Nazir bildirib ki, Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla ən son Bişkekdə bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sərhədlərinin kəsişdiyi nöqtədən başlayaraq şimal

Aldan cənuba doğru aparılması barədə razılıq əldə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, delimitasiya üzrə dövlət komissiyasında Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişməyib və komissiyaya Baş Nazirin müavini Şahin Mustafayev rəhbərlik edir. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük yükü baş tutacaq qonşu ölkəyə 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı sabah Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Qızlağac Milli Parkında qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb. Keçirilən tədbirlərlə su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Əhmədov soyadlı şəxs tutulub. Baxış zamanı ondan müxtərif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri aşkarlanıb. Həyata keçirilən digər tədbir zamanı isə qeyd edilən qorğun ərazisində qanunsuz ov edən 4 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 4 ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi və qanunsuz ovlamış 72 ədəd adı qırmızı kitaba düşən müxtərif növ çölquş aşkarlanıb faktlarla bağlı araşdırma davam edir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli şimşək çağacağı ihtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Adını qəlbinin sahillərinə yazaram dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi. Susaram dəniz kimi.

Eşidəndə dəyişmişəm dünyamı, çiçəklər də haray salsa incimə. Demirdim mi alacaqsan canımı, ruhum getsə, canım qalsa.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürkbank, sizin dövlət bankınız. Azərtürkbank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli hissəsi əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W-Qaspaq.az.
8: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon, ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab rubrikası bu gün Qurban Səidin Şərqdə Neft və Qan romanına həsr olunub. O dövrün neft maqnatlarından birinin oğlu olmuş Qurban Səid, yəni Lev Nüsimbaum, kitabda 19-cu əsrin sonlarında və 20-ci yüzilliyin əvvəlində Bakı şəhəri, buradakı neft maqnatlarının həyat tərzi, Suraxanıdakı atəşgah və onun tarixi, Azərbaycanlıların adət və ənənələri, rəqsləri və şeir məclisləri, Azərbaycanda yaşayan almanların bu ölkədəki tarixi Daşnak Bolşevik cütünün 1918-ci ilin 30 mart 1 aprel tarixlərində azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı və bir çox digər tarixi hadisələri əksini tapır. Bakıdan ayrılandan cəmi 9 il sonra bu ilk romanını çap etdirən gənc yazıçı Qurban Səid romanda öz həyatına da toxunub. Bugünkü rubrikamızda yazıçının atası ilə anasının tanış olması və uşaqlıq dövrünə aid olan bir parçanı sizə təqdim edirik. Qırx il öncə Bakı səhra şəhəri idi. Müəyyən mənada elə bu gün də o cür qalmaqdadır. Amma o vaxt hardasa Avropa sayağı bircə küçə belə yox idi. Qovurucu istidən sakinləri bircə ağac belə qorumurdu. Şəhər başdan başa palçıq daxmalarından və bir-iki kobud saraydan ibarət idi ki, onlar da səhra qumunun üstündə tikilmiş və yeganə barı ilə dövrələnmişdi. Sarayların qalın divarları günəşə qarşı zəif bir sığınacaq yaradırdı. Adətən, şərqdə hər evə xas olan su, poqqultulu fəvvarələr bu şəhərdə yox idi. Suyu gərək tuluqlarda, uzaqlardan gətirəydin və o, içməyə, yuyunmağa güclə çatırdı. İstilik dözülməz olanda imkanlı insanlar evlərindən çıxıb dəniz kənarlarına gedirdilər və özlərinə təlqin edirdilər ki, bura xeyli sərindir. Bugün sahildə teatrlı, kafeli, çimərgəli, gəzintili və klublu bağlar salınıb. O vaxt belə şeylər yox idi. Sahil bomboz, daşlı və sipərsiz idi. Neft tullantıları və şəhərin zibili ilə boya-boy örtülmüşdü. O, ifunət və duzu verirdi. Bu sahildə yeganə bir bina vardı. Əzəmətli bir həbsxana ki, sayı bilinməyən dustaqlar da burada, günəşin, ifunətin və həbsxana qarolçularının ixtiyarına tapşırılmışdılar. Sahildəki bu həbsxananın qarşısında indi adlı-sanlı adamlar, neft xaqanları, bəylər və xanlar gəzişir və onun qalın barılarının kölgəsində özlərinə günəşdən sığınacaq axtarırdılar. O vaxtlar onlar öz pulları ilə, orta hesabla hamısı dünyanın ən zəngin neft maqnatları idi. Bağ saldırmağı və su quyuları qazdırmağı hələ öyrənməmişdilər. Bir gün bu həbsxananın qarşısında başında buxara papaq, əlində Bakıda hər bir kişinin onsuz keçinə bilmədiyi kəhrəba təsbeh olan cavan bir ağa gəzişirdi. Onun toxtaq, yorğun, bununla belə buyurma bacarığının qədim ənənələrini gənc neft şəhərinin işgüzar həyatına daşıyıb gətirmiş şərqlinin işə can atan üz ifadələri var idi. Yayın bu ilkindi üstü hər yan od tutub yanırdı. Ağa binanın yanındakı kölgəlikdən feyziyab olmağa çalışırdı. Həbsxana hücrələrinin barmaqlıqlı pəncərələrindən heç kim görünmürdü. Gündüzlər pəncərə önündə dayanmaq dustaqlara yasaq edilmişdi. Çünki onların görünüşü həbsxana önündə gəzişən yüksək ağaların ürəyincə olmaya bilərdi. Həmin gün lap aşağıda, zirzəmidə dinç durmayan bir baş, barmaqlıqlı pəncərədən ürək elədi. Başın yiyəsi gəzişən ağaya barmaqlıqdan göz qoyan cavan bir qız idi. Amma ağa bunu sezmirdi, dənizə baxırdı və bir anlığa xəyala dalmışdı. Onun ardınca üzlərindən amansızlıq yağan iki silahlı kişi yeriyirdi ki, onlar da ağanın yörəsini bir anlığa belə gözdən qoymurdular. Onlar Bakıda hər bir neft sahibkarının, əgər o öz həyatına az-çox qiymət qoyurdusa, saxladığı qoçular idi. Oğlanlardan biri bu qızı gördü və onun üz-gözündə narahatlıq oynadı. Qızın nə niyyətdə olduğunu bir Allah bilirdi. Bəlkə ağaya qarşı sui-qəst, bəlkə də yox. Can qoçusu olmaq çətin işdir. Gərək düşünəsən, götür qoy edəsən. Bu da ki, təkcə ağanın işidir. Axır ki, bir qərara gələ bildi, ağasına yaxınlaşdı və içini arıtlayıb narahatlığını izhar etdi. Qadağaya baxmayaraq, dustaq qız xeyli vaxtdır ki, ağaya baxır. Belə şey ağanın xoşuna gələrmi? Gənc ağa qanırıldı. Qızı görüb gülümsədi. Qara gözlü, cavanca bir qız uşağı. Onun pisliklə nə iş ola bilərdi? Ağa barmaqlıqlı pəncərəyə yaxınlaşdı və qıza diqqətlə baxıb Azərbaycanca soruşdu. Səni nəyə görə tutublar? Qız dinmədi. Bu dili aşkarca başa düşmədi. Nə qədərdir burada oturduğun? Ağa indi də rusca soruşdu. 3 ay. Qız cavab verib qəmli-qəmli gülümsədi. Bəs nə qədər oturacaqsan? Qızdan cavab çıxmadı. Qaraol sabitlərindən biri hücrəyə yaxınlaşdı və revolverini çıxarıb bağırdı. Geriyə, yoxsa atəş açaram. Baş gözdən itdi. Zabit ağanı salamlayıb dedi. Təəssüflənirəm ki, dustaq axmaq xahişlərlə sizi narahat edib. İnsanlarla yetərincə sərt davranmaq olmur. Cavan ağa razılıqla başını tərpədib soruşdu ki, qızın hücrəsinin nömrəsi neçədir? Sonra sağollaşdı, amma daha gəzintisini davam etdirmədi. Arxaya döndü. Qoçuların müşayiətində enli həbsxana darvazasından içəri girdi. Orada qala başını soruşdu. Bu taya gələndə filan hücrədəki dustağın nədən oturduğunu ondan öyrəndi. Qorxulu canidir, qala başı cavab verdi. Həbsxana onun üçün çox yüngül cəzadır. Nə cinayət edib ki? Rusiyanın Bolşevik partiyasının üzvüdür. İşinə can yandıran, namuslu fəhlələr arasında çaxnaşma yaratmaq üçün Bakıya gəlib. Tətil təşkil edəsiymiş, amma cinayətkar niyyətləri aşkar edildi və polisin fəaliyyəti sayəsində tutuldu. Cavan ağa Rusiyanın Bolşevik partiyası barədə heç nə bilmirdi. Onun neft mədənlərində hələ heç zaman tətil olmamışdı. Heç təsəvvürünə də gəlmirdi ki, belə bir şey ümumiyyətlə mümkün ola bilər. Bura baxın, qalabaşıya dedi. Əgər siz qızı buraxsanız, mən buna etiraz etməzdim. Qalabaşı gülümsədi. Yox, bu olmazdı. İstəsə də olmazdı. Oğru və yaxud buna bənzər bir şey olsaydı, məmnuniyyətlə. Amma siyasi dustaq buraxıla bilməzdi. Cavan ağanın sifəti tutuldu. Kəhrəba təsbihi cibinə qoyub, pul kisəsini çıxartdı. Bura baxın, dedi. Qızı buraxmasanız da aparacam. Mənim qoşularımın sayı sizin həbsxana siçovullarından qat-qat çoxdur. Məmur xəyala daldı. Hər halda ağa haqlı idi. Neft maqnatının vəhşi dəstəsinə qarşı onun adamları nə edə bilərdi? Aldığı göstəriş dəqiq buyururdu ki, neft və torpaq sahibləri ilə yaxşı yola getsin. Bundan əlavə ortada pul kisəsi də var idi. Amma yenə də o formalizm xatirinə soruşdu. Lənət şeytana, bu Rus dövlət canisi sizin nəyinizə lazımdır? Sorğulanan alnını düyünlədi və fikrə gedib sakit bir əminliklə dedi. Evlənməyə. Qızı buraxdılar. O şəhərə, xilaskarının böyük evinin yanındakı kiçik bir evə köçdü. Bu böyük evdə o tək deyildi. Burada hələ də qadınlar və uşaqlar, nökər və xacələr, qulluqçu və xidmətçilər vardı. Şərqli evinə xas olan hər şey. İndi qadınlar və uşaqlar gedəsi oldular. Rus qızı evə tək başına xanımlıq edəsi oldu. Uzun saqqallı və hiləgər gözlü vəkillər çağırıldı. Protokol və sənədlər yazıldı. Qadınlar və uşaqlar cavan ağanın onlara bağışladığı kəndlərə köçdülər. Həbsxana hücrəsindən olan qız böyük evə gətirildi ki, burada da elə həmin gün toy başladı. Demək artıqdır ki, həmin cavan ağa mənim atam, qız isə mənim anam idi. Üzərimdə neft mərasimi aparılanda mənim 6 yaşım var idi ki, bunu başqaları 20 yaşda olanda onların üzərində güclə aparırdılar. Bir növ hakim sinifə daxil olmaq hesab edilən neft mərasimini hər yeni sahibkarın və onun böyümüş uşaqlarının üzərində aparırdılar. Bu da ondan ibarət idi ki, toplaşmış fəhlələrin və işçilərin gözü qarşısında sıçradıcı qurğu ilə təchiz olunmuş quyudan çıxan nefti yeni maqnatın üstünə yağdırırdılar. Buna qızıl yağışı deyilirdi. Neft çıxarılan zaman bəzən buruqlardan narın neft damcıları sıçrayırdı. Bu damcı kiminsə paltarına düşərdisə, sevincinin həddi hüdudu olmazdı. Çünki qızıl yağışı xoşbəxtlik rəmzi sayılardı və onun yaratdığı ləkələri heç vaxt təmizləməzdilər.
0: Əskürəyim, coş dənizim, qanan açır gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz.
2: 106.3 FM.
0: Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidde sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyirli yanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 3 ilə dək 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Today is history, and you are part of it. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ceyhun Bayramov yaxın zamanda erməni həmkarı ilə görüşəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə məlumat verib. Nazir bildirib ki, Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla ən son Bişkekdə bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhəddinin delimitasiyası prosesi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sərhədlərinin kəsişdiyi nöqtədən başlayaraq şimaldan cənuba doğru aparılması barədə razılıq əldə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, delimitasiya üzrə dövlət komissiyasında Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişməyib və Komissiyaya Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev rəhbərlik edir. Delimitasiya üzrə dövlət komissiyasında Azərbaycan tərəfindən tərkib dəyişməzdir. Komissiyaya Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev rəhbərlik edir və mütəmadi olaraq komissiyaların görüşləri keçirilir və müzakirələr aparılır. Ermənistanda da müvafiq komissiyaya Baş nazirin müavini rəhbərlik edir deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Qonşu ölkəyə 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı sabah Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasında

0: yadıma salınacaq. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi qlobal miqyasda bir ekoloji çağırışdır. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Bakı limanının baş direktoru Eldar Salahov bildirib. Bu, bütün Xəzəryanı ölkələrin qarşısında duran məsələdir. Hazırda Xəzər dənizində dəniz suyunun enməsi ilə bağlı limanda texniki problemlər müşahidə edilmir. Lakin Bakı limanı olaraq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə artıq tərəfimizdən zəruri tədbirlər həyata keçirilir deyə Eldar Salahov qeyd edib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu günə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Növbəti iş həftəsinin ortasındayıq, 3-cü gündür. Hər vaxtınız xeyir olsun. Masterclass verilişi öz işinə başlayır. Düzdür, bu smartfonlar sabaha yağış göstərmir, amma eşitdiniz ki, sabaha müəyyən qədər yağış yağa bilər deyirlər yarımadamızda. Hər halda nəzərə almaq lazımdır. Belə də yüngülvari də olsa olacaq deyəsən. Bayağıdan baxıram, bugün Babək prospekti mərkəzə doğru çox nizamlanır bayağıdan. Bilmirəm, belə davam edəcək ya yox, amma artıq aydın məsələdir ki, həm Yusif Səfərov küçəsi, həm 28 may tərəflər, Aznəftə doğru hər üç tərəfdən olan axını artıq görürəm. Kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül yolunun da qızartılarını artıq müşahidə edirik. Eyni zamanda deyilənə görə bugün sentyabrın 9-unda güclü maqnit qasırğası, nəm fırtınası hələ bir cür deyir, gözlənilir. Yəni, indi əlaqəsi olmasa da nəsə bir səhv eləsəz atarsız onun üstünə ki, hədə bəs maqnit qasırğası idi, ondan qaynaqlanır deyəsən. Yenə də aylıq hesabata baxıram. Azərbaycan

0: Avtomobil dünyasında baş verən xəbərlər, məlumatlar var. Onlar da böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşəcəyik və bu gün 3-cü gün studiyada Vüqar usta, təbii ki, indi avtomexanik qismində mühərriklərdən, digər məsələlərdən, eyni zamanda daha bir kastrol yağını çox sevən, çox bilən bir qonağımız var. Optimal servis yağ dəyişmədən Elnur bəy qonağımızdır. Elnur usta və təbii ki, o da sizin suallara yağ tərəfdən. Belə olanda biz yəni həm də qiyməti soruşa bilirik. Onun üçün bizə daha rahat olur. Həm də ki, bir yağdan 30 il işləmək, valla cəmaat heç bir adamla 30 il yaşaya bilmir, o da ayrı bir sirdir, onu da öyrənməyə çalışacaq. Xoş gördük, salamlar olsun Vüqar usta.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy, mən salamlayar buradan bütün dinləyicilərimizi. Elnur ustanı da öz efimizdə, öz sıralarımızda görmək xoşdur. Bəli, buyursun, Elnur usta ilə biz sualları Yeni mövsümdə yeni sualları cavablandıraq.
0: Bəli, yəni yağ da buradadır, mühərrik də buradadır, hamısı bir yerdədir. Bəli. Xoş gördük, Elnur usta, salamlar.
2: Salam, Raqib bəy. İzləyicilər də salamlayıram, Vüqar ustanı da salamlayıram.
1: Çox sağ olun.
0: Nədir bu 30 il kastrola olan məhəbbətin sirri?
1: Kişi bu qədər arvad saxlaya bilmir.
0: Valla onu deyirəm də, nədir bu belə?
2: Yəni, kastrol belə deyək, reklama ehtiyacı olmayan yağlardan biridir. Təbii ki, bunu hamı bilir zaten.
0: Çünki dalğalanmalar olur, məsələn görürsən ki, usta maraqları olur, məsələn böhranlar olur, birinin qiyməti düşür, birinin gedir və müxtəlif, yəni bu illər ərzində çox şeylər baş verib.
2: Bəli.
0: Amma əlbəttə ki, bir usta bir markaya bağlılığını saxlayırsa, bu həqiqətən böyük bir inamdan irəli gəlir hər şeydən əvvəl. Çünki o da nəyəsə zaman-zaman qurban verir, məsələ ondadır. Bu da yəqin ki, sizin yəni, əsas gözləntiniz burada müştəri məmnun oldu, mən belə başa düşürəm. Ona görə də nə olur olsun, siz kastrolla yollarınızı ayırmırsınız.
2: Kastrolla yollar, bəli, düz deyirsiniz yəni bu barədə. İstər müştəri cəhətdən, istər usta cəhətdən, məsəl üçün, kastrol hamı məmnundur. Kastrolla əgər soruşsak ki, 30 ildir necə işləyirsiniz? Məsəl üçün, mənim öz ustamdan görmüşəm, belə deyim ki, biz ikinci nəsil sayda, birinci nəsil ustam, ikinci nəsil, biz artıq ikinci nəsildir ki, biz kastrolla əməkdaşlıq eləyirik.
0: Mən bu gözəl ənənədir həqiqətən də və hər yağa da bu qismət olmur təbii ki, aydın məsələdir. Ona görə Vüqar sənə demək istəyirsən.
1: Nəsildən nəsilə ötürülən məsələlər varmış. Atadan oğula.
0: bu artıq maddi yox, mənəvi dəyəri keçir məsələ ondadır.
2: Eynən ustam ilk birinci belə deyim açar tutmağı öyrədən atam olub. Sonra daim olub. Və artıq da artıq mən özümə öyrədirəm.
0: Maşallah, indi artıq 3-cü nəsil gəlir artıq qabağa da.
1: Burada mən hiss elədim ki, nəsillərdə oturmadı. Ənənə var, atadan oğula keçir.
0: Hə, yəni gözəl ənənədir. Mən bunu həmişə deyirəm və hətta zaman-zaman görürsən ki, bir kitab oxuyanda, hardasa bir ölkəyə səyahət edəndə, məsələn Yaponiyaya gedəndə yadıma gəlir ki, paylaşmışdım ki, burada yəni nəsillərdən nəsillərə, hətta bir nəsildən söhbət getmir də. Məsələn Yaponiyada 200 illik, 300 illik, 400 illik şirkətlər var ki, yəni bu şirkət 400 ildir var, 300 ildir var. Və düşünürsən ki, bu yəni böyük xoşbəxtlikdir bir həm də bir ölkə üçün. Çünki baxmada bir ölkədə müxtəlif rejimlər dəyişir, müxtəlif islahatlar gedir, çox şeylər baş verir, amma əgər o ölkədə 200 illik, 300 illik tarixi olan şirkətlər varsa, o ölkənin elə mənəvi dəyəridir. Bu məsələ ondadır. Artıq o çıxır, yəni bir şirkətin, bir ailənin məhsulu olmaqdan çıxır, bir ölkənin dəyərinə çevrilir. Bax bu
1: brendə çevrilir, bəli, illərlə.
0: Bunu pulla hesablamaq, pulla ölçmək olmaz da, məsələ ondadır. 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, WhatsApp nömrəmizi qeyd eləmişəmsə, daha doğrusu SMS-i qeyd eləmişəmsə, WhatsApp-ı da qeyd edirəm, 050-442-9192. Biz sizin sualları cavablandırırıq, sizin üçün aktual olan nədir? Təbii ki, bu günə 5 Amerika avtomobilinin VIN kodu məsələsi artıq, necə deyirlər, şəhərə səs yayılıb. Mənə sosial şəbəkədən yazanlar da olur, deyirəm, qardaş, efirə yazın və bu məhz 5-8 aralığında aktual olur və məhz günə 5 limitimiz var. İndi olur, təbii ki, hər gün bu limiti keçirlər bizim dinləyicilər, ola bilmirlər axı. Yəni görürsən yazır, deyir ki, artıq bitdi, qalanları sabah və bax indidən görürəm ki, artıq burada vinlər düzülə-düzülə gəlir. Biz təbii ki, onları sizə deyəcəyik. Əgər dinləyirsinizsə, mütləq bunun cavabını irəliləyən dəqiqələrdə alacaqsınız. Həm də Radio Stəkər mərkəzinin 50% qədər endirimləri, təbii ki, burdan mən sizə kömək eləyə bilərəm. Sabah 166-dan qonağımız olacaq. Burada da təbii ki, bax bu yük daşıma məsələlərindən, logistikadan danışırıq və artıq yalnız Çindən danışmırıq. Burada çox ölkələr var. Artıq Kanadadan danışırıq, artıq İndoneziyadan, Cənubi Amerikadan və təbii ki, bu multimodal daşımalarda kimə nə lazımdırsa kömək etməyə hazırıq. Dünən Kastrol, daha doğrusu Sokar Petroleumda işə qəbulla bağlı, yəni ikinci günlər olur, amma daha hansı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işçiyə ehtiyac var, siyahı yenilənib, mən onu sizə mütləq çatdıracam və təbii ki, bunlar hamısı irəli müəyyən dəqiqələrdə baş verəcək. Onu da qeyd edeyim ki, deməli bu gün bizim dünənki qalibimiz hansı ki elə links deməli əyləc bəndi qazandı. Yəni ikinci günlər, bunu da bilməyənlər üçün deyim. Azərtex servisdən Ramin bəy gəlir və suallar olacaq hər ikinci günlər və linksdə müxtəlif hədiyyələr olacaq. Dünən məsələn əyləc bəndi idi və bu gün mənə göndərdi artıq həmin o qalibimizin şəklini ki, hə bəs gəlib Elçin bəy, həmin o Passat bəy 7-yə əyləc bəndini qazandı. Xeyirli olsun və nə gözəl də olub ki, bu gün Elçin bəyin eyni zamanda doğum günüdür. Onu da qeyd elədi ki, dedim elə öz-özünə hədiyyə eləyib. Biz də təbii ki, Masterclass komandası, Masterclass ailəsi olaraq qoşuluruq, təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı, istədiyi avtomobillə həmişə yollarına davam eləsin və hər halda seçimi də gözəldir. Passat B7 idarə eləyir. Təbrik edirik və ilk səsli mesajdan başlayaq. 050-442-9192-yə yazırlar.
3: Raqif, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. O şəkil atdım, biz nədə mən taksidə işləyirəm. Prioradır. Elə salafan məndədir. 2013-ün aprelin 9-u almışam. Şükür Allah 1 milyon kilometr sürdüm onu. Haradasa bir ucu bir 15 gün olaraq vurmuşam 1 milyonu. Prost indi gündə nə sürürəm? Vərəqə yazıram da hələlik. Ki gündəlik kilometrajda yazıram ki, yağı dəyişməyə görə. İndi Allah qorusa onu ya təzə pribor almalıyım ya da onu sıfırlatmalıyım. Bu heç bu bir qırağa. Mənim bir də prost bir dənə sözünə, məndə rol ağırlaşırdı, bərkirdi, sonra belə yumuşalırdı da bu rol. Gedə-gedə. Dünən kalinvalın da çıxır nəsə şeylədir, nə də o ştekirini dəyişdim, içi qırılmışdı. O kalinvalın da çıxır ştekirini dəyişəndən sonra məndə rul düzəldi, daha uca, yəni, ağırlaşmır. Bu pozo rulun kalinvala nə aidiyyəti var? Qonaqlarımdan soruş, bəlkə...
0: Əleyküm, salam, maşallah. Əslində, normalda gerək bunu Lada götürə, bir yaxşı reklama çevirə. Yəni,
1: hə, 991 milyon açadır. Ladadır, deməli, elektrik burada sükan idarə etməsidir. Əslində, kalinvalı aidiyyət yoxdur. Sadəcə, orada məftildə olan boşluq bir pamək verə bilər, siqnal verə bilər bütün sistemə, yəni çaşdıra bilər.
0: Bir qapanma olub orada.
1: Qapanma amma... ola bilər, amma ümumiyyətlə, beləncində bir... Dirsəkli valın sensorunun sükan idarə etmə blokuna, yəni ona heç bir aidiyyət
0: yoxdur. Yəni bu naqilli bir şey olubsa, nə əcəb, heç kim bu belə...
1: Sadəcə nəzər alsaq ki, o da elektron idarə etmədir, orada hansısa bir boşluq sistemə pamək verə bilər, belə bir şey ola bilər.
0: Və o bu proses zamanı aradan qalxıb belə çıxır.
1: Ola bilər, yəni təcrübə bunu göstərsə, deyirsə, yəni ola bilər.
0: Amma belə birbaşa aidiyyəti yoxdur. Texniki aidiyyəti olaraq yoxdur, təbii ki, bunların bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Amma dediyim ki, yəni 1 milyon sürüşdə normalda şirkətlər hansısa formada bunu istifadə edirlər. Əgər təbii ki, orada mühərrik yığılmayıb, heç bir iş görülməyibsə ki, maşallah təcrübəli sürücülərdə bu nümunəni görürük və xeyirli olsun. Deməli, birinci VIN, sonra hər vaxtınız xeyir, bu VIN-i yoxlaya bilərsinizmi? VIN kodu qeyd etdiyim maşını yoldaşıma almaq istəyirdim. Qəzası məni çəkindirir. 10 ildən artıq təcrübənizlə sizin məsləhətiniz maraqlıdır. Baş üstə, amma sizinki ikincidir də. Yəni, əvvəl birinciyə baxacam, sonra ikinciyə. İndi bir texniki, belə deyək də, qırılma var orada. Biz indi Amerikadan alırıq da, təbii ki, cavabı. İnşallah bunu irəliyən dəqiqələrdə cavabı alan kimi mütləq sizə çatdıracaq. Elə üçüncü də, bax, dünən Instagramdan mənə yazan, deyəsən, İsmail bəy idi, demişdim ki, efirə yazsın. Yəni, əsas odur ki, limiti keçməyib, üçü burada gözləyir və biz böyük məmnuniyyətlə bunları inşallah açıldıqca ardıcılıqla onları sizə verəcəyik. Amma dediyim kimi, deməli, ən çox şikayət olunan sığorta şirkətləri Mərkəzi Bank açıqlayıb, bu son bir il ərzində olan statistikadır, yəni 1 sentyabr 2025 və elə demək olar ki, 1 sentyabr 2026 dövrü ərzində icbari sığortadan ən yüksək şikayət indeksi xalq sığortada qeyd alınıb 1.7 olaraq, ikinci yerdə 1.2 indekslə mega sığortadır, üçüncü yerdə ən çox şikayət 1.04, yəni 1.4 əmsalla paşa sığortadır, ondan sonra atəşgah sığorta, sonra qala sığorta, sonra da Azərbaycan sənaye sığortası qeyd olunub və təbii ki, bu statistikanda Mərkəzi Bank tez-tez açılır və yaxşı düşünürəm ki, ənənədir, bunu saxlamaq lazımdır. Hərçənd ki, mən belə həmişə deyirəm, mənə məsələn təcrübləndirir burada xalq sığortanın birinci olması, düşünürəm ki yaxşı, yəni təcrübədə görmüşəm, mən pis sığorta şirkəti deyil. Amma indi görünür ki, o sorğularla məhz biz indi belə görürük də, amma yüzlərlə, minlərlə istifadəçi var və Mərkəzi Bank daha düzgün ölçür onları.
1: Daxildə olan problemləri görmür, yəqin.
0: Hə, də, yəni şikayətlər onsa Mərkəzi Banka yedir, onlar da onu ölçürlər. Ona qalsa paşa sığorta da burada üçlüyüdədir və təsəlli var yəni. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun Raqif bəy. Sizi salamlayıram. Raqif bəy, məndə Chevrolet Cruze-dur 2012. Maraqlı odur ki, maşını moykadan çıxaranda rol elə yumuşalır. Yəni elə bil ki, təzə zavoddan çıxıb maşın, va elənin içinə də. Amma bir deyim ki, bir 10 kilometr gedəndən sonra yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Bu suyun onun aidiyyatı var. O su hara dəyir? Onun mənbəyi haradır? Onu bir dənə ustalarım deyə bilərmi ki, o nə ilə qaynaqlanır? O su hara dəyirsə, gedək oranı təmir elətdirək də. Bu dəhşət yumuşalır sudan çıxandan sonra, moykadan çıxandan sonra. Təbii ki, təkərə su vurulur altına, üstünə. Deyən bəlkə harasa.
0: Salam qardaş. Bu gün nəsə belə keçmişdə əcaib problemlərlə başlamışıq.
1: Keçmişdə biz işləyəndə o vaxt ki işlətdiyimiz çəkişlər var idi. Bu çəkişlər deməli quruyurdu. Çəkiş o sapından atırdı da işlətdi, çıxırdı. Axşamlar işdən çıxanda onu vedrədə suyun içində saxlayırdıq. Səhərə kimi şişirdi. Gün ərzində qalırdı orada işləyirdi. Axşam gedəndə həmişə biz tövsiyə edirlər ki suyun içinə qoyun.
0: Yəni şişib genişlənsin orada.
1: İndi siz bir böyük bir vedrə tapın, maşını suya suda saxlayın axşamlar. Bu elementar bir yəni faktdan
0: rezim
1: məmlatdır. İşləyirsələr, oynaq hissələr, yəni bunlar su dəyəndə bir balaca yumşalır. Hətta avtomobili bu illərlə sınanmış bir testdir. Hətta avtomobili yulma məntəqəsindən çıxardanda amortizat sistemi də dəyişilir. Yəni bütün avtomobildə olan səs küyləri kəsir. Bunun üçün bu günləri müasir bax müəyyən bir istifa qatqılar var. Bax qapı rezinləri yumşaltmaq üçün, rezinləri yumşaltmaq üçün. Siz o avtomobilin şalavoy oynaq hissələri məsələn yağlatsınız, ona görəsiz ki, o dəmin dəyişdiyi oldu, yumşaqlıq oldu orada.
0: Amma elə əməlli hiss olunan dərəcədə bu biraz qəribə gəlir.
1: Su bütün rezinə söykənən bütün oturaq hissələri yəni yumşaldır. Sadəcə bir müddət, o da bir müddət olur, külək vurdu, qurudu.
0: Hə də. Bakında küləyi tozu təsir edir.
1: Avtomobili yulma məntəqəsindən çıxardanda avtomobilin bütün şüşəsi hamısı təmizlənir. Avtomobil belə bir komfort yaradır. Elə bilirsən ki, maşını təzə almışsan. Hər şey hiss olunur orada.
0: Sanki sənə problemli gələn bir çox şey aradan qalxır. Sənə
1: biraz da özündən psixoloji sənə o yumşaqlıq, rahatlıq gəlir.
0: Elnur usta, yeri gəlmişkən, Cruze-da, məsəl üçün, standart olaraq hansı kastrol yağlarını istifadə edirsiniz və o neçəyə başa gəlir, əgər demək olarsa?
2: Cruze-da əsasən kastrolun A5-i daha çox istifadə olunur. Neçəyə başa gəlir deyilsə, məsəl üçün,
0: Magnetekdədir yoxsa?
2: Bəli, Magnetekdədir.
0: Hə, yəni maraqlıdır ki, neçəyə olur? İndi düzdür, orada filtr də var, xidmət haqqı da var.
2: Əlbəttə
0: amma,
2: ki.
0: Amma deyək ki, də bir Cruze kifayət qədər çoxdur bizdə dinləyicilərin sırasında. Ona görə deyirəm ki, bir Cruze sürən sürücü.
2: Təxmini qiymət deyilsə, bir 120 manat.
0: 120 manat civarında bütün bəli. Prosesdən söhbət gedir. Kastrol Magnatec 530-la bu başa gəlir. Bunu həm də deyirəm ki, özünüz üçün bir müqayisə eləyin, eyni zamanda sizdə də fikir yaransın və təbii ki, indi konkret soruşanlara da buradan konkret cavablar deyiləcək. Belə günlərdə biz onu deyə bilərik. Növbəti mesajları eşidəcəyik 4 dəqiqə yarımdan sonra, çünki reklam vaxtıdır və ondan sonra təbii ki, həm səsli, həm yazılı mesajlarla davam edəcəyik. Digər məlumatlara da baxacağam həmişə olduğu kimi 3106-da bütün mobil operatorlardan mesajları qəbul edir.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
6: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
5: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
8: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
7: Bəs sən nə tökürsən?
8: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
11: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Kartda cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Bolkart Debit market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
14: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
17: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
16: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
18: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
0: Bəli, ilk fasiləmiz bitdi. Saat 6.23 dəqiqə işləyir və artıq elə mərkəzdəki sıxlığın çoxaldığını müşahidə edirik. Məsələn, Qış Parkından 28-ə doğru, məsələn, Bayraq Meydanından Aznəftə doğru. Bunları artıq hər gün bu vaxtları görürük, amma yenə də ən azı bir ümumi sürətli şəkildə bunu deyirəm. Kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu bugün nisbətən yaxşıdır hələ ki. Məsələn, Tbilisidən başlamır da, hələ ki başlayır 20 yanvardan o aralıqdadır ki, normalda bu vaxtlar daha çox olurdu. Amma Ziya Binyadov prospekti artıq demək olar hazırdır. 20 yanvardan düz elə göl kətişməsinə qədər demək olar, əsasən Çermetə qədərdir, amma bu o deməkdir ki, birazdan bu prospekt artıq tam yüklü olacaq. 31.06-ya yazırsınız və eləcə də 050-442-9192 Vinlərin cavabını bəli gözləyirik. İndi gələn kimi mən sizə deyəcəm, çünki bu gəlir artıq, əla, gəlməyə başladı. Təbii ki, biz onu sürətlə sizə deyəcəyik. Salam Masterclass komandasına, həmişə işinizdə, yeni mövsümdə uğurlar sizə və qonaqlarınıza. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizə də elə eyni şəkildə uğurlar arzulayıram. Növbəti səsli mesajı eşidək.
19: Salam əleykum, Rəqib bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Bayaqçı qardaşa bir məsləhətim var, o deyir, su dəyəndə maşın yumşalır. Bir dəfə maşının altını qaldırtdırsın, silikon spreylə bütün rezinləri silikonla eləsin, ondan sonra başa düşəcək nədəndir. O rezinlər get-gedə biraz bərkiyirlər, ona görə su dəyəndə yumuşalırlar, ona görə elə bir effekt yaranır. Silikon spreylə effekt daha uzun ömürlü olur, heç olmasa 4-5 gün gedir. Çox sağ olun.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Xüsusi maddələr var da, rezinlər üçün var da elə bir şey, rezinləri yumuşaltmaq üçün xüsusi maddələr var.
0: Onun da problemi odur ki, Vüqarsda, adam yəni bunu gözləyir ki, tutaq ki, mən elə gedmişkən bəlkə yağ dəyişmək eləsin bunu məsələn. Bəlkə elə gəlmişəm ustanın yanına, texniki baxışdır, nə bilim orada bir nə isə dəyişdirirəm. Qoy elə o eləsin. O xidmətləri də bizə təklif eləmirlər.
1: Bilirsiniz, Raqib, keçmişdə o yağlama mərkəzində, o Volqanın dövründə xüsusi bir şprislə uşaq boyların yağlanma bir yeri var idi. Bugünlər o sistem yoxdur, yəni o yoxdur. İndi xüsusi spley götürüb ora-bura fısıldasın, onda bütün maşın arasını fısıldasın, hər yeri.
0: Yox, ora-bura yoxdur. Bu belə məqamlarda.
1: Belə məqamlarda, yəni bir yandan da nə bilim adam var ki, çox xoşuna gəlməz məsələn o.
0: Yox, amma adam onun effektini hiss eləsə ki, hə, doğrudan da, mən də məsələn istəyərdim. Amma bunu mənə nə təklif edən olub, nə də ki, mən özüm bilirəm ki, məsələn, hardasa var. Tutaq ki, siz indi yağlarla, mayələrlə işləyirsiniz də, Elnur usta, var sizdə belə bir şey ki, deyəsiniz ki, hə, biz təklif edirik, amma adamlar deyir ki, yox, lazım deyil.
2: Belə bir şey, xeyr.
0: Hə, o da bir ənənədir də, yaranmalıdır əslində. Mənə gəlir ki, eləsəz, heç kim ona yox deməz.
2: Yəni, bu zatən sıradan çıxıb ki, bu, necə deyim, spreylə siz onu yumuşaldınız, bu rezin keyfiyyətini itirib.
0: Yox, amma əslində əvvəldən eləsək, vaxtında. Məsələn, bugün rəsmi servislərə gedən maşınlarda belə xidmətlər var. Keçən dəfə hansı idi? Rəsmi servisdə elə, mə bilim, 50 mində falan o xidmət var idi. Məsəl üçün, yuxarıda o günəşli hissənin, lük dediyimiz hissənin qıraqlarını yağlamaq, rezin hissələri.
1: Onlar var, Rəqif, yenə deyirəm, bu müəyyən bir maşınlarda var ki, məsələn, keçmişdə Volqalarda bu yağlanmalı idi, fakt məcbur idi. Bunun belə bir şey var idi. Bugünkü elə texniki göstəricilərdə elə bir şey yoxdur.
0: Nə oldu, rezin üçün nə dəyişdi?
1: Lükda var məsələn, lükun oran müəyyən bir o drenaj sistemi yuyulması, təmizlənməsi vaxtı vaxtında, sonra onun yağlanması, onun trosunun xüsusi yağı var, toz götürməyən bir yağlar var hansı ki.
2: Sonra silikon spreylər var məsələn.
1: Silikon spreylər var, elə bu dinləyicilə onu deyir də, silikon spreylər var. Amma İndi o, nə deyim, o da bir yəqin ki, başqa bir xidmətdir.
0: Yəni, hələ xidmət deyəndə siz onu təklif eləsəz. Birinci, onun çox belə bir qiyməti olmayacaq, mənə elə gəlir. Çox baha bir şey olmaz. İkinci də siz təklif eləsəz, mən inanmıram ki, yaxşı əvvəl-əvvəl lap deyək ki, 5-dən 2-si desin ki, hə, istəmirəm, 5-dən 1-i desin ki, istəmirəm. Amma o ənənə yaranacaq, məsələ ondadır. Təzədir, deyə hamı birinci şübhəli gələcək də. Biz dünən birinci günü də sıra gün getdik, məsələn, indi başladıq bu obyektləri qeydə almağa da masterclassa. Həmisi bir-ikinə yaxınlaşdı, görür ki, adamlar belə çaşıb qalıblar da ki, yox, biz istəmirik. İstəmirsən, istəmə. O başa düşmür ki, biz nəyə gəlmişik. Deyirik ki, biz obyektləri qeydə alırıq da. Yəni, təbii ki, sizə deyirik ki, bunu. İstəmirsən, siz istəmə. Mənim üçün lap yaxşı. Çıxıb gedəcəm, daha işimi daha sürətli görəcəm. Amma, yəni, biz də bunu nəzərə almışıq ki, yaxınlaşacağımız, nə bilim, 5 obyektdən biri əvvəl-əvvəl belə düşünəcək ki, mənim obyektimi niyə qeydə alırlar, nə məsələdir görəsən, plana düşür, bura nə olur. Biz də deyik, qeydə alırıq da, masterclassın mobil tətbiqini düzəldirik, ora qeydə alırıq. Misal üçün, deyə, o siz tərəfdə, bir, nə var orada, Hyundai yazılan bir dənə servis var. Bəli. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisindən düşəndə radiosu tərəf.
1: Bəli, sağdır.
0: Hə, məsəl üçün, keçirdik qabağına, deyir, biz bura girək də, ən azından sonra fikirləşməsinlər ki, biz bəlkə ayrı seçkili edirik, bəlkə nəsə. Girdik ki, qardaş, belə bir işimiz vardı, biz qeydə alırıq. Hə, götürdü, yığdı kiməsə, o dedi ki, belə, yox, qardaş, biz sonra gələrsiz filan, demə, onda sağ ol. Bizdə nə vaxt gələcək, Allah bilir, getdik. Bu da elə bir şeydir, adamlara hələ ki, bu çox belə birinci, həmişə birincilər belə qarşılanır və o təbiidir. Deməli, ilk Amerika avtomobilimiz Carfax-dan baxırıq, təbii ki, bir daha qeyd edirəm, bunu bizə Partsona təqdim eləyir. Partsonadan həm Amerikadan, həm də Çindən ehtiyac edərini sifariş verirsiniz və bugün biz daha birini çəkdik ki, burada həm də şəkillə axtarmaq olur. Çünki bəzən kimsə deyir ki, bəs mən yazıram, sistem düz vermir, uyğun gəlmir və s. xüsusən də Çin bazarında. Şəkili əlavə edirsiniz ora, şəkildə axtar var, o yenə sizə çıxardır. Sonra təbii ki, başlayırsınız tutuşdurmağa. Equinox-dur ilk avtomobilimiz. Bu avtomobil Amerikada önündən də, qabaqdan da, sağdan da vurulub. Bu birincidir, sonra gələcək o almaq istəyən. Amma biz təbii ki, bu PDF-i sizə göndəririk. Virginia-da bu avtomobil xidmət görüb, bütün yürüşlərinə görə. Amma Amerika daxili bu avtomobil satılıb bir dəfə 2020-ci ildə. Chevrolet Sales yazılıb, yəni orada Modern Chevrolet Sales, yəni burada baş tutub satış. Sonra yenə Virginia-da davam edib başqa bir sahibi ilə baxdaşırı xidmətlərini alıb, gəlib və əl qərəz gəldi çatdıq 2026-cı ildə, bu ildə 7-ci ay, çox təzə söhbətdir. Avtomobili elə bil ki, zəncirvarı qəzaya düşüb, yəni arxadan tam ortadan avtomobili vurublar. Amma ön və sağdan da var. Yəni burada hamısı qeyd olunub. Ön, sağ, ön, arxa və ön airbag da açılıb. O da qeyd olunur. Ön deməli airbaglərin açıldığı qeyd olunur. İndi bilmirəm sizə bunu deyiblər yoxsa yox və ondan sonra da avtomobil sürülməyib dərhal elə hərraca çıxarılıb. 2026-cı il, yəni bu il 8-ci ayda artıq avtomobil satılıb. 8-ci ay, bəli. Çox yaxın tarixdir. Bilmirəm indi sizin bundan xəbəriniz var ya yoxdur, amma bax belə bir məsələdir. Təbii ki, biz bunu sizə göndəririk. Niyyətimiz də budur ki, elə sizin avtomobilinizin keçmişindən xəbəriniz olsun. Növbəti səsi eşidəcəyik və qeyd edim ki, bəli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işə qəbulla bağlı, məsələn, gələn ikinci gün, indi bu həftə çatmayanlar gələn ikinci gün gedərlər, amma hansı obyektlərdə işə işçiyə ehtiyac var? Qəbul yeri birdir, yenə də Bakı Olimpiya stadionunun yanıdır. Amma Mehdiabad filialına, Koroğlu Rəhimov filialına, Şuşa filialına, nə gözəldir bunu qeyd eləmək, Şuşadakı Sokar yanacaq doldurma stansiyasına işçi tələb olunur. Həmçinin 8 noyabr Ziya Bünyadov prospekti, Babək, Bakı-Quba yolunun sağında olan sağ və sol orada Ceyranbatan ərazisidir, Lökbatan və Zıx şosesində Gənclik parkının yanında. Yəni bu YDM-lərdə bunu niyə deyirəm? Həmin ərazidə yaşayanlara maraqlı ola bilər də ki, hə, məsələn mən Lökbatanda yaşayıram, elə evə yaxın olar, burada iş tapsam. Şuşadır, məsələn, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızdır. Orada yaşayan insanların təbii ki, belə axtarışları var. Biz onu bilirik və Sokar Petroleum'da bilirsiniz ki, bu məsələdə elə həssas davranışını göstərir. Xüsusilə də Şuşada bizi dinləyirlər. 98.3 dalğasındayıq. Ona görə də bunu məhəllə gəlir ki, bizdən eşidə bilərlər və eşidirlərsə təbii ki, müraciət edirlər. Amma ora yox, indi onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bakını bildik. Yəni qəbul Bakıda aparılır və bununla bağlı qaynar xəttə var. Onu sizə əlbəttə ki, çatdıracağam.
18: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
20: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
21: Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Yeni sonda xoş gördük sizi. Düzdür, sizin dinləyiciniz olsam da səs göndərməmişəm. Birinci dəfədir müraciət edirdim. Məndə maşın 2008 Toyota Prius-dur. Kron yağından istifadə edirəm. Sadəcə Castrol-u tərifləyirsiniz. Dedim görüm, Castrol-la yağı dəyişdikdə Prius üçün hibrid olan versiyasının qiyməti nə qədər olacaq?
0: Əleyküm salam. Təbii ki, indi Nurs da bizə deyər. 2008-dirsə 20 gövdədən söhbət gedəcək hər halda.
2: Bəli, bu avtomobilə 4 litr yağ gedir. Buna daha çox 0-20 hibriddən istifadə olunur. Məsəl üçün, belə deyim, magnetik hibrid tökə bilərsiniz.
0: GTX necə, var mı ona uyğun, yoxsa elə magnetikdədir o?
2: GTX, yox.
0: Magnetikdədir. Neçəyə başa gələcək?
2: Magnetikdədir. Age-də də məsəl üçün var 0-20. Onu da məsəl üçün istifadə etmək olar.
0: Nəzər alsın ki, magnetik daha qiymətli uyğun olan şeydir.
2: Magnetik qiymətli olar daha, bəli. Bugünkü təxminən haradasa 130 manat civarında belə tutur.
0: 130 manat civarında ümumi filtrinə,
2: yağ filtri və zəhmət haqqı.
0: Hamısı bir yerdə. Hə. O ki, qaldı tərifləyirsiniz məsələsinə. Burada tərifləmək deyəndə ki, o deyir görünən dağana bələdçi. Yəni, Castrol-un ümumiyyətlə hibridlə bağlı bir standartı var. Yəni, ayrıca Castrol-un high-spec standartı var. Bu, əvvəlcədən təbii ki, nəzərdə tutulan, hələ həmin bu sizin avtomobil var, Toyota Prius. Ən birinci, bu, yəni bildiyimiz ən birinci nəsil hibriddir Toyota Prius. Məhz onun üzərində sərt iş şəraitində yoxlama aparıblar, hələ o vaxt, 25 il bundan qabaq və bunun nəticəsində, deməli, Castrol-un gəldiyi nəticə bu olub ki, orada ümumiyyətlə 3 yumşaq hibrid, 3 tam hibrid, 3 plug-in hibrid iştirak eləyib sonradan, amma ilk məhz bunun üzərində 300 min kilometrdən artıq avtomobil yol qət eləyib və hər bir avtomobili xüsusi sensorlarla izləyiblər, 2 milyarddan çox məlumat toplanıb ora və bundan əlavə də hər 3000 kilometrdən bir bunun analizi aparılıb. Mən sizə qlobal prosesdən danışıram, təbii ki, burdan danışmıram. Bunun nəticəsində Castrol nəticəyə gəlib ki, çiklənmə, mühərikin dayanması və sistemin səmərəli, yəni 3 bənd bu deməli avtomobillərin, yəni hibridlərin yağdan gözləntisi var. Çünki bunlar mühərik tez-tez dayanır, yenidən işə düşür. Bu təbii ki, ağır rejimdir, soyuq start məsələsi var. Bu hətta batareyanın dolmasına qədər təsir edir. Ona görə də high spec Castrol-da qeyd olunur və buna uyğun olaraq da high spec standartına cavab verən Castrol məhsulları məhz belə deyə də bu minimum tələb öz yerində ki, hə, burada filan tələbə cavirən yağ olmalıdır. Bu üç məsələnin həllini Kastrol bəyan edir ki, bizim yağımızın bax özəlliyi var bu məsələdə. Çünki biz böyük bir sınaq aparmışıq. Bu məsələ bundan ibarətdir. İstəyirsinizsə, təbii ki, qeyd eləsəz, elə optimal servis və yaxud Elnur Usta biz nömrəni sizə göndəririk. Aydın məsələdir. Çünki sizə cavabı Elnur Usta verib. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Qonaqları salamlayıram. Honda Insight 2019 sürət qutusu yağını doldur boşalt qaydası ilə deyir dəyişmək lazımdır. Bəs sürətlər qutusu filtri dəyişməyəcəksə, maşına ziyan olmayacaq 2019-un Insight-ında. Bəzən, bəli.
2: Bəzən bəzi modellər var ki, onların məsəl üçün sürətlər qutusunun yağı dəyişimi zamanı, bəli, sadəcə yağ dəyişilir. Və bunun məsəl üçün yağı dəyişmək üçün onlarda məsəl üçün karter olmur, belə deyim də, onun üçün
0: yağ təknəsi yoxdur onlarda.
2: Bəli.
0: Filtr onda necədir? O təmizlənmiş yerinə qoyulmuş filtrdir yoxsa necə olur? Bir var setka filtr deyirlər, bir də var filtr dəyişilməlidirsə onda necə olur?
2: Filtr dəyişilməli olanda bunu belə deyim də, biz o işi sadəcə görmürük, çünki o işi ya silinger məsəl üçün köməyi lazımdır.
0: Hə, çünki enməlidir.
2: Bəli, mütləq.
0: Transmissiyanı endirmək lazımdır.
2: Endirmək lazımdır.
0: Amma niyə bəzi modellərdə məhz belə deyək, köhnə qaydada doldur boşalt qaydası ilə deyirlər? Yəni bunun riski var da, yəqin ki görünür təcrübədən. Yoxsa normalda adətən belə eləmirlər. Adətən avadanlıq var, avadanlıqla qoşulur. Bu tərəfdən yağ əlavə olunur, o tərəfdən köhnə yağ çıxır və sən də görürsən, şəffaf borudur, görürsən ki, hə də köhnə yağ çıxdı və yeni yağ
2: əlavə olunur. Sürətlər qutusu zaten onsuz da yağla yuyulmalıdır, yəni onun başqa bir hər hansı bir xüsusi məhsullar da var ki, məsələn, sürətlər qutusunu içi yumaq üçün. Amma məsəl üçün belə deyim də, onlara şey karter qoyulmayıbsa zaten bu normalda.
0: Endirəcəm sonuncu filtr... olmaya lazımdır o heç. Bəli. Amma sizdə o avadanlıq var da, hansı ki
2: var, bəli, var.
0: Bu tərəfdən qoşduq, yəni yağ əlavə elədik.
2: Başqa bir yerdə dolur, digər tərəfdə təmiz yağda hamısı.
0: İnsaytda da belirsiniz, yoxsa insayt burada istisnadır deyə deyilib ki, məhz bunu köhnə qaydada eləmək lazımdır.
2: Yox, insaytda da belə olur, bəli.
0: Belə olur. Doldur, boşalt qaydası deyəndə, yəni əgər biz düz anladıqsa, təbii ki, əlavəniz varsa eləyin, amma düz anladıqsa, yəni gedib normal transmissiya yağını dəyişdirə bilərsiniz.
2: Bəli, düzdür? Bəli.
0: Onu da deyə bilərsinizsə, 2019-un insaydıdır, kastrolla neçəyə başa gələr, la birazdan deyin, biz onu da yəni dəqiqləşdirə
2: bilərsiniz. Sürətlər qutusunu.
0: Sürətlər qutusunun, bəli, yağını. Hansı yağla dəyişəcəyik, bunları dəqiqləşdirək və yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, Kastrol məhsulları içində ümumiyyətlə 10 seriyası, hansı ki bu sırf elektromobillər üçündür, bu ayrı məsələdir, ona uyğun olaraq biz onu deyirik. Amma belə Transmax seriyası var Kastrolun, onlarla da mən sizi tanış edəcəm, yəni adlarını ən azından biləsiniz ki, sabah harasa gedəndə məlumunuz olsun. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, əleyküm salam, təşəkkürlər. Yalnız bu qaydada dəyişilməlidir deyilib ona görə. Yəni mənə gəlir ki, bu ancaq bu modelə, yəni bir neçə modellər var ki, ancaq onlara şamil ediblər.
2: Yox, bir çox modellər var yəni belə. Sırf Honda Insight-də belə deyim də, Honda Insight səhv etməsə hibrid olmalıdır.
0: Hibriddir, bəli, Insight 2019 hibriddir.
2: Yəni hibrid avtomobilləri, məsəl üçün Toyota modelləri də var ki, sadəcə 4 litr yağ gedir, karobkan sürətlər qutusunun yağı. Sürətlər qutusunun yağını sadəcə doldur boşalt. Orada məsəl üçün sürətlər qutusunu ayırmağa, məsələn, onun içində dəmir setka dediyimiz bu filtrdir, zatdır, belə şeylər dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
0: Doldur boşalt nə deyir, mən onu anlamıram. Yəni bizim köhnə üsul bildiyimiz o iki dəfə dəyişmək idi, bu o deyil. Düzdürmü? İki dəfə dəyişməkdən söhbət getmir.
2: İki dəfə dəyişmək deyilən əslində belə bir şey yoxdur.
0: Qabaq elə edirlər.
2: Bəzi servislər belə bir işlər görürdülər. Hətta necə deyim, qarantini servislər bu işi görürdü. İndi adını çəkməyəm o servislərin, amma var.
0: Özlərin sığortalayırdılar
2: da biraz. 2 dəfəyə dəyişirdilər, 3 dəfəyə dəyişirdilər. Yəni içində köhnə yağ qala-qala sən təzə yağı vursan onun içinə, zaten bu qarışacaq.
0: Hə, biz də o vaxt onu deyirdik ki, bu dəyişmək demək deyil də. O güya yəni özünü sığortalayır ki, bir problem olsa, yəni üzə çıxmasın. Yəni sürət qutusunu bunlarda açmaq olmaz. Məsələ odur. Düzdür ya yox?
2: Bəli, bəli.
0: Düzdür.
2: Da, onda hər hansı bir problem olarsa zaten sürətlər qutusunu onu təmir edəcək bir usta o özü açmalıdır.
0: Yox, normal yağ dəyişmədən söhbət gedir də.
2: Normal yəni yağ dəyişmədə əlbəttə ki, xeyr.
0: Onda deyərsiniz bizə Kastrolla qiyməti, mən də ikinci avtomobilə baxım, çünki sürücümüz dedi ki, bu avtomobili o yoldaşını almaq istəyir, qəzadan çəkinir o və gəlin baxaq görək bu avtomobilin başına nə gəlib Amerikada. Deməli bu Chevrolet Equinox-dur 2021. VIN kodla deyirəm. Bu avtomobilin önündən zədəsi olub. Bəli, bilmirəm də sizə nə deyiblər. Biz bu sənədi də göndəririk sizə əlbəttə ki. Ola bilər ki, deməsinlər, amma avtomobilin Amerikada normal qulluğu olub. Yəni 2021-ci il sürülüb, servis baxışı olub, ondan sonra Missouri-də General Motors-da, yəni orada bütün protokolda hamısı var. Məsələn, deyək ki, 5368 yürüşdə yağ və filtr dəyişilib, sonra digər xidmətləri göstərilib ona. Yəni yağ dəyişməsi falan vaxtında aparılıb, antifrizi, əyləc mayesi, 28000-də bunları dəyişiblər. Sonra yenə də təbii ki, yağlar, mayələr dəyişilib, təkərlə bağlı xidmətlər görülüb, yenə növbəti xidmətlər olub. 2023-cü il, 2000, deməli, hələ ki, bu belə gedir, servis, yəni hər şeyi 2024-25 bura qədər əla gəlib. 2025-ci ildə, 10-cu ayın 26-sında, oktyabr ayında bu avtomobil burada animal yazılıb, yəni bu avtomobil maralı vurub. Hətta onu deyə bilərəm sizə, bəli. Burada qeyd olunub ki, protokolda bu avtomobil maralı vurub, öndən və ön sağdan soldan zədələnib, o qeyd olunur. Amma airbag da açılıb, bəli, airbag da açılıb, yəqin ki, çünki Amerikada bu traslar var da, görmüşsünüz yəqin ki, maral şəkilləri vurulur ki, bəs burada yəni, yola heyvan çıxa bilər və çıxıb və bu da baş verib. Ondan sonra isə, deməli, 25-20, amma avtomobil dərhal satılmayıb. Yenə də elə Missouri-də sürülüb. 2026-cı ildə, 2026-cı ilin, deməli, 8-ci ayında axırıncı qeyd var burada. 6-cı ayında daha doğrusu, üzr istəyirəm. 6-cı ayında sonuncu qeyd var. Ondan sonra avtomobil ölkədən çıxıb.
1: Bizim alqı-satqı maşın alverçilərinin dilindən desək, yəni yüngül qəza ki, marala dəyib yüngül. Elə sən deyəm, böyük, yəni o maral sözündə bir şirinlik var. Yəni,
0: özdə maralın yumşaq yerinə dəyib, yəni, buynuzuna dəyməyib. Yəni.
1: Bizim alverçilər deməli bir maşını bazarda satırlarmış. İndi bu maşını tərifləyiblər, bu alıcı da bunu alır. Alıcı da bir yaşlı kitab saxı, deyir, abala, yaxşı bildim, nəsə bunu alıram, edir, bu nəsə deyir, bunun burasını doğrudan de görün, bu nədir, bu nə məsələ, niyə bir olub?
0: Onu da alıram da.
1: Hə, deyir, onu da keçdi, alıram. Hə, deyir, amma oxusun, nə danışsan, deyir, bu burası var, hə, bunun kətdə uşaq sürəndə, aşıb deyir, bugün Yasəmən niyə düşüb, deyir, bu bura. Hə, belə acı deyir, aşıb deyir, Yasəmən çiçəklinin üstünə düşüb, deyir, və sonra nə acı, nə udar, nə var, amma. İndi o sözü bir, o alverçi bir şirin dilinə elə bir təqdim edir ki, o da ona şirin gəlir. İndi bu maral sözü də var.
0: Airbag açılıb, ya qardaş, burada əməli başlayır. Yəni, mən əminəm ki, hər halda onu...
1: Airbag açılıb, maralın boynuzu girib.
0: Ay, sağ ol. Yəni, mən əminəm ki, onu sizə satan heç xəbəri də yoxdur ki, o nəyə girib, hara girib. Və yaxud da indi deyirləri, hə, yüngül qazıq. Amma burada protokolun yaxşı tərəfi odur. Biz orada konkret görürük ki, bu avtomobil nəyə...
1: Burada maralı siz gördük.
0: Nə baş verir? Yəni, maşın önündən gəlib marala girib də, belə deyə. İndi hadisə belə olub. İndi qalan şeylər də artıq...
1: Maral ki var, dəqiq araşdırmadı
0: bunu da. Onu daha dəqiq və hətta siz Gemon satana desək ki, mən masterclassdan xəbər tutmuşam ki, bu maşın maralı vurub. İndi görün, onun gözlərin necə bəriləcək ki, sən haradan aldın bu məlumatı. Biz sizə göndəririk təbii ki, Carfax-dan və təşəkkür edirik Partizonaya, bu belə dəqiq məlumatlara görə. Təbii ki, bu da bizim efirdə ekskluzivdir sizin üçün. Çünki bilirsiniz, bu şeylərin bəlli bir dəyəri var. Buyurun, Nurşda,
2: Honda Insight-ın bəli, bunun sürətlər qutusuna 2 litr yağ gedir, yağ dəyişim zamanı. Hı-hı. Bu da 47 min mildən bir, belə deyim də, dəyişimlərdir.
0: Haradasa 60-70 min kilometrdə belə demək olarsa.
2: Amma daha tez dəyişsələr məsləhətdir.
0: Nə ilə dəyişir? Kastrolun nə var təklifi var?
2: Kastrolun Transmax Z ilə dəyişilir.
0: Transmax Z ilə?
2: Bəli. Ona icazə verir ki, bu sürətlər qutusunda istifadə onu. Təxminən 100 manat, 110 manat civarında belə tutur.
0: Ümumi prosesin qiymətidir. Bunu da deyirik ki, özünüz müqayisənizi eləyin və təbii ki, istəyirsinizsə, indi optimal servisdir və yaxud buradan biz qeyd edirik ki, siz Elnur Usta yazmaqla nömrəni götürə bilərsiniz. Növbəti mesajları oxuyaq, eşidək, yolların tıxacı artır, çox alır. Dərnəgül, Salamzadə, Azadlıq prospekti, Mərkəz, 8 noyabr prospekti artıq başlayır o tərəfdən yavaş-yavaş gəlməyə və bir daha qeyd edim ki, Lynx ehtiyat hissələrinin Azərbaycan nümayəndəliyi Azertex servisdir. Təbii ki, bizim servis partnyorumuzdur. İkinci günlərin hədiyyə məsələsini artıq bu həftə başladığımıza görə ola bilər də, kimsə bilər, kimsə bilməz. Biz onları digər günlərdə xatırladırıq. Burada da təbii ki, VAC qrupla bağlı nə lazımdırsa çox rahat arxayın gedə bilər, amma orada indi distroniklərin kodlaşdırılmasına bağlı yeni avadan canlıq bu həftə gəlir. Gələn həftə onları çəkəcəyik, göstərəcəyik və korporativ müştərilər də, necə ki mən orada gəlib çəkiliş eləyəndə görürsüz, məsələn dünən təcili yardımı çəkmişdim. Bu korporativ müştəridir təbii ki. Bu şəkildə də siz Azərtexlə müqavilə bağlayıb rahat işinizi görə bilərsiniz. 166-nın burada həm də yəni bu avtomobil seçimində sizə köməyə vardı. Çin bazarından mən belə bir maşın istəyirəm deyənlərə, onların oradakı komandası nə lazımdırsa kömək eləyirlər, sizə seçirlər, WhatsApp-dan göndərirlər, qərarı verirsiniz. Artıq siz bir komandaya danışırsınız və avtomobil yenə də təbii ki, bəlli marşrutla, ən təhlükəsiz marşrutla gəlir. Ümumiyyətlə isə yüklərin Çin anbarından daşınması bir kubu 204 manatdan. Üçüncü vinimizi gözləyirik. Bəli, üçüncü vin, hansı ki dinləyicimiz yazmışdı ki, bəs dünən Instagramdan göndərmişdim. Kənan onu hara yox elədi? Onu gözləyirik. Hə, birinci idi o. Hə, o birinci idi. Onu artıq cavablandırdıq. Ona görə, yəni, belə deyim, üçüncü və dördüncü vinləri göndərə bilərsiniz. Əgər göndərməmsinizsə, bu da elə yeni qoşulanlar üçün. Avtomobiliniz Amerikadan bugün alınıb və yaxud nə vaxtsa, neçə vaxtda alınıb, sürürsünüz, bunun fərqi yoxdur bizə. Biz onun keçmişini görürük və təbii ki, sizinlə onu bölüşə bilirik. Salam, axşamınız xeyir. Rəşad usta ilə əməkdaşlığınızı bitirmisiniz? Yo, əməkdaşlıq deyəndə ki, Rəşad usta ilə bizim elə bir xüsusi əməkdaşlığımız, yəni bir nümayəndə kimi deyil də, bizim ustalardan sadəcə indi biz gözləyirik ki, Rəşad usta da kastrol yağlarının çeşidləri ilə tanış olsun ki, eyni zamanda bura gələndə o qiymətlərə, o yəni seçimlərə cavab verə bilsin. İnşallah həll olunsun, ondan sonra da gözləyəcəyik onu da burada böyük məmnuniyyətlə. Bunu da qeyd elədik. Hə, burada deməli bir təkər seçimi var. Radius az saytına baxıram. Söhbət burada Honda Civic-dən gedir. 2019-1.5 mühərrik. Bunun üzərində 235-40-19 olur birinci əsas ölçü və o da Continental, Nexen, Zitex, Starmax bunlar yəni təkliflərdir. Məsələn, Zitex indi 50% indirimdədir, onu deyə bilərəm. Hətta onu da görürəm ki, bu Babək filialındadır. Yəni 186 manat olan təkəri, özü də M+S-dir, gedib 93 manata siz radiusdan ala bilərsiniz. Bu sizin üçün konkret 50% indirim. Amma desəz ki, yox, mən Nexen istəyirəm məsələn, Nexen 20% indirimdədir və yaxud deyək ki, Double Star 25%, yəni hamısı indirimlərdədir, amma təbii ki, biz də ən böyük indirimdə olanları buradan dərhal sizə çatdırırıq.
3: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
4: 100 min 530 man sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
22: Salam Raqib bəy, mənim maşınım Amerikan Kadett Kia-dır. Yağı da yazacağım hansı yağla dəyişirəm. 8 minə 1 litr 200 azalma olur da, 8 min sürürəm. Ustalar 5-6 min verir, mən 8 min sürürəm. Bir də mənə Carfax göndərmişdiniz, o barədə də məlumat verdiniz deyəsən, sadəcə mən eşitməmişəm, mümkünsə bir də təkrar
0: Əleyküm salam, 70-70, yəni bugünkü olubsa deyə bilərəm, əvvəlki günlərdə olubsa onu artıq biz sizə göndərmişik, yəni oradan açıb görə bilərsiniz özünüz. O ki, qaldı azalmaya, bu halda həm mühərrik tərəfindən vüqar üstə deyər və yaxud da məsələn yağ dəyişmə tərəfi bunun çıxış yolunu nədə görür bu tip azalmalarda?
2: Bu tip azalmalarda yalnız çıxış yolu
0: mühərrikə. Mühərrik ustasına yönləndirirsiniz ki, gedin mühərrik ustası baxsın. Vüqar usta, əgər
2: yağ
0: eyni tempə gedirsən.
2: Yağ burada heç bir köməkliyi eləmir.
0: Yo, bəzən görürsən ki, deyirlər ki, məsələn, biz dəyişdik, daha düzgün yağla bu fərq dəyişdi və yaxud, məsələn, indi nədən azalır, biz onu bilmirik də, qaynaqlanma
2: səbəbi.
0: Hə, onu bilmirik.
1: Ümumiyyətlə, dinləyici, eşitimə görə səhv etdim, Amerika avtomobildir, Amerikadan gələn Kia, deyəsən, dedi. Elə dedi, Amerikadan gəlib də avtomobil.
0: Hə, Amerikadan gəlib.
1: Amerikadan gələn avtomobillərin Kia, Hyundai sistemləri yanacaq tələbi onların premium olduğuna görə bizdə onu əksər vaxt 92 yanacaqla işlətməyə görə onlarda yağ azalma baş verir. Bu yağ sırğalarının tutulması nəticəsində baş verir. Yəni yağ sırğalarında kokoslanma baş əmələ gəlir. Bu da yanacağın düzgün seçilməməsinə görə. Hı-hı. İlk bu olur. İndi sonra onun gəldi yağ tərəfinə. Özü də biraz görürsən ki qaydalara əməl etmir. Deyir ki
0: daha uzun müddət sürür.
1: Daha uzun müddət sürür. Hı-hı. Bu da biraz da bir müəyyən bir problem yaradır burada. İndi tövsiyələri düzgün yerinə yetirsə, düşünürəm ki, problemləri aradan qaldırmaq olar.
0: Yəni onda bizə lazımdır ki, avtomobil gəlsin, Vüqar usta onun bir mühərrikindən baxış eləsin.
1: Hansı yağdan istifadə edir, nə kimi, yəni özü deyir, gecikdirirəm, vaxtı-vaxtına dəyişmirəm, təbii ki, bu adam yanacağı da düzgün riayət etməyəcək. Əgər Amerika avtomobilisə burada birbaşa püskürmə sistemi deyil, burada yanacaq sistemi də düzgün seçmək lazımdır, yəni yanacaq növündə düzgün seçmək lazımdır. Mühərrikin özünə təbii ki, baxış keçmək lazımdır.
0: Hə, bir də bunun bizə həmişə deyəndə deyir sizə, məsələn, minə tutaq ki, 1500 ədəd də deyəsən, hə? Minə 1500-ə nə qədərsə dedi. Yəni bizə onu elə 5000-dən desəz daha yaxşı olar. Çünki bəzi avtomobillərdə biz görürük ki, 2000-ə 3000-ə qədər azalma yoxdur. Məsələn, hər şey normaldır. 3000-dən sonra başlayır azalmağa, gəlir 5000-ə çıxır 1 litr. Bəziləri elə doğrudan da hər 1000-ə bir gedir. O artıq aydın məsələ ki, mühərrik açılacaq. Ona görə Vüqar usta yazın, göndərək nömrəni, yaxınlaşın. Yox, sizə Babək tərəf sərf eləsə, onda təbii ki, Azertex servis, orada da mühərrik ustalar da var, çilingər də var və ümumiyyətlə, necə deyirlər, kompleks tədbirlər görülə bilər. Yeri gəlmişkən, orada da əlbəttə kastrol yağları var, onu da əlavə eləyə bilərəm. Reklam vaxtıdır, bu saatın sonuna doğru ilk fasilə, daha doğrusu ikinci fasilə, yəni bu saatı tamamlayıb qayıdırıq və artıq saat 6-ya doğru bizə qoşulanlarla bərabər davam edəcəyik. Qoşulanlar da ki, qaçılmazdır, çünki saat 6-ya doğru bu qızıl qayda özünü göstərir ki, tıxac daha da artır, çoxalır və artıq düz 8-in yarısına qədər, 8-ə qədər, bəzən görürsən ki, hətta 8-dən sonra da bu eyni şəkildə davam eləyir. Amma nömrəni xatırlada bilərəm ki, demirsən və yaxud yadımda qalmır deyənlər üçün 050-442-91-92 nömrəsindən söhbət gedir. Avtomobil dünyasında nələr baş verir, onları da burdan sizə çatdırıram. Biz bu aləmin içində isə təbii ki, onlardan mütləq xəbərdar olmalıyıq. Eyni zamanda Radiusun Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir, onu da bir daha xatırladıram. Links daha doğrusu bu Yapon keyfiyyətidir. Onun zəmanətini bizə Azertex servis verir və bu məhsullar hələ ki yalnız oradadır. İnşallah yavaş-yavaş digər məntəqələrdə kimləri ki elə Azertex servis belə deyir, tanıyır, etibar eləyir. Çünki bu biraz məhdud çərçivədə olmalıdır ki, onun arxasında durmaq olsun. Yəni sən bilməlisən ki, bunu kim dəyişdirdi. Amma Linksin hər şeyi var. Söhbət burada 1964-cü ildən işə başlayan bir firmadan gedir. Yəni filtrləri, şamları, nə bilim əyləc sistemi və s. Amma hər avtomobilə hazırda əlimizdə olmadığı üçün biz deyirik ki, indi birinci prioritet məsələn VAG-dır. Ondan sonra yavaş-yavaş digərlərinə də uyğun olduqca biz hamısını mütləq sizə çatdıracağıq və bizim efirdən də hədiyyələr qazanacaqsınız əlbəttə ki.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
23: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
25: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli, SN07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam almadığınızdan əmin olun. Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
9: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
12: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
26: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Biraz tələs.
14: Nə olub axı?
13: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
14: Axı qiymətini bilmirik.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
27: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Cəskar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
28: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
29: Bankov Baku sahibkarlara özəl kredit məbləğini düz 500 min manata dək yüksəltdi. Üstəlik, krediti minimum 9

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, Masterclass verilişini dinləyirsiniz. Saat 6-ya 1 dəqiqə qalır. Biz 2-ci saata start vermiş sayılırıq artıq və biraz əvvəl dediyim, proqnoz etdiyim kimi və gözlənildiyi kimi ənəvi tıxaca qoşulub bizimlə yola davam edən hər kəsə salamlar olsun. Və təbii ki, bizim dəyişilməyən nömrələrimiz 3106, birinci ondan başlayırıq, sonra keçirik 050-442-91-92 WhatsApp nömrəsi ilə davam edirik. Burada daha 3 nəfərə Amerika avtomobilinin Carfax keçmişini deyəcəyik. Bu saat ərzində eyni zamanda avtomobil xəbərləri, məsələn, bax burada Türkiyənin ikinci əl bazarında sərt azalma olub və bunu belə əsaslandırıblar ki, söhbət avqust statistikasından gedir də, biz bunu aylıq həmişə deyirik. Bunu onunla əlaqələndirdilər ki, kampaniyalara görə alıcılar sıfır avtomobillərə meyilləniblər. Yəni, bu əslində bir yandan yaxşıdır, çünki belə olanda əlbəttə bazarda dərhal özü effektini verir, amma qalır artıq ondan sonraki məsələ ki, İkinci əl bazarı nə qədər durğun olacaq. Hə, BMW ilə bağlı maraqlı bir xəbər var. Daxili yanma, yəni bizim daxili yanma mühərriki ilə öyrəşdiyimiz Vüqarusda 3-cü seriya BMW hibrid variantı ilə də gələcək, 6 seriyalı, amma burada belə bir şey qeyd olunub ki, 48 volt elektrik sistemi ilə mild hibrid, yəni texniki hibridlə bunu dəstəkləyəcəklər. Bilmirəm, indi BMW-də bu düzdür, texniki tərəfdə olmağı yaxşıdır bir yandan, amma sürücü də bunu hibrid deyib inanır, amma axırda onun hibrid olmadığını anlayır.
3: Mild hibridlə mən tanışam. Deməli, orada olan
2: hansı model üzərində, məsələn, BMW-də yoxsa
3: BMW-də, bəli, BMW-də. Bu orada olan altda olan iri batareyalar yoxdur. 48 volt əlavə batareya var. Generator bütün işi generator görür. Generator çox deməli 3 rejimdə işləyir. Həm mühərrikə burc moment yaradır əlavə remin ötürməsi ilə. Həm mühərriki start-stop rejimini işə salmaq üçün bunu eləyir.
2: Pillələ qutusunda qoruyur da, elə demək olar.
3: Pillələ qutusunda qoruyur. Həm də ki, mühərrikə əlavə güc verir. Yəni, burada mühərrikin tam sönməsi baş vermir. Yəni, hibrid deyəndə ki, burada mild hibrid, bundan gedir söhbət. Bu sistem özü, deyim ki, çox bahalı bir sistemdir. Yanacaq sərfiyyatda çox az bir fərq edən bir sistemdir.
2: Elə yəni, əsas odur da. Yəni, mənə alıcı kimi, sürücü kimi, o dedikləriniz o qədər maraqlı gəlmir. Çünki düzdür, texniki olaraq orada yaxşı şeylər baş verir də. Yəni, müəyyən detallar da var ki, onu qoruyur. Amma mən deyirəm ki, bunun adı hibrid idi, almışan. Nə oldu elə, o birisi də 115 yandırdı, bu da məsəl üçün deyirəm. Və yaxud 12, və yaxud 10. Yəni, o sərfiyyata o qədər təsir eləmir.
3: Təsəvvür edin ki, o sistemdə əlavə bir turbindir, yanıb elektrik turbini. Mühərrikin dövriyyəsi aşağı düşəndə turbin tullanmış qazlar miqdarına işləyir, xaric etmə qazlar miqdarına. Elektrik mühərrik işə düşür, elektrik turbin işə düşür. Elektrik turbin işə düşəndə burada da artıq elektrikləşmə gedir, artıq avadanlığın çoxluğu gedir, artıq müəyyən orada sensorlar. Bu nəticədə sürücüyə, yəni gəlib bir müddətdən sonra kifayət qədər təmir xərcləri, ehtiyac xərcləri gəlib bu qarşılayanda bunu görəsən ki, sən burada yanacaqda istiqamət
2: etməmsən. Ona görə də yəni indi yenə də bunu hər kəs alanda geri əvvəldən bilə 3106 ilə davam edəcəm, amma burada bayaq ki səs göndərmişdi azalma, onun əlavəsini eşidə, yəni bu mövzu bağlanmadan görək nə deyir dinləyicimiz, sonra davam edək.
4: Yanacaq

0: 92 istifadə edirəm, çünki maşının çənində 92 göstərilib, DOS motordur, 2 motordur. Yağdakı yağı göndərdim bu yağda, amma kamera ilə ustalar baxır motorxananın içinə, təmizdir, heç nə yoxdur.
1: O bayaq ki, 92 biraz uzatma məsələsi belə. Yəni burada o dediyiniz 6000-i məsələn nəyə əsasən təyin ediblər? Tutaq ki 300 motosaat götürüb deyiblər, yoxsa yağ azalır deyə deyiblər. Siz niyə onun 8000 sürürsüz məsələn? Nə qədər tıxaclarda qalırsınız? Bunları bilsəydi bu daha yaxşı olardı mənə gəlir. Bu heç. Amma bir də ki indi bu sizə nəsə deyirmi Vüqar usta?
2: Kameradan baxıblarsa əgər kokoslaşma yoxdursa, adətən orada kokoslanma olanda yağ sırğaları onunla tutulur. Yağ yemə bununla. Burada ola bilər ki yürüşdən asılı olaraq klapan kipçəzlərində
1: Hələ olsa yaxşı qutarmış.
2: Belə olsa
1: sayılar, amma yenə baxacaqsınız da belə demək çətin olur.
2: Təbii ki, baxmaq lazım, amma özü vurğuladı ki, kamerana baxıblar, indi yenə də dəqiq baxmaq olar.
1: Vüqar usta, yazırsınız, nömrəni göndəririk, qeyd etdiyim kimi və yaxud yenə də Azərtex servisinin nömrəsini burdan birbaşa deyirəm, bir servis olaraq 050 303 60 30 və məhz bizim efirə görə saat 8-ə qədər bu nömrə sizə cavab verir. 3106-ya yazırlar, buna Elnur usta cavab verəcək. Raqif bəy, salam, əleyküm salam, mən sual vermişdim bir dəfə, dedilər hələ yağı gəlməyib. Hyundai Palisade 2018-19 model, 4VD, transmissiya yağı varmı? Düzdür, benzin dizel olduğu yazılmayıb, amma yenə də yazsın mı, yoxsa sizdə buna cavab olar?
3: Yox, bu müştək. Onları fərq edir. Benzin hibrid də ola bilər, məsəl üçün, bəli.
1: Onda
3: hibrid deməli, olursa, hibrid də gəlməyib hal-hazırda.
1: Mühərrikini yazsın.
3: Bəli.
1: Və mən onu qeyd edir, hansı mühərrik?
2: Palisadın transmisiyanın yağından gedir də söhbət.
1: Deməli, hə, transmisiya yağından.
2: Bəli.
1: Nə acəb, yoxdur. Yəni, dizeldir, yox, dizeldir. Hyundai dizelində nə var ki, yerək qəliz bir şey?
3: Yox, dizel orada ola bilməz.
1: Castrolda yağı... var mı buna yağ? Bəlkə hansısa başqa yağda olmayıb, deyiblər ki, hələ gəlməyib.
3: Ola bilər hansısa bir brenddə, məsəl üçün, o yağ olmasın.
1: Elə ola bilər.
3: Castrolda əlbəttə ki, var.
1: Onu deyə bilərsiniz mi, qiymətini lap yaxşı olardı və hansı...
3: Dizel isə, yəni, bu belə deyim də, Transmax Z məsəl üçün istifadə etmək olar.
1: Transmax Z ilə. Həmin tələbləri qarşılayır.
3: Bəli, həmin tələbləri qarşılayır. Sadəcə filtri bir də olmalıdır orada. Təxminən desək, məsəl üçün, yağ və zəhmət haqqı ilə bir yerdə 350 mat civarında və artıq, məsəl üçün, o filtri üçün əlavə olacaq.
1: Hə, o filtrə görə də. Amma yağ var, dizildi və kastrolla da var. Mən sizə nömrə göndərdim. Burada elə cavab mesajı kimi 9919-dan Elnur usta və inşallah efirdən sonra, yəqin ki, WhatsApp-a yazırlar da daha rahat olar.
3: Fərq etməz, WhatsApp-a yazsın, əlaqə saxlasın.
1: Hə, əlaqə saxlayarsınız, gedərsiniz, yəni var. Ola bilər ki, bəli, hansısa bir markanın olmadığına görə deyirlər yoxdur, amma o deməkdir ki, ümumiyyətlə yoxdur. Çünki bu qeyri-adi, qəliz və tapılmayan bir şey deyil. Təşəkkür edirəm. Salam. Bu mövsüm Marat bəyə görə biləcəyik. Əgər Marat bəy kastrola keçsə, təbii ki, biz onu görə biləcəyik burada. bu halda görə biləcəyik. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Mən isə xatırladıram ki, bir daha sabah efirin əvvəlində bir 15 dəqiqəlik bizim 166-dan qonağımız olacaq. Qlobal məsələlər var. Burada ümumiyyətlə bu regionda baş verən mövzularda həm də onların yenilikləri vardır. 166 bilirsiniz ki, artıq Kanada'da da filialını açıb, maşallah, İndoneziyadan burada indi yaxın şərqdəki hərbi əməliyyatların orta dəhliz üzrə daşımalara təsiridir. Rusiyada, məsələn, yanacaq böhranı var. Burada 166 təsirlənirmi? Hər tərəfli və yaxud da bizə çox sadə qaydada elə qeyd etdiyimiz kimi konkret avtomobil gətirmək lazımdır Çindən. Burada problem yoxdur və hazırda da elə yenə də ən deməli, çox tələbat olan dəmir yol daşımaları Çin anbarından yük daşıma 1 kubu 204 manatdan hesablanır. Yəni iş adamları, hər kəs bunu təbii ki, özü də əvvəlcədən artıq müəyyən eləyib sifarişini verə bilər.
4: Salam Məhəmməd bəy. Sizi dostlara da salamlayıram. Bu meyvəli ticarət mərkəzinin qarşısında yolu qazıblar. Artıq neçə vaxtdır. Yağışlar da başlayır, joralar olub, göl keçmək olmur, probka uzanır. Ora niyə bir baxmırlar?
1: Əleyküm salam. Valla, baxmırlar deyəndə ki, orada işə başladıqlarını demişdilər. Amma nə vaxt bitəcəyi? Mən də sizin kimi bəzi istiqamətlər var ki, indi ümidimiz odur ki, son bir həftə tamamlasalar ki, düşünürük ki, tamamlayarlar. Çünki onsuz da kifayət qədər neqativlər var və həmin qurumların üzərinə düşən böyük məsuliyyət var. Onun altından çıxmaq lazımdır ki, necə deyirlər, görək ki, həqiqətən də yəni, bu mövzuda əlavə problem yaratmadılar da bizim sürücülərimizə.
2: Çox sürətlə şəhərdə yol təmirləri oldu son zamanlar. Kifayət qədər çoxlu iş gördülər, amma hamısında saldılar, bax, sentyabrın birindən sonra başladılar. Yəni, bu dərslərin başlayan vaxtlarda, indi ümid edək ki, bu dərslər başlamamış, bunlar qutaracaqlar.
1: Mən işlər. Də onu deyirəm ki, 15-nə kimi
2: bitsin. Amma bir çox yerləri qutardılar, Yasamal, Biləcəri, buraları.
1: Biləcəri inişə ilə bağlıdır, məsələn, bax, indi mələ təzə başlayıb oranın işləri. 15-nə kimi çatdıracaqlar mı? Çünki qeyd edəməyiblər ki,
2: nə vaxt edəcək. Biləcəri inişə açdılar axı.
1: Nə vaxt açdılar bəs?
2: Mən bugün düşdüm oradan. Ola bilsin təzdən yenə bağlayıblar, rənglənməyə görə.
1: Dünənə qədər qırğın yerdir ki, bəs Biləcəri inişi falan. Nə oldu?
2: Yox, indi ola bilsin təzdən bağlayıblar, rənglənməyə görə axı.
1: Yox, bilmirəm, mən açıldığını da bilmirəm.
2: Mən oradan düşdüm, amma heç bir xətlər çəkilməmişdi, sadəcə elə vurulmuşdu.
1: Amma hərəkətə
2: hərəkət var idi, yəqin ki, fasilə ilə açıldı.
1: Yox, xətləri gecə eləyərlər, o heç, amma əsas odur ki, həqiqətən də açılıbmı, çünki mən bilmirəm və elə neçə gündür sosial şəbəkədə də hər kəs onu yazır, çünki rastıma çıxmayıb ki, bu barədə yəni, bu yol istifadəyə verildi. Dinləyicimiz əlavə elədi ki, Hyundai ilə bağlı 2-2 mühərrik, Raqib sizin usta məlumatsızdır, yəqin onların 4V-də başqa qalıbqadı, 2V-də başqadı. 4V-də yazmışsınız da, bəli, 4V-də. Biz ona uyğun dedik, yoxsa...
3: Yox, 4VD uyğun deyilmədi. Çünki o tam məlumat vermir. Onun üçün bizə tex pasportu göndərməlidir. Vinkoda baxıb
1: ona amma var da ona uyğun.
3: Var, əlbəttə ki.
1: Var. Onda elə mən sizə göndərmişəm deyil, Nur Ustanın nömrəsini. Ora vinkodu göndərin zəhmət olmasa. Çünki bizim fikrimiz qaldı onun mühərikində. Bayaqdan ora hibrid yoxsa dizel. Ona görə dizel deyən kimi Nur Ustadır ki, ha, dizeldirsə var. Ola bilər ki, elə ona görə. Axşamınız xeyir, ustaları salamlayıram. Əleyküm salam. Məndə BMW F10-du 2 mühərikdir, 2012-ci ildir. 47 mühərikdən söhbət gedir. N47-də yəqin ki, bir qarşıda bulaq.
2: Bəli, dizel.
1: Bu maşına hansı kastrol yağını tökə bilərəm? F10 2 mühərik.
3: F10 2 mühərik. Kastrolu, məsələn, Edge istifadə edə bilər. Daha çox tövsiyə olunur.
1: Bəli. BMW-də də daha onda Edge olmalıdır. Və onun da qiymətini deyə bilsəz, sizdə bu ümumi kastrola necəyə başa gələcək?
3: Təxminən 200 manat civarında tutur.
1: Təxminən 200 manat civarında bəli. Mühərikin yağ dəyişməsi tutur. Yəni, Edge bilirsiniz, kastrolun 3 seriyası var. Burada GTX var. GTX kastrolun ən birinci, yəni 68-ci ildə artıq yəni ortaya çıxan məhsuludur. Ondan sonra biz kastrolda Magnatec-i gördük və təbii ki, Edge seriyasını gördük. Magnatec müasir texnologiyanı 3 əsas prinsip üzərində qurulub, yəni yapışır, belə deyək, bağlanır, yəni burada mühərikin kritik hissələrini qoruyucu molekulları bir-birinə əlaqə yaradaraq daha güclü qoruyucu qat formalaşdırır və qoruyur. Bu üçüdür. Edge isə daha növbəti texnologiyadır. 2005-ci ildə Kastrol onu təqdim elədi. Kastrol Edge yeni sintetik mühərik yağları seriyası kimi onu təqdim elədilər və Kastrolun rəsmi səhifəsində 2005-ci il Kastrol Edge-in yaradıldığı kimi göstərilir. Həmin dövrdə Edge yeni nəsil tam sintetik mühərik yağları xətti kimi bazara çıxarıldı və bu Kastrolun mühərik yağları tarixində təbii ki, mühüm mərhələ idi. Məsəl üçün, GTX daha çox mühəriki təmizliyə və çöküntülərə qarşı qoruyurdusa, Edge yüksək performans, güc və ekstermal təzyiq şəraitində mühərikin qorunmasını, necə deyərlər, üzərinə götürdü. Yazırlar ki, salam, əleyküm salam, xoş niyyətlə mövzuya toxunmağınızdan şübhəm yoxdur, lakin biz mövzunu heç vaxt sona qədər dinləmirik. Özümüzə nə sərf edirsə onu dinləyib gerisini qulaq ardı edirik. Raqif bəy, asqı sistemində xüsusi rezinlərlə istifadə olunub. Onun üçün onu istənilən yağla yağlamaq olmaz. Bunu bizim sürücülərə və ustalara çətin ki, aşılayasız. Asqı sistemində olan rezinlər quru və ya yağış, yəni yağışlı hava şəraitində normal şəkildə işləməlidir. Əgər işləmirsə, deməli həmin rezinlər artıq öz resursunu başa vurub. İstənilən rezinin öz təyinatı var. Elə bir rezin ola bilər ki, ona azacıq yağ vursaq, anında sıradan çıxar. Ola bilər ki, rezin xüsusi olaraq yağ üçündür. Ona kənardan az da olsa benzin dəysə anında ziyan edə bilər. Eyni halı əyləc mayesi, soyutma mayesi, sürətlə qutusu yağı, kondisioner sistemi və s. sistemlərdə istifadə olunan rezin kipgəcələri də şamil etmək olar. İndi sizin yəni mesajdan belə çıxır ki, asqı sistemində olan rezinlərə ümumiyyətlə heç bir şey etmək olmaz.
2: Əslində, bayaq dedim də tamamilə doğrudur, yəni dilləyicinin yazdığı. Buna bir, belə bir texniki, yəni belə göstərici yox deyirəm, bayaq qeyd etdim kimi keçmiş zamanlarda Volqalarda, Vaz avtomobillərinə sonradan açılırdı bu dəlik. Orada yağlanmaq üçün müəyyən, o da almazlığın içərisi yağlanmaq üçün belə bir şeylər qoyulurdu. Vaxtı-vaxtında hər yağ dəyişmə zamanı məcburi o yağlanırdı. O da texniki göstəricidə var idi, yəni ki, bu tələb idi. Bugün mənim elə bir şey yoxdur. Yəni kimsə indi öz-özündən götürüb o yağlayarsa belə şey, amma yəni göstəricidə belə bir şey yoxdur. Məsələn, o bayaq silikon qeyd etdiyimiz silikon yağlayıcı, yumşalıcı da, onlar da lük üçün, qapı rezinləri üçün, bunlar üçün olan
1: daha yağlı, qapalı yerlər.
2: Daha qapalı olan yerlər üçün yağlamaq üçündür. Amma məsələn maska sistemində düz deyir də, indi orada o dediyimiz o tozluq, almazın tozluğu. Onu biz tərkibini bilmirik axı. Onu götürüb biz nəsə bir yağ vursaq, bəlkə onu sıradan çıxardar vırdığımız yağ. Yəni o onun üçün deyil.
1: Yaxşı, qranat yağlaması da qapalı baş verir.
2: Qranat yağlaması yox. Qranat qranatın əgər onun tozluğu sıradan çıxarsa, onun yağı axır gedir xaricə, o təzədən onun...
1: Çünki qranat yağlanması bir şey var da ki, hə, bunun vaxtında...
2: O təmirdir, o artıq sökülür, qranatın içərisi yağlanır, bəli, içərisi onun...
1: Hə, içərisində başlayır.
2: Bəli, yağı dəyişilir.
1: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192 yazırlar. Mən yenə də xatırladıram ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işə qəbulla bağlı dünən böyük bir deməli, qəbul olub, amma yenə də deyirik ki, bu... Kiməsə əsas vermir demək ki, artıq bu bitdi. Çünki bu bir dövrü bir prosesdir. Biri gedir, biri gəlir, nə bil, müxtəlif səbəblərdən işini dəyişənlər olur və yaxud da yeni yanacaq doldurma məntəqəsi açılır və ora birdən-birə təbii ki, daha təcrübəli operatorlarda tələb olunur və ona görə də hələ də, amma ikinci günlər, yəni məsəl üçün, indi dünən oldu, mən bu dediklərim gələn ikinci günə aiddir, Bakı Olimpiya Stadionunun yanına getmək lazım olacaq. Məsələn, hansı Sokar stansiyasında işçi tələb olunur hazırda? Mehtabat filialıdır, Koroğlu Rəhmov küçəsidir, 8 Noyabr prospekti, Dərnə Gül, Babək, Bakı-Quba yolu üzərində yerləşən Sokar, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Zıx şosesi Gənclik Parkın yanı və bizim gözəl Şuşamız. Bax, bu ərazilərdə kim daha yaxın yaşayırsa, onlar daha real namizədlər. Təbii ki, məsələn, Şuşada yaşayan, əlbəttə ki, Şuşada işləyən, yəni tələb olunan Şuşada yaşamalıdır. Ona görə də müraciət edin, bilin ki, bax, belə bir iş elanı var və kiməsə də lazım olsa, mən əlavə nömrə deyib yönləndirə bilərəm. Növbəti səsi eşidək.
5: Salamınıza salamlarım. Qələşməndə deməli Chevrolet Cobalt-ı 530 tökürəm də. Mən bu günə kimi o maşını Alpin tökürdüm. İndi Alpinin qiyməti çox qalxıbdır. Mənə 70 manata qədər Castrol-dan nə məsləhət görəsiz? Yəni mən harda gedib dəyişə bilərəm? 70 manata qədər.
1: Əleyküm salam. Bəli, bilirik. Biz də ona görə Castrol-la davam edirik və 70-i bilmirəm, amma Elnur usta o gün də Cobalt-ı soruşanda 5-ci günüdür də deyəsən, haradasa 80 ətrafında bir məbləğ dedilər.
3: GTX. Maqnetik, məsəl üçün, istifadə etsək 88 manatdır.
1: Aha, GTX-dən daha ucuz olacaq axı.
3: GTX-dən əlbəttə ki, biraz ucuz olacaq. Məsəl üçün, GTX-dən 530 68 manatdır.
1: 68 manat.
3: Bəli, bütün bu sadəcə hamısı. Yağa aiddir.
1: Yağa aiddir.
3: 4 litr yağa aiddir.
1: Bəli. Üzərinə də gələndə onun filtri falan.
3: 10 manat yağ filtri olmaz, zəhmət haqqı belə də üstünə əlavə olmaz.
1: Yəni bəli. Elə hardasa 80 civarında bir şey olur da özünün.
3: Bəli, əlbəttə.
1: 70-80 civarında bir
3: yəni bilirsiniz necədir? Bu sürücülər daha ucuz bir şey axtarlar məsəl üçün. Kastroldur və bu kimi yağlar məsəl üçün qiyməti də keyfiyyətin üstündədir.
1: Elə bizim də bu, yenə deyirəm, yəni bir daha, yəni mənim seçimim var, şükür Allaha, müxtəlif yağ firmalarından həmişə işləyə bilərik və bizim bu mövsümdə məhz Castrol-la yola davam etməyimizin birinci səbəbi də bu oldu. Çünki ötən mövsümün elə artıq yaydan başladı da bizə yazmağa ki, qiymət qalxır, qiymət qalxır, bizə başqa alternativ verin. Biz də baxdıq ki, Castrol-da bu 3 seriyada, yəni birinci hər bir halda, yəni bunun ən siz deyən kimi də, yəni ən uyğun, ən ucuz olan seriyası da belə bu Castrol-dur. Yəni bunun adı Castrol-dur hər bir halda. Amma burada GTX-i də var. Sənin seçim verir də. Məsələn, Magnetic, hə, orada artıq bayaq qeyd etdiyimiz kimi növbəti seriyasıdır. Bir də Edge var.
3: Edge var.
1: Yəni Cobalt sürücüsünün onsuz da böyük bir gözləntisi yoxdur. O
3: Edge daha üstün versiyadır.
1: Təbii, amma əgər adam istəyirsə ki, məsələn, mən heç olmasa bu qiymətə mənə yağ verə bilirsinizmi? Bəli, verə bilərik. Məsələ ondadır və ona görə də istəyirsinizsə, buyurun, yenə də eyni şəkildə yönləndirə bilərik. İndi həm hər efirdə kim cavab verirsə, ora yönləndiririk və indi Elnur usta yazın, nömrəni sizə göndərək, inşallah danışarsınız, gedərsiniz və bu məsələni həll etmək olar. Bizim növbəti VIN kodumuz gəlib, 3-cü avtomobil Chevrolet Cruze-dur, səhv eləmirəmsə. Dediniz ki, bunun da tarixçəsini bilmək istəyirsiniz. Partizona bunu bizə göndərdi və mən bir daha qeyd edim ki, Partizona həm Amerikadan, həm Çindən ehtiyac hissələrini bizə təklif edir və bunun üçün belə bir çətin proses lazım deyil. Daxil olursunuz partizona.com saytına, 7-12 iş günü ərzində orada hamısı qeyd olunur. Bu ekspres çatdırılma ilə təbii ki, Amerikada onsuz da ekspres çatdırılmadı, oradan quru yolu yoxdur. Və məsələn 010-671-1010 nömrəsini deyə bilərəm. Orada şəkillə axtarış var, çox rahatdır. Sadəcə əgər ilk dəfədən ki, məsələ çətin gəlirsə, yazın ki, mənə bunda kömək eləyin və biz dərhal sizi yönləndirəcəyik. O ki, qaldı bu avtomobilə. Deməli, bu Cruze-dur, 2018-ci ildir. Bu avtomobil öndən və arxadan vurulub. Amerikada bütün tarixçəsini təbii ki görürəm. Yenə də digərlərində olduğu kimi 2017-ci il Floridada sürülüb bu avtomobil. Vaxtaşırı yağını, təkərini və s. xidmətlərini göstəriblər. Ondan sonra avtomobil 2018-ci ildə satılıb Amerikada. Bəli, satılıb Amerikada, Georgiyaya gedib. Mən birinci fikirləşdim ki, bəlkə Gürcüstana gedib, amma yox, Amerikanın Georgia ştatına gedib və 2018-ci ildə orada davam edib yenə də eyni şəkildə xidmətlərinə və 2019-cu ildə artıq hadisə qeydə alınıb. 19-cu ildə 11-ci ayın 13-ündə öndən və arxadan avtomobil vurulub, amma airbag açılmayıb. Məsələn, o bayaqki maral söhbətində mən protokolda oxudum ki, açılıb. Burada qeyd olunur ki, airbag açılmayıb, öndən və arxadan yəqin ki, bir belə ortada bir zəncirvari qəzanın qurbanı olub düşünürəm. Ondan sonra isə bəli, avtomobil artıq 2020-ci ildə eksport olunub, ölkədən çıxıb. Ondan sonra da indi burada siz onun məhz ilk sahibisizmi bizdə, yoxsa sizə qədər də onu kimsə sürüb, orasını bilmirəm, hər halda artıq dedimsə yəqin ki, özünüz anlayacaqsınız. Salam əleyküm, əleyküm salam. Meyvəlinin qabağı bir həftəyə açılana oxşamır, çünki orada iş getmir ümumiyyətlə, hər gün tıxacdır, məktəb açılanda dəhşət olacaq. Onda yəqin ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yaxşı narazılığa hazırlayır cəmaatı, belə başa düşürəm. Növbəti mesajı eşidək.
6: Bəli, salam, sizləri salam deyirəm ustalarda. 2016 Kia Sportage 2 dizel, bu DPF-i sadəcə filtri söndürülüb deyilə bir ki, görmür onu, beynin proqramı dəyişir buna. Bu yağdan töksəm olar, elə bir ki, 7 litr nə qədər yedi ki, 4-7 kanistr alıb. Reklama görə elə bir göndərmədim də bunun adın. Şəklini göndərmişə, zəhmət tutmuşam bunu cavablandırmaq.
7: 380 min gedib, amma çəkilən oxşuyur da, yəqin çəkilib Koreyadan gəlmədi. Bir
1: salam olsun. Yürüşü çəkilməyi adətən şeydən yoxlayırlar da, DPF sonuncu regenerasiyadan falan yoxlayırlar.
2: Yoxlayırlar, deyir, ləğb oldu. DPF sistemi ümumiyyətlə ləğb ediblər, söndürüblər. Amma mən deyərdim ki, yəni DPF-i ləğb etməyinə baxmayaraq, yağ tövsiyə olunan yağı avtomobilin modelinə görə, markasına görə tövsiyə olunan yağı yenə tökmək lazımdır.
1: Niyə? Amma orada DPF varsa C3 olur, amma biz bilirik ki, o yoxdursa C3-ün nə mənası var? Kükür miqdarına görə götürülür də o.
2: İndi təkcə orada yağın tərkibində təkcə DPF deyil, orada başqa şeylər də var.
1: Siz məsələn belə C3-lə götürürsünüz bu halda?
3: Hamısını C3-lə götürürük, bəli.
1: DPF ləğv olunsa da, olunmasa da, amma varsa komplektasiyada.
3: DPF-i məsəl üçün belə deyim, bu sürücü bilir, bəzi sürücülərin heç DPF-dən xəbəri yoxdur.
1: Bəli.
3: Avtomobili alır, bilmir bu ləğv oldu. Məsəl üçün ona sual verəndə ki, bu ləğv olunub yoxsa yox, deyir, ümumiyyətlə məlumatım yoxdur. Ona görə də C3-dən götürülür. Bəli, ən salamatı elə C3 tökülməyə məsləhətdir.
1: Amma onu biz necə bilərik, mi çəkilib ya yox, onların belə bir sistemi əslində var. Mən sizə belə deyə bilərəm də, Şamxal bəyin nömrəsini Kənan sizə göndərsin. Hyundai-dan gəlmişdi 5-ci gün bizə. Çünki Şamxal bəy özü həm də dedi ki, mən var da sənin nömrə Kənan. Yoxdur. Onda siz birbaşa gedin elə şeyə, Avto Azərbaycana, Dərnəgüldəki Hyundai-ya. Niyə görə? Çünki Şamxal bəy dedi ki, özü də Koreyada oxuyub, mən ondan soruşanda dedi ki, onların da belə bir sistemi var. Yəni, bu avtomobilin tarixçəsi ilə bağlı, amma indi bizə açıq deyil də, mən onu bilmirəm açığı. Əgər o bilirsə, hansısa mənbədən baxar və yaxud bəlkə o da oradan da sonuncu regiyadan sonra görə bilər hardansa.
2: Bu dedi Koreyadan gəlib.
1: O da elə Koreyada, o özü də elə Koreyadan gəlib. Ona görə də iki tərəfli sizi yönləndirə bilərik ora. Düşünürəm ki, bu daha yəni kömək edə biləcək mərkəz kimi daha uyğun olacaq. Bax belədir. Bunu deyə bilirsinizsə, Elnur usta, əgər C3-lə qiymətini deyərik ya da reklamdan sonra deyərik.
3: Deyərik, bəli.
1: Reklamdan sonra deyərik, digər suallar da var. Təbii ki, onları da eyni şəkildə cavablandıracaq. İki nəfərə də hələ avtomobilin keçmişini Partizonadan baxıb deyirik. Carfax Amerika keçmişindən söhbət gedir burada və eyni zamanda da Azertex servisi də bir daha xatırladıram ki, saat 8-ə qədər bu nömrə sizə cavab verir. Fərdi, korporativ müştərilər, linkslə bağlı, əlbəttə ki, bizim növbəti həftədən çəkilişlərimiz də olacaq ki, əyani şəkildə göstərək, müqayisəmizi aparaq, bir il zəmanət verirlər və nəyə verirlər, nə məsələdir. Bu, Yapon keyfiyyətidir. Həftənin ikinci günləri də buradan, təbii ki, Ramin bəy gələndə biz sual verəcəyik və hər dəfə linksdən təyinatı üzrə hədiyələri qazana biləcəksiniz. Radius Təkər Mərkəzi Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir və Radius az saati mənim qarşımda açıqdır həmişə. Hər efir vaxtı 5-dən 8-ə qədər kim nə soruşursa Təkərlə bağlı, təbii ki, oradan da qonağımız olur, amma qonağımız oldu olmadı mən həmişə burada sizə bildiyim qədərlə cavab verməyə hazıram.
8: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
10: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
9: Bəs sən nə tökürsən?
10: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
11: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
13: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
11: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
17: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
18: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
14: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
22: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
21: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
1: Beləliklə, bu fasiləmiz də bitdi. Saat 7:27 dəqiqə işdi yer. Suallar gəlir, ardıcılıqla məlumatlar var, yollarla bağlı yazanlar var. Yəni, yenə də deyirik, buradan bəzən deyirlər ki, orada yağdan, nə bilim, filan-filan şeylərdən deyirəm, qardaş, sən nə maraqlıdırsa, istəyirsən, gəl kosmosdan aşaq. Yəni, sizə nə maraqlıdırsa, biz ondan danışırıq. Amma aydın məsələdir ki, dinləyici də görür ki, burada onu, yəni burada oturan qonağa uyğun onu bu maraqlandırır, onu soruşur. Amma yenə də kimi hansı məsələ narahat edirsə, onu da yazır və onlardan biri də tıxacdır. Yenə də 20, deməli bu 20 yanvar ətrafı, yəni Bakı-Sumqayıt yolu yenə geniş götürsək, bu tərəfdən Qurt qapısından düz 28-ə qədər Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Dərnəgül, Babək prospekti mərkəzə doğru, həmişəki kimi və Ağşəhər kəsişməsindən artıq elə demək olar ki, Sokara qədər 8 Noyabr prospekti, üzü Zığa doğru tıxac var. Hava limanı yolunda da yəqin ki, düşünürəm, bu məhdudlaşdırmadır, hadisəyə oxşamır. Çünki məhz hava limanı kəsişməsində bir qızartı var, bir gözləmə var orada. Ola bilər ki, məhdudlaşdırmadır, nizamlamadır və inşallah ki, həm də hadisə deyil. Biz davam edirik 3106, WhatsApp nömrəmizdə 050-442-9192. Burada bir VIN gəlmişdi, o ümumiyyətlə çıxmadı Carfax-da. Yəqin ki, Amerika avtomobil deyil, ya da nədirsə, yəni o birinci dəfədir ki, belə biz gördük onu və dəqiq Amerikadan gəlibmi? Çünki biz Carfax Amerika avtomobillərinin bizə təbii ki arxivini çıxardır. Ona görə onu əvəzləyəcəyik növbəti ilə, amma icazənizlə hələ bir neçə səsi eşidək. Burada daha iki nəfərə, bəli, daha iki nəfərə biz avtomobilin keçmişini deyəcəyik və Hyundai ilə bağlı isə Elnur usta qiymət demək olursa deyək, bayaq soruşdunuz.
3: Kia dizel olan.
1: Kia, bəli, Sportage, 2 dizel olan. Ona C3 nə dedik, məsələn, Castrol-da nəyin üzərində?
3: 217 manat.
1: 217 manat ümumi yağ dəyişməyin qiyməti Castrol-la başa gələcək və bunlar da deyirik ki, bəli, siz özünüz artıq qanə edirsə, əlbəttə ki, müraciət edirsiniz, elə Elnur usta yazsanız nömrəni göndərəcək. Bəli, növbəti səsli mesaj WhatsApp-a yazırlar.
23: Salam, hər vaxtınız xeyir, Aliyev bəy, necəsiz? Səsinizi eşitmək çox xoş oldu bizə. Bir sual vermək istəyirdim, məndə Hyundai Sonata 2009-cu il Koreya variantı olanlardandır. Kantlı sanata deyirlər. Deməli, bu maşında qeyri-müntəzəmlik yaranır hərdən. Qəfil sıraışlarda, farsajı vermək istəyəndə, belə momentlərdə pirbo əmələ gəlir, qeyri-müntəzəmlik yaranır. Diaqnostik elədilər, dedilər babindəndir, babinləri dəyişdirildi, babinin başlıqları dəyişdirildi, farsunka, ondan sonra qapayıcı, hamısına əl gəzdirildi. Maşın özü bahalı yağdan istifadə edirəm və 95-lə sürürəm. Servisdə qulluğundan maşın olubdur bu. Amma dərdi tapılmır. Bugün yenə servisə getdim, yenə diaqnostik elədilər. Bu dəfə də dedilər, katalizatorun ön datskidir, onu da dəyişdirdim. Biraz işlədi, ondan sonra yenə qeyri-müntəzəmlik baş verdi. Əsasən, stabil sürətdə bu baş vermir. Qəfil sürətlənmədə olur və ondan sonra düzəlmir. Və maşını məcbur qalıram, verirəm kənara, söndürürəm maşını. Birinci dəqiqədən sonra işə salıram, maşın düzəlir, sonra yenə yoluma davam edirəm, asta sürətlə. Yəni, qəfil sürətlənmədə bu maşın konkret işləmir.
1: Əleyküm salam. Burada söndürüb yandıranda düzəlir söhbəti var, Vüqar usta.
2: O... Bəli, birinci əvvəla avtomobili diaqnostik edən zaman heç vaxt, heç bir diaqnostikada babin xarabdır, babin işləmir, belə bir diaqnostika kolu çıxmır.
1: Qapayıcını yuyaq.
2: Bəli, hər hansı bir silindir də qeyri-müntəzəmlik var, bu çıxır. Orada aiddir sən babini yoxlamalısan, yəni üstüyə istiqamət verir, diagnostika ki, sən tutaq ki, üçüncü silindirdə problem var, onu yoxlasan, yoxlamalısan orada şamı, farsunkanı, babini, bu kimi şeylərə baxmalısan. Mən belə nəticəyə gəlirəm ki, bu avtomobildə silindirdə güc azdır, orada təzyiq itkisi var, avtomobil böyük sürətli götürmədə hər hansı bir çatışmazı görür, silindiri söndürür. Yəni, orada güc yerində deyil deyənə həmin o silindiri söndürür. Hı-hı. Və sən də bunu işə salıb xodlayanda təzədən bu...
0: Sıfırlayırsan, o da təzədən sıfırlanır. Elektron xətadır.
2: Burada diagnostika, məsələn, göstərir babin. Hansı babini göstərir? Bax, məsələn, ola bilməz ki, bu 4 silindirin 4-ündə. O hansı silindiri göstərirsə diagnostika, o silindirin üzərində işləyib, o silindirin kompresiyasını sözmək lazımdır, o silindirin gücünə baxmaq lazımdır.
0: Və bunun üçün mühərikə müdaxilə olacaq, yoxsa yox?
2: Mühərikə yox, müdaxilə etmədən çöldən yoxlamaq olar.
0: Olar.
2: Yəni, səhifə çıxdıqdan sonra, səhifə çıxdıqdan, əgər mühərikin içində nəsə varsa, təbii ki, müdaxilə olunacaq.
0: Baxa bilərsiniz, sizə gəlsin, bizə yönləndirək sizə.
2: Baxırıq,
0: kantlı sanata, məşhur kantlı sanata və Vüqar usta yazın, zəhmət olmasa, nömrəni Kənan göndərsin. Burada sportacın əlavəsi var, o DPF söndürülüb yazan diləcin, onu da eşidək və keçək növbəsinə.
7: Bəy, bu, burada elətdirmişəm, mən sürmək mümkün olmadı. Burada getdim, beynin elə bir ki, proqram yazdırdım. O şeydə çıxartdım, burada elətdirmişəm. Prosto bu yağı indi tökmək olar, ondan sonra yoxsa olmaz. Məsələn, o DPF-i yoxdur da beyin onu görmür, çıxartdırmışam onu. Həm bu göndərdiyim yağı tökmək olar, olmaz. 5.30-dur, bu da sıvaq, Alman birindədir.
0: Göndərdiyiniz yağı, hə, bu yağın şəkilini göndərmişsiniz. Yəni, bu yağ firması deyil axı. Bu, ehtiyac hissələri istehsal edən bir firmadır və həmin adda bir yağ yəni, buraxıb, onu da tutaq ki, də harcısı sifariş edib göndərib də belə deyək. Hər halda düşünürəm ki, pis olmaz, amma bu yağ firması deyil. Yəni, yağ firmaları bilirsən
3: amma
0: ki,
3: bunların hə, göstəriciləri daha çox Avropa modelləri üçündür. Məsələn, Asiya maşınları heç bir icazəsi yoxdur onun üstündə.
0: Bunlarda. Bəli. Hə, amma yenə deyirəm, bu yağ firması deyil. Yəni, bu gün tutaq ki, filan firmaya sifarişi verir. Tutaq ki, deyirəm də, bugün Castrola verir sifarişi, sabah gedir, verir, nə bilim, mobillə, sabah o birinə. Yəni, o həmin adı satır sizə. Onun üçün də onun özünün yağ zavodu istehsalı yoxdur o baxımdan. Amma əgər söhbət C3-dən gedirsə, ki biz burada ümumiyyətlə yağın markasını qoyaq qırağa, hər iki ustamız təsdiqləyir ki, C3-dən daha uyğun olacaq. Çünki siz onu bağlamısınız da, məsələ o da. Məsələn, problem, yəni problem yox, belə deyir də, bu və o DPF-i bağlamaq valla şikəst eləməyə də maşını. Hər dəfə biz onu deyirik, eləyirsiniz. Yəni, yenə də baxın da, sonra o sizə daha baha başa gələcək. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Salam, Raif dostlar da salamlayıram. Deməli, Toyota BZ 3X elektromobil. Mən bunu harsa 12 mində reduktorun yağını dəyişdim, Rəşad ustanın yanında. Elə yaxşı ki, dəyişdirmişəm, çünki 12 mində artıq qaralmışdı. Yəni, ilk zavod yağı qaralmışdı. İndi artıq 34 min sürmüşəm, haradasa 20 mindən çox, haradasa 40 mində falan yenə dəyişmək istəyirəm, çünki onsuz da o qədər belə baxalı bir şeydir. İstəyirəm Castrol'la buna uyğun bir yağ. Castrol 10 seriyası var əlbəttə, amma Toyota elektromobillərinə uyğun olan hansıdır və harada dəyişə bilərəm.
0: Əleyküm, salam. Bəli,
3: izləyici salam deyirik.
0: Maşallah bilir artıq, seriyasına qədər tanıyır. Bəli.
3: 10 seriyasından əlbəttə ki, istifadə etmək olar. Buna icazə var yəni ki.
0: Və sizdə də 10 seriyası var?
3: Bizdə də əlbəttə ki, 10 seriyası var. Sadəcə bir gün nə vaxt bir vaxt eləsə, bir 40 nə qədər sürər, həmin qardaş gələr, yaxınlaşar, qulluq edər.
0: Yaxşı, 40 min məsələsində, yəni birincidə, ümumiyyətlə, Çin avtomobillərində birincidə bunu deyirlər. Fərqi yoxdur. Orada hətta mühərriki belə 3500-də dəyişirik də.
3: Bəli.
0: Amma növbəti dəfədə, məsələn, belə deyək də, 15-20 mindən və yaxud 40 deyibsə, 10-un çıxsaq, 30 mindən biri gəlməyə düzgündür, yoxsa da əslində daha uzun müddət sürə bilər?
3: Bilirsiniz əslində necədir? Məsəl üçün, istehsalcı misal üçün yazır ki, 30 min kilometrdən bir dəyişilməlidir.
0: 30 yazır?
3: Bəli, 30 min yazır.
0: 30 yazırsa onda.
3: Və bunu yağın, belə deyim, keyfiyyətinin daha tez düşməsi o sürücüdən də asılıdır. Məsələn, elə bir sürücü ola bilər, kobud sürücü ola bilər, məsəl üçün sürür, bu 15 minə məsəl üçün bu yağ keyfiyyətini itirə bilər.
0: Yəni, agresiv sürüşə
3: əlbəttə
0: görə.
3: Əlbəttə ki.
0: Aydındır. Onda, yəni, əsas odur,
3: bu normal sürüşə aiddir.
0: Bəli, Castrolda var. Bəli, 10 seriyasıdır, düzdür. Və bu avtomobil də Çin variantıdır, məsəf eləmirəmsə. O lap uyğundur, çünki Castrol məsələ bunları araşdırma inkişaf mərkəzi elə Çində, Şanxay şəhərində də orada bunu həll ediblər. Və beləliklə, siz ya yazırsınız Elnur Usta nömrəni göndəririk, ya da ki, optimal servisdir. Yəni, Babək prospektinə girən kimi sağ tərəfdə ən qədim servislərdən biridir. Elnur Usta orada işləyir və təbii ki, belə də gəlib yaxınlaşa bilərsiniz və yaxud nömrəni də götürə bilərsiniz və düzgün də yanaşırsınız. Dördüncü avtomobilimiz də Chevrolet Equinox-dur. O, yəni əvəzlədik onu. Dördüncü avtomobil VIN-ini qəbul elədik. Mən indi ona baxacam, sonra beşinciyə baxacam və bu gün də daha bir video çəkdim ki, şəkillə detalı axtarmaq. Bunu xüsusən də Çindən avtomobil ehtiyac sələri axtaranlara aid edirik ki, şəkili vuranda o daha dəqiq çıxır. Amma ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, həm Çindən, həm Amerikadan partzona.com saytından siz axtarışlarınızı edirsiniz, sifarişinizi edirsiniz. İndi Çindən biz baxırıq statistikaya daha çox. Məsələn, aksesuarlar falan alırlarsa, amma Amerika avtomobillərini sürənlərin bir başqa gözləntisi var. Onlar birinci keyfiyyətli ehtiyac səsi axtarır, ikinci ümumiyyətlə ehtiyac səsini bəzən tapa bilmir və hətta bəzən markanı konkret deyirlər ki, mən Agdelka istəyirəm, mən Denso istəyirəm, mən Motocraft istəyirəm, GM Parts istəyirəm və bütün bunlar da elə həm də Partzonanın, belə deyək də, Amerikada partnyorlarıdır. Yəni siz çox rahat, dəqiq, aldanmadan, yəni artıq dəqiq bilirsiniz ki, burada sizə bu adına hansısa bir saxta mal verilmir, çünki bu Amerikanın daxili bazarıdır və detalın üzərinə Partzona heç bir pul qoymur. O sadəcə xidmət haqqından belə deyək də pulunu qazanır və salam. Ona görə buyurun partzona.com saytından bu xidmətlərdən siz də faydalana bilərsiniz. Bir daha qeyd edim ki, Sokarın yanacaq doldurma məntəqələrinə işçi elanı ilə bağlı da əlbəttə mən burdan məlumatları bölüşürəm, amma bir daha xatırladım ki, ikinci günlərdir qəbul. Yəni biz bunu indi deyiriksə, kimsə götürürsə hesabını, nömrəni falan ikinci gün. Amma qaynar xətt var. Qaynar xətt 050 295 80 80-dir və Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işinə tələbat var. Burada Mehtabat filialıdır, Koroğlu, Rəhimov küçəsində yerləşən Sokar Petroleum 8 noyabr, Dərnəgül, Babək, Bakı-Quba yolu, Lökbatan və Zığ şosesi, yəni Gənclik Parkı yanında olan Sokar. Bir də Şuşada, gözəl Şuşamızda da Sokarda işləmək istəyənlər müraciət edə bilərlər. Bax, belə bir yaxşı xəbəri sizə çatdırım.
5: Ən böyük satıcı yalanları.
6: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
8: Salam, axşamınız xeyir olsun. Bu mövzudan kənarda olsa bir fikir bildirim. Bu Hüseyin Cavid prospekti təzəlik asfaltlandı. Bu son sıra gün yağan yağışdan sonra bərbat halda gölməçələr yarandı orada. Çox dərin gölməçələr, təzə asfaltlanmış küçədə. Space-in qabağında Hüseyin Cavid parkın yanında gölməçələr yaranmışdı. Su qalır. Yəni bunu necə asfaltlayırlar, hansı texnologiyayla eləyirlər, bu boyda pullar xərclənir. Bərbat bir vəziyyətdir.
0: İndi onu təzədən qazacaqlar. Deyəcəklər ki, biz onun altında kanalizasiya işləri görülməyib, onu görməliyik. Sonra təzədən büdcədən pul istəyəcəklər. Sonra təzədən düzəldəcəklər və beləliklə bu dövr eləyəcək. Yəni, burada da problem ondadır ki, yenə də hamısı bir quruma aid deyil də. Tutaq ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi deyəcək ki, mənə dedilər, gəl asfaltda, mənim işim budur. Mən ancaq çay işinə baxıram. Buna baxır iri şəhərlərin nə bilim nənə deyək ki, idarəsi. O da deyəcək ki, yo, bizim orada kanalizasiya ilə bağlı bizə müraciət olmayıb. Bizim də xəbərimiz yoxdur. Biz gəlir dağıdaq onu, təzədən baxaq ora və köhnə 90-cı illər metodu ilə işləyirlər də. Əsas odur ki, işləyə bilirlər də. Yəni onlara niyə belə eləyirsiniz deyən yoxdur. Onlar da işləyirlər də özləri üçün.
13: Axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Sizdən bir xahişim var. Deməli, mənim maşının BMW F10 2016-cı il 2 motor dizeldir, B47 motor. Deməli, maşında bir problem oldu. Problem yox idi daha doğrusu. Yağı dəyişəndə usta mənə dedi ki, arxa salnikin, mostun arxa salniki nəm verir. Güclü şirkətlərin birinə getdim, mostun salnikini dəyişdirdim. Maşında heç bir səs yox idi. Ondan sonra səs əmələ gəldi arxadan. Bilmirəm, mostun səsidir, titrəmə var, uğultu var. Amma mostun salnikini dəyişdirənə getdiyim qədər maşında heç bir problem yox idi. Xahiş edirəm, mənə normal, düzgün bir başı çıxan usta nömrəsi verin ki, mən onu düzəltdirə bilim.
0: Əleyküm salam. BMW-dir, Vüqar usta. Normalda sizlikdir, amma nədir orada, nə baş verib sizcə?
2: Bəli, arxa ötüzü körpünün qabağında olan salniki dəyişmək üçün onun qayqası var, o açılır. O qayqa mostun, deməli, həmin o mostun içində olan şəssinaların nizamlayıcı qayqasıdır.
0: Dişli çaxların.
2: Bəli, dişli çaxların. Onun sıxılma dərəcəsi var, yəni sıxılma qaydası var. Onu hətta o ona necə nizamlama deyirlər, yəni onun ara boşluğunu götürür. O çox sıxılanda səs eləyə bilir, az sıxılanda lift olur, yenə belə səsləyə
0: bilir. Yazın neçə Newton olmalıdır, siz də dinamometriklə həmin iki qədər sıxasız?
2: O əslində o onun qanunun üstünə dəyişməlidir. O most çıxıb yerdə, mostun dişləri, sən onu çox sıxsan o dişlərin məsafəsini yaxınlaşdırırsan. O artıq səs eləməyə başlayır. O çıxıb əslində yerdə dəyişməlidir, yerdə dəyişməlidir, nizamlanmalıdır yəni. Onu dəyişəndən sonra baş verirsə, budur orada problem.
0: İndi onu, siz onu qəbul eləyib, dediyiniz kimi eləyə bilərsiniz də, belə başa düşdüm.
2: Onu pozublar, ya indi orada qayqanı nisbətən boşaltmaq lazımdır. İndi boşaldanda da biz bilmirik, o səs eləyib, yerini eləyibsə, orada dişlərin arasında müəyyən aşınma əmələ gəlib, ya gəlmir, onu bilmirik.
0: Yəni dediyi kimi ondan sonra olubsa, deməli sıxılma söhbətidir. Bəli,
2: sıxılma. O sıxılan qayqa ötürücü körpü nizamlanması deməkdir.
0: Əslində biz bunlar illərdir demişik. Mən artıq görürəm ki, buna çox fikir verən yoxdur, ona görə demirəm. Amma normalda o deyir sizə ki, nə bilim, bərk gedən servisə getdim, hara getdim. Fərqi yoxdur. Yəni adı yaxşı ola bilər. Bəlkə də oradan da orada yaxşı ustalar var, amma sizin də servisi yoxlama bir iki sualınız olsun da. Məsəl üçün siz bir sual verə bilərdiniz ki, orada o işi görənə ki, qardaş, bunun məsəl üçün o boltunu, qayqasını doğru bilirsiz ki, bu nəyəsə sıxacaq da. Bu neçə Newton olacaq? Əgər o adam ümumiyyətlə Newton metr nədir bilmirsə, o deyəcək ki, mən əlimlə, mən 40 ildir bu işi görürəm filan, çıxın sakitcə gedin də oradan və salam. Yəni bunu ustanı bir yoxlayın da, heç olmasa belə suallarla, ondan sonra qərara gəlin ki, düz yerə gəlmişəm ya yox. Nursa Destroyer 05-i soruşurlar ki, transmissiya yağını hansı tələblə dəyişmək lazımdır və neçə minlə bir dəyişilməlidir? O hər firmada yoxdur, onu bilirəm.
3: Bəli, hər firmada yoxdur. Castrolda 10-da var.
0: Hə, 10 seriyasında olmalıdır Castrol. Bəli. Bəli. Amma neçə mindən biri necə götürürsüz orada?
3: Neçə mindən bir deyəndə bir 30 mindən bir bəs edər məncə.
0: 30 min tez deyilmi onlara?
3: Mən çünki bilirsiz necədir, onları normal sürülmür də o baby bir vahidlər ümumiyyətlə.
0: Taksilərdə olanları, amma şəxsi özü sürən yəqin ki də onlar.
3: Şəxsi özü sürən bir 40 min kilometr normaldır.
0: Castrolun 10 seriyasında indi bizdə D2 var.
3: Bəli.
0: Əsasən burada mən görürəm, məsələn burada BYD, Atto, 3D, Honda, Dolphin-dir, bunlar konkret qeyd olunub. Nəzərə alsaq ki, Destroyer Çində Destroyer adı ilə tanınmır, amma siz yəqin D2 ilə
3: dəyişirsiniz.
0: D2 ilə dəyişirsiniz. Yəni var olmağına var. İndi əgər istəsəz müqayisə eləmək istəsəz, təbii ki, Elnurstaya biz yönləndirək nömrəni. 4-cü avtomobilimiz Amerikadan gəlmiş avtomobilimiz Chevrolet Equinox-dur və onun da Amerikada başına nə gəlib, baxaq görək. Çünki 2021-ci il modelidir və mən baxıram ki, deməli, bu da Michigan'da sürülüb, 21-ci ildə elə bir problem yoxdur. 22-ci ildə iki dəfə cəmi servisə gedib, hər halda yürüşünə görə olub bu. 23-cü ildə də eyni şəkildə, 24-cü ildə, yəni normal təkər, hava, yağ, filter və s. 24-cü ildə də gedib, 25-ci ildə 8-ci ayın 13-ündə bu avtomobili ön və sağdan zərbə görüb. Airbag açılmayıb, ön və sol, yəni qabaq solda, belə deyək, qanat tərəfdə. Birinci budur. Sonra avtomobil yenə davam edib 2025-ci ildə, 2026-cı ildə. 2026-da bu dəfə onu arxa tərəf, arxa və sağdan vurublar. Yəni ikincidir. Orada deməli arxa və arxa sağ, bəli, qeyd olunur. Vurulub. Və ondan sonra da elə 2026-cı ildə, yəni bundan sonra artıq avtomobil orada sürülməyib, Michigandır, sonra gedib Hərraca, bəli burada məhz Hərrac vasitəsilə satıldığı qeyd olunur. Yəni bu ilin may ayında bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib, satılıb və yəqin ki, onu da siz almışsınız. Protokolu göndərirəm sizə, olsun, təbii ki, bu da bir bazadır sizin üçün. Növbəti 5-ci VIN kodu da göndəriblər, ona da indi baxıb deyəcəyik və beləliklə bugünün, necə deyərlər, 5-liyini tamamlayacaq Partizona ilə bərabər. Növbəti səsi eşidək. Links ehtiyat hissələrini 2-ci günlər bizdə hədiyyə qismində qazana bilirsiniz. Bu bir daha, yəni bu həftə başladığımıza görə xatırladıram, Azertex servis tərəfindəndir. Azertex servisdə də biz VAG-dı, bu BYD və Changan avtomobillərinə də xidmət var. Korporativ müştərilərdə artıq variant yoxdur. Yəni nə aparsa, dünən gəlmişəm görürəm Niva da var orada. Şey də var, nə idi? inkassator maşını da var və deyirəm ki belə, deyir ki hə də korporativ müştəridir, o arada onlarda artıq fərqi yoxdur, nə avtomobil olsa biz onlara baxmalıyıq və belə bir üsuldan da istifadə eləmək olar. BMW-nin əlavəsi var.
9: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
13: Sizi bezdirmək olmasın. Onda belə çıxdı ki, Vüqar üstə, bu Mostuja bunlar həll elədilər də mənsin. Yəni, mənim alternativ variantım ancaq Mostu alıb Mostu dəyişdirməkdir. Bu da bu qaykanın bu J yerinə alıbsa, bu səs eləyəcək də. Bunun J başqa çarəsi yoxdur. Deməli, belə çıxır ki, mən gərək başqa Mostu alım. Onu dəyişdirəm də, bu düzələsi döyürdü, üçə bunu o bizim dillədiyimizcə mübarək elədilər. Rəqib usta, siz düzdür, sizə inan ki, mən bilmirdim Mostun nümotrindən sıxılmalıdır, sıxılmamalıdır. İnan ki, mən nə bilim, dedim, Bəkkədən şirkətlərdən biri də əlbət ki, bunlar biləcəklər də bunu. Yəni, başıma birinci səfərdir belə gəlir.
0: Keçmiş olsun qardaş, ebi yoxdur da, indi birinci dəfədir.
2: Fikirlərinizi müsbətə doğruldun, yönəldin, niyyətinizi pis eləməyin. Yəni, o demək deyil ki, o tam sıradan çıxıbdır. Onu yəni, yoxlamaq lazım, nizamı qaytarıb yerinə qoymaq lazımdır. Hər halda düşünürəm ki, səs normal qayıdıb yerinə düşə bilər.
0: Amma dəyişəcək onu çünki bir yenisini. Yoxsa özünkü nəmələ gələcək?
2: Yox, yəni hələ o sonrakı etapdır. Yəni hələ ki onu birinci nizamlamaq lazımdır. O
0: gəlin birinci hə, ümidimizi itirməyək.
2: Bəli, ümidimizi itirməyək.
0: Yoxlayaq, inşallah ki ondan düzələr, amma yenə də deyirəm, vallahi mən məsəl üçün indi bu illər ərzində görün nə qədər bu mövzuda biz əvvəl-əvvəl daha çox belə deyək də bu sözlərdən istifadə edib danışırdıq da, yəni daha avtomobil terminlərindən danışmağa çalışırdıq ki, sürücü üçün düşünürdü ki, bu daha düzgün olardı. Yəni Newton metr nədir bilsin, dinamometrik açar nədir bilsin, onu bunu bilsin. Amma sonra görürük ki, qardaş, sürücü düzdür, hamısını aid eləmirəm sizin kimi dəyərli sürücü. Amma görürük ki, kütləvi olaraq insanlara bu daha az maraqlı gəlir. Onlar TikTokda kim daha yaxşı meymunluq edirsə, ora aparır maşını. Həqiqətən belədir də, yəni reallıq budur. Biz də deyirik ki, mənim nəyim lazım, niyə deyirəm ki, də? Yəni mən o sözləri niyə işlədirəm ki, ümumiyyətlə özümü öldürürəm. O birisi də hətta mən sizə deyim, partnyor özü bilsin nədir? Partnyor deyir ki, bəli, ən yaxşı sən düz deyirsən, amma orada bir dənə şey var, meymunluq eləyən var TikTokda. Ona canlıda 5000 adam baxır. Mən gəyirəm ora, deyirəm, hədə get də qardaş, dövrən budur. Newton metr yoxdur. Yəni TikTokda Newton metr yazsan, yəqin ki başqa şey çıxacaq sən qabaqla. Bu arada Kastrol nümayəndəliyi bizə qeyd elədi ki, Elnur bəy, Kastrol deməli Destroyer üçün W5-dir. W5-dir. Və Kastrol 10 W5-dir və o da var.
3: Bəli, o da var.
0: Hə, çünki mən D2 dedim. Ona görə baxdım ki, bəli, burada bir mexaniki səhvimiz olub və əsas odur ki, bu Kastrolda var.
3: Bu əlbəttə ki, Kastrolda var. Sadəcə müdaxilə etmədim mən. Yəni zaten müştəri nömrəni götürdü əlaqə saxlayanda. O texniki səhvi bildirəcəydim özünə.
0: Yəni nəzərə alın ki, bu çox avtomobillər, yəni bu bir çox yaxşı şirkətlərində bu avtomobillərə transmissiyaları yoxdur. Mən nəinki bir çoxa, bəlkə də elə bir ikisində var o dərəcədə.
3: Çox az saydadır.
0: Hə, çox az saydadır. Ona görə də, yəni indi sonra özünüz müqayisə edə bilərsiniz müəyyən detalları, amma əsas odur ki, bu var Kastrolda, bizim üçün də bax elə o üstün cəhətlərdən biridir. Növbəti reklam vaxtıdır, sonra növbəti sualları eşidəcəyik. Bir nəfərə də biz baxdım artıq, onun avtomobilindən də məlumat gəlib. Bu nədir? Bu Amerikadan gəlmiş Hyundai Elantra-dır. Biz ona da baxıb deyəcəyik birazdan, hələ bir saata yaxın buradayıq və şəhər yollarının vəziyyəti də ki, yenə də Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Dərnəgül, Atatürk prospekti, mərkəz tərəf ümumiyyətlə girləsi deyil. Yəni bütün bax bu Nərmanov heykəlindən üzü statistikaya doğru, Abdullah Şahid küçəsi, bu tərəfdən deməli Qış parkından 28-ə doğru, yəni çox sıx hərəkətdir. Əməli başlı tıxac var orada mərkəzdən. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Yenə də Ziya Binyadov prospekti. Görün üstü pis deyil, amma o Binəqədi yolunda qızartı var. Hə, indi yenə də bu Sabunçu Zabrat kəsişməsində qızartını görürəm. Hava limanı kəsişməsində artıq vəziyyət normallaşdı. 8 noyabrın tıxacı davam edir. Yəni bax belə bir vəziyyətdir hazırda. Təbii ki, pik saatında bizim üçün elə adiləşib 1-2 hədə belə olur. Radius az saytı da qarşımda açıqdır. Təkərrürlü 7 yazmısınız, baxacam. Amma qeyd edim ki, bəli, Babək filialı 9-a qədər işləyir. Müraciət eləyə bilərsiniz. Sabah 166-dan da qonaqlarımız olacaq və 166 eyni zamanda Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirir. Avtomobil axtarırsınızsa Çindən, onu da 166 təbii ki müəyyən eləyir, gətirir və axıra qədər bu prosesdə sizin yanınızdadır. Amma şirkətin artıq Kanada filialı açılıb, şirkətin artıq İndoneziya fəaliyyətindən və digər məsələlərdən də sabah inşallah bir neçə dəqiqə qonaqlarımızdan məlumat alıb sizinlə bölüşəcəyik. Yəni indi qonaq burada olanda kimsə həmin vaxtı dinləmirsə, o demək deyil ki, onun xəbəri olmayacaq. Sonra da mən həmin məlumatları digər vaxtlarda mütləq sizinlə bölüşəcəm. Sokar Petroleum işlə bağlı mən qaynar xətti deyirəm. Artıq biraz əvvəl qeyd etmişəm ki, ikinci günlər getmək lazımdır, amma qaynar xətt 050 295 80 80-dir. Yəni bu nömrəyə müraciət eləyib. Əslində edirəm, ikinci günlər qəbuldur, konkret məkan bəllidir. Yəni nömrədən xüsusi bir şey soruşmalı bir şey yoxdur. Sadəcə kimsə soruşa bilər ki, tutaq ki, hə mən Şuşada eşitdim ki, işə qəbul var. Mən hara gəlim? Və yaxud məsələn indi belə istisnalar ola bilər də, amma qalanları onsuz da Bakıda, Bakı Olimpiya stadionunun yanındadır bütün bu qəbul məsələləri.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
11: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
10: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
12: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
24: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
25: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt selitom.az.
14: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək. 11,5%-dən başlayan şərtlərlə. Zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
17: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 20 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
20: Bravo! Doğru seçim.
17: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ekologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, hələ avtomobil dünyasında nələr görüb, nələr eşidəcəyik. Yaşayarıq görərik, necə deyərlər, saat 7 olmaq üzrədir. 3-cü saatımıza start edirik. Tıxac davam edir, özü də belə ən pik vəziyyətində. Biz də sizə səbir arzulayıb davam edirik. Bu arada Azərbaycan Mərkəzi Bankı açıqlayıb son 1 il ərzində ən yüksək şikayət indeksi hansı sığorta şirkətlərindən olub, yəni icbari sığortadan söhbət gedir. Bu istiqamətdə ən çox şikayətlər buradan beşlik belədir. Birinci yerdə 1.7 şikayət indeksi ilə xalq sığortadır. İkinci yerdə 1.2 şikayət indeksi ilə mega sığortadır. Üçüncü yerdə 1.4 əmsalla paşa sığorta. Ondan sonra gəlir 0.9 ilə atəşkə sığorta, sonra qala sığorta və sonra gəlir Azərbaycan sənaye sığortası. Təəccüblənirəm mən belə oxuyanda, amma məsələn mən düşünürdüm ki, paşa sığorta atəşkəs sığortadan yəqin ki, daha məmnunluğu daha yüksək olar, amma sən demə atəşkəs sığortada daha yaxşı imiş. Mən bu məlumata baxanda belə çıxır, amma bunu da Mərkəzi Bank açıqlayıb da, yəni. Onlar da yəqin ki, düzgün müqayisələrini ediblər. 31.06-ya yazırlar ki, deməli Hyundai Elantra 2015 1.8, burada transmissiya yağını və filtrini deməli dəyişməyə soruşurlar. Hansı yağ məsləhət neçəyə başa gələcək? Elnur usta bizə kastrolla qiyməti deyər və burada bir şey istəyirəm dəqiqləşdirim ki, bu düşəcək yoxsa yox. Yəni bəzən bəzi avtomobillər və kipilərə qutusu enir, o əlavə bəli, olur.
3: Onun sürətlər qutusunu, filtrini dəyişmək üçün karobka düşməlidir. Amma məsəl üçün bunu biz dəyişəndə 280 manat idi, qarabı şeydir, kastrolla.
2: 280 manata onun belə düşməyən variantıdır.
3: Yəni. Bəli, düşməyən variantıdır.
2: Kastrolda hansı deməli, yağla dəyişirsiniz, hansı seriyayla? Daha doğrusu.
3: Kastrolda D6 var.
2: D6 ilə. Amma əgər əlavə düşəsəcə, onda yəqin ki, bir 200 manatda xidmət haqqı gəlir.
3: Təxminən 200 manatda xidmət və filtrin qiyməti. Və filtr o qədər də baha olmur o zaten.
2: O da ondan asılıdır ki, siz onu, yəni son 150 mində bunu eləmişsiniz. Eləməmişsinizsə, təbii ki, istənilən halda o enerjik olan filtri dəyişilsin. Yəni ondan asılı olaraqdır. Mən sizə göndərdim Elnur ustanın nömrəsini. Elə 3106-dan cavab mesajı kimi gəldi və təbii ki, indi efirdən sonra və yaxud sabah uyğun bir vaxtda əlaqə saxlayarsınız, gedərsiniz, sonra da deyərsiniz bizə ki, məmnunluğunuz hansı dərəcədə oldu. Növbəti səsli mesaj 050-442-9192-yə yazırlar. Bəli, bir avtomobili deyəcəm, bir də təkəri demişdim. Deməli, Li7 soruşduz. Li7-də 255-55-20 olur, əgər 20-lik disklə gəlibsə. Yox, 21-lik disklə onda 265-45-21-dir. Mən 20-yə baxıram. 20-də deməli radius təkər mərkəzində Michelin, Continental kimi təkərlər 20% endirimdə var. Bridgestone 30% endirimdə var. Yokohama var 50% endirimdədir və bu hazırda Babək filialında var. Yəni ora birbaşa gedə bilərsiniz. Yəni 449 manatı olan Yokohama təkərini siz gedib alacaqsınız 224 manatdan, yəni tam 50% endirimlə. Üstəlik bu həm də elektromobil təkəridir. Yəni bunun üzərində EV qeydi var, yəni elektromobillərə, hibridlərə hesablanmış əlavə, necə deyərlər, parametrlərə uyğun gələn təkərdir. Sonra burada Hankook var 20% endirimdən 413-ə, Nexen var 20% endirimdən, Marshall var 40% endirimdə 331 manatı olan təkəri 198-ə ala bilərsiniz. GT var, bəzi üçün maşınların üzərində o gəlir, ona bəziləri GT deyir, bəziləri GT, yəni G ilə yazılır. O da 20% endirimləndir və o içi sarı təkər deyirlər də ona, yəni içində əslində sarı deyil, o qaradır. Yəni içi süngərli təkərdir, belə deyirlər. Sadəcə saytda onu sarı ilə qoyurlar ki, baxanda başa düşəsən ki, bu süngərlidir. Çünki bəziləri deyir ki, hə, məndə elektromobildir, mən süngərli istəyirəm. Və yaxud da ki, nə bilim, elektromobil deyil, hansısa falan təkərdir, mən səsə qarşı həssasam, istəyirəm ki, belə olsun. Yəni kifayət qədər çox seçimlər var, gördüyünüz kimi. 30-50% endirimlə onu indi almaq əlbəttə daha yaxşı olar, çünki yağışlar başlayır, temperatur düşəcək, hələ həngamə qabaqdadır və təbii ki, sizin avtomobili də o boyda pul verib almışsınız, lazımdır ki, sağ-salamat, problemsiz vaxtında dayansın və vaxtında da tərpənsin.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Hər vaxtınız xeyir, Raqif bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Deməli,

0: Təxminən bir saat əvvəl belə bir hadisə yarandı. Deməli, maşın bazarı, Babəkdəki maşın bazarından çıxışda məndən 5 manat tələb elədilər. Səbəb olaraq da onu göstərdilər ki, bəs o butqada lövhədə yazılıb ki, 60 gün ərzində 20 və ya daha çox bazara giriş-çıxış etdikdə əlavə ödəniş eləməlisən. Yəni, soruşanda ki, bu arqument göstərin mənə, yəni əsaslı bir səbəb göstərin. Mən 20 dəfə bazara girəndə nəyi dağıtmışam, nəyi sındırmışam, nə eləmişəm ki, yəni məndən əlavə olaraq 5 manat pul istəyirsiniz də. Səbəb deyirlər, bu bazarın qaydasıdır. Sahibkar özü qaydanı qoyub. Deyirəm ki, qardaş, istəyir özəl müəssisə, istəyir dövlət müəssisəsi Azərbaycan qayda qanunlarına tabeildir. Bu nə deməkdir ki, yəni sahibkar istəyir belədir. Bu başa düşmürəm, yəni bu nə dərəcədə doğrudur?
1: Salam qardaş. Valla mən birinci dəfə də eşidirəm. İndi bilmirəm. Burada da şəklini göndərmisiniz. Bəli, burada yazılıb ki, 60 gün ərzində 20 və ya 20 gündən çox giriş olanda 5 manat. Sonra var ki, 60 gün ərzində yenə də eyni şənbə bazar 6 manat. Ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən sahibkarlara, onların işçilərinə 5 manat. Bir günlük belə qeyd olunub. Yəni bəlkə ola bilər ona görə ki, oranı parkovkaya çevirməsinlər deyə düşünürəm. Yəni biz məsələn oxşar şeyləri digər ticarət mərkəzlərində də görürük ki, yəni gördükcə hansısa qaydalar tətbiq etməyə məcbur olurlar. Yəni yenə də təbii ki, özəl müəssisədir. Onları da eşitmək lazımdır, niyə belə ediblər, amma ağlıma bu gəldi. Çünki nəzərə alsaq ki, biz alış-veriş mərkəzlərində də oxşar şeyləri gördüzdür. Belə bir şeyi birinci dəfədir görürəm ki, bu qədər daxil olundu, amma görürük ki, məsələn də ora sırf parkinqə çevrilməsin deyə qiymətləri elə qoyurlar ki, artıq 8 saat saxlayanda ya 1 manat ödəyirsən də məsələn, başa düşürsən ki, bura parkinq kimi sənə sərf eləmir. Ancaq o prinsipdən ki, ora həqiqətən də gələn müştəriyə şərait yaradılsın. Ağlıma yaxşı tərəfdən bu gəlir. Ona görə yəni indi bilmirəm, onların da mövqeyi maraqlı olardı. Salam əleyküm, əleyküm salam. Yazırlar ki, GMC Terrain 2019-22 zəifliyi nədir, üstünlüyü nədir? Yəni qiymətinə görə uyğun avtomobildir. Hər halda Çin bumu başlamazdan əvvəl ən yaxşı namizəd bu avtomobil. Amma bilmirəm indi sizə nəyəsə görə gəlməyə başlayıblar mı bu Terrainlər bu qarşıda, yoxsa elə Chevrolet-dir də bu bildiyimiz.
2: Chevrolet-dir, bəli,
1: Hə.
2: GMC-nin əfsanə maşınıdır. Amma yox, elə gəlişdir deyimizə rast gəlməyib. Yox.
1: Yəni elə bir xüsusi problemi yoxdur. Xüsusi bir xəstəliyi olan avtomobil deyil. Amerikadırsa təbii ki, bizim yaxşısı odur ki, Partsonamız var. Oradan nə detal lazımdır, ən yaxşısını gətizdirə biləcəyik. Yoxlaya bilərik keçmişini, amma belə avtomobil yaxşı avtomobillər siyahısındadır. Yəni qiymətinə görə. Niyə deyirəm Çin bumu? Çünki əvvəl məsələn 22.000-ə 23.000-ə onun çox belə az getmiş modelləri gəlirdi. Baxırdıq ki, nə yaxşı. Sonra artıq ki, bu BYD-lər digərləri gəldi. Yəni daha qənaətcil, daha yəni hibrid və sıfır şəklində görəndə artıq bunlar ikinci dərəcəli olmağa başladılar. Yəni o müqayisəyə deyirəm. Amma belə təbii ki də, yəni bu bildiyimiz o nəhəng GMC-lərdən deyil. Bu elə bir şey, elə Chevrolet-dir, sadəcə onun bir necəsə GMC-yə döndərilmiş variantıdır. Belədir. Təşəkkürlər. Kia Sorento 2022-ci il servis təkərləri Continental-dır, nə məsləhət alaq? Yəni Continental birinci sinif təkərdir və təbii ki o ən yaxşılardandır. Yəni orada ilk səkkizlik anlayışı var da təkər dünyasında. Continental oradadır. Təbii ki Continental alsanız lap əla. Amma gəlin bir də mənə deyin də bunun üstündəki ölçünü yazın. Mən buradan baxım bu dəqiqə. Bəlkə sizə də lazım olan ölçüdə bu dəqiqə 50% indirimdə yaxşı təkər var. Ölçünü bilməliyəm. Ya belə eləyək, mühərriki yazın və neçəlik diskdə onu yazın. Mən tapım ki, misal üçün 16'lıqdırsa bu olmalıdır. Ya da konkret bir dənə baxın ki, orada neçə yazılıb üstündə, yəni 225 nə bilim nə. Deyin, mən onu konkret vurum burada radiusdan baxım və sizə deyim ki, bəs bu ölçüdə hazırda filan filan. Çünki radiusa fərqi yoxdur, siz oradan hansını alacaqsınız. Orada Continental da var, Michelin də var, Pirelli də var, Hankook da var, nə bilim, Nexen də var və s. Yəni bütün mövcud olan ən top 50 təkər firmalarını, yəni bu məhsullarını siz Radius Təkər Mərkəzində görə bilərsiniz. Artıq qalır sizin seçiminiz. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, birinci sinif təkərlər alasınız. Çünki onlar boşu boşuna birinci sinifdə mövqe eləməyiblər. 166 ilə də Çindən avtomobili gətizdirmək istəyənlər və yaxud Gürcüstan və ya Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində o artıq multimodal daşımalardır. Yəni digər yüklər deyirik biz onlara. Bunu da yenə 166-ya zəng edib təbii ki, oradan istəyə bilərsiniz. Aydındır ki, fərdi qaydada avtomobil gətirməkdə də sizə 166 kömək edir.
3: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
4: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
5: Masterclass. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustalar da salam edirəm. Kia Ceed 1.5 2008-ci il dizel motor. Deməli, avtomobil getdiyi yerdə sönür. Elektrikə göstərmişik, elektrik sistemdə heç bir problem yoxdur və farsunkaların boğazından, o rezin hissələrindən az da olsa dizel buraxır. Azərtək servizə müraciət elədik, onlar dedilər, dizelistə yaxınlaşan, indi bilmirəm, dizelist hansı bir peşəni sahibidir, nəyi yoxlayacaq orada, onlarda yoxdur, elə bir xidmət. Biz də korporativ müştəri olaraq danışmaq istədim onlarla, bizim 4 avtomobilimiz var, sadəcə onlar da olmadığını bildirdilər. Zəhmət olmasa biz kimə yaxınlaşa bilərik? Hansı usta ilə əlaqə saxlaya bilərik, bu barədə məlumat verərsiniz və problem nədən?
1: Salam qardaş, deyəsən dizel mühərrikləri ilə bağlı, yəni Azərtex servisdə belə deyək də, bu üzrə ixtisaslaşan ustaları hələ ki yoxdur dizel ilə bağlı, amma benzin olsaydı məmnuniyyətlə təbii ki korporativ lap əli olardı. Amma siddir, dizeldir, vüqarışdır, məsələn, sizin üçün onu qəbul etmək yəqin ki problem olmaz, amma korporativdir. Yəni, müqavilə əsaslı işləyəcəklər də olar təbii ki.
2: Bildim, avtomobil özün problemi elə bir şey deyil, amma bizdə elə külli miqdarda müqavilə yoxdur və bir maşına görə də biz onu yəqin ki edə bilməyəcəyik.
1: Bir olmaz yəqin ki, korporativdə adətən bir neçə olur, amma yəni ən azından bizdə korporativlərlə yəni müqavilə əsaslı əlim-əlim gilişdir. Onlara yönləndirə bilərik. Düzdür, onların şəraiti Azərtex kimi deyil, nə yalan deyim. Ona görə də müqayisə düzgün olmayacaq. Amma gəlin ən azından Vüqar usta bir dənə baxsın. Biz sizə göndərək Vüqar ustanın nömrəsini, bir dənə Vüqar usta baxsın. Ondan sonra artıq görək nədir, necədir. Yəni korporativ deyəndə əlavə digər maşınlar da varsa, bəlkə o Vüqar ustaya artıq daha. Çünki adətən bir maşınlıq olmur da belə müqavilələr. Kömək edər inşallah. Vüqar usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Deməli, Sarenta 2.2 dizeldir. Bildim, mən indi baxıram ona radiusda, amma yenə də xahiş edirəm ki, avtomobilin üzərində olan diski mənə yazın. Çünki mən burada indi ən azı 3 variant görəcəm. Bak, Kia, Sarenta 2022, 2.2 dizel. Bak, Kia-nı seçirəm, 2022-ni seçirəm, sonra 3-cü variant gəlir Sarenta və ondan sonra gəlir mühərrik 2.5, 2.2, 3.5 və s. Yəni, 2.2 CRDI-də də sizdən. Bak, bu 235-60-18-də ola bilər. 235-65-17-də ola bilər, 235-55-19-da ola bilər, hətta 255-45-20-də ola bilər. Yəni, disk 17-də, 18-də, 19-də yoxsa 20-də. Onu mənə deyin ki, mən sizə dəqiq həmin ölçüdə radiusda nə var, nə yox deyim və məsələni, necə deyərlər, nöqtəsini qoyaq. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik, sonra eyni zamanda yazılanlarla davam edirik. 3106 nömrəsini də bütün mobil operatorlardan qəbul edirik. Ora yazılanları təbii ki, biz göndəririk. Həmçinin bir daha qeyd edirik ki, yəni hazırda Castrol-un elektrikli avtomobillərə uyğun məhz 10 EV Transmission, yəni bu seriyası var. Bu xüsusi ayrıca bir seriyadır elektromobillər üçündür və burada da yaş və quru mühərrik belə qeyd olunur. Buna uyğun olaraq təbii ki, biz istiqamət verə bilərik sizə və konkret soruşanda, məsəl üçün bayaqki Destroyer nümunəsində biz də konkret deyə bilirik və onunla da əlaqələndiririk. Amma bir də Transmax seriyası var. Bu adından bizə transmissiyanı deyir. Burada Castrol-un portfelində GM, Ford, Chrysler tərəfindən rəsmi təsdiqlənmiş, Toyota, Honda və Nissan kimi məşhur Yapon avtomobilləri üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən transmissiya mayələri var. Smooth Drive Technology var, daha yumşaq sürüş texnologiyası. Burada, yəni bu texnologiyanın əsasını təzyiq və sürət dəyişəndə sürtünmə səviyyəsini avtomatik şəkildə tənzimləyən aktiv nəzarət molekulları təşkil edir. Həmçinin, yəni bu avtomobil istehsalçılarının seçimi, hansı ki hər 3 markadan ikisi Castrol transmissiya mayələrinin avtomobillərin zavoduna ilkin doldurmada Castrol-a üstünlük verir. Təbii ki, bunu hər marka qeyd eləmir, onu biz heç bilmirik, amma Castrol bunu bilir və ona görə də belə konkret rəqəmlərlə çıxış eləyir və Transmax-ın da bu üstünlüyü odur ki, ötürücü keçidlərin yumşaqlığını 2 dəfədən daha çox uzun müddətdə qorumağa bizə kömək eləyir. Bəli, növbəti səsi eşidək.
6: Raqib, salam, qonaqlara da salamlarım. Şəhərin çoxsuzu təmiri bu arada məlumatınız var. Ancaq mən burada başqa bir məsələni nəzərə çatdırmaq istəyirəm, siz bunu işıqlandırsanız daha yaxşı olar. Deməli, bu dövlət qurumlarıdır, sonra xəstəxanalardır, məktəblərdir, bağçalardır. Bunların qarşısında yəni dayanma, durmaya icazə yoxdur. Yəni işarə yoxdur ki, yəni ən azından tutaqçılar vaxt qoyulsun, bir dəqiqə, iki dəqiqə. Yəni bu məktəb açacaq, valideynlər gələcək, yenə hamı maşını qıraqda azadda saxlayacaq, elə tıxac yazacaq, yolu bağlayacaq, dövlət qurumları. Sonra xəstəxanaların qabağında yoxdur. Yəni dayanma, durmaya icazə yoxdur. Nə özəl xəstəxanalar, nə dövlət xəstəxanaları, çoxunun qarşısında yoxdur, icazə yoxdur. Sonra bir də taksi duracaqları ilə bağlı. Taksi istifadə edən, deməli 20 yanvarda Bazarsunun suyunun qabağında şey var, nədir o? Taksi duracağı var da icazəli. Ora gəlib başqa maşınlar bu vitalarda dollarla. Mən bu gün oradan sifariş vermişəm, taksi sürücüsü məni gətirə bilmir. Fırlanmışıq bir qrup gedib yuxarıdan sifət oradan minmişəm maşına. Bu biraz bu şeylər nəzərə alınmalıdır da. Ən azından bəzi yerlərdə dayanma durmaya icazə verilməlidir. Məsələn, bəzi hissələrdə, prospektlərdə qoyurlar.
1: Salam qardaş, çox sağ olun, təşəkkürlər. Əslində, xəstəxanalarla bağlı artıq başlayıblar. Yəni, son 1-2 aydır ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi yəni məhz xəstəxanaların önündə daha sürətli və daha çox dayanma durma yerləri yaratmağa çalışır. Hər halda belə qeyd elədilər. Amma məktəbləri, mən bilmirəm açığı, məktəblərlə bağlı bir plan varmı? Hətta bizim bir dəfə bu mövzuda ictimai televiziya bu mövzunu işləyəndə mən Avropa nümunəsini dedim və həqiqətən bu mənim çox xoşuma gəlmişdi onun da ki, yəni bu işin ən yaxşı həllərindən biridir. Çünki Avropada məktəblərin önündə belə bir nişan qoyurlar, hətta onun belə məzəli adı da var, Kiss and Go adını belə qoyublar. Ki, yox, kiss and ride, yəni avtomobillə sürdə, go yox, ride, avtomobillə gedəndə ride deyirlər ona. Yəni bu nə deməkdir? Sən uşağını gətirib düşürəndə həmin o nöqtədə, yəni həmin o görüş yerində, o bir nişandır və nişan ilə bir toplanış mərkəzidir. Onun yanında bir nümayəndə dayanır məktəbdən. Çünki problem nədir? Valideyn gəlir məktəbə uşağı düşürdür, hətta avtomobildən düşməsə də belə, ən azı 1-2 dəqiqə dayanır ki, uşaq geçsin, içəri girsin, onu görsün ki, bu məktəbə girdi də, çünki birdən nəsə falan. Yəni, hərənin 1 dəqiqə, 2 dəqiqə gözlə baxması belə problemdir ki, orada tıxacı yaratsın. Amma mən görsəm ki, gəldi məktəbin önündə, qabağında, həmin o nişanın yanında bir nümayəndə dayanıb, uşaq elə qapını açdı, düşdü və salonda görürəm ki, uşağı artıq təhvil aldılar, çıxdım, getdim. Yəni, belə məntəqələr olanda, indi məktəb də burada təşəbbüs sürməlidir ki, hə də biz ora müəllim təhkim eləməliyik. Onda bu iş düzələr. Yoxsa bunu at polisin üstünə, at o birisinin üstünə ki, sən elə, sən elə, bəs Təhsil Nazirliyi hara baxır? Təhsil Nazirliyi ancaq elə çıxıb, nə bilim, maraqlı çıxışlarla, gündəmə gəlməklə qurtarmır axı bu iş. Bir addım atmalıdırlar da ki, həqiqətən də, yəni Təhsil Naziri ancaq çıxır onu deyir ki, Azərbaycanda hər üç nəfərdən ikisi oxuduğum başa düşmür. Mən Təhsil Nazirindən bundan başqa bir söz eşitməmişəm ki, bir yaxşı bir çıxış və addım olsun. Yəni, bunu kim eləyəcək? Yəni, o tərəfdən də bir addım atılmalıdır. Oturub gözləyirlər ki, polis gəlsin, bunların uşağını qucağına götürsün, gətirsin, məktəbə salsın. Yəni, bu müştərək həll olunmalıdır. Bu olmayandan sonra, yəni uşağınızı biz ancaq içəridə qəbul edirik deyirsinizsə, təbii ki, bu düzəlməyəcək. Ona görə bütün qurumların burada təbii ki, addımı atılmalıdır. Salam köhnə dostlar, Raqif necəsən? Əleyküm salam, təşəkkürlər. Yazan köhnə ATV-çilərdəndir, nə gözəl. Köhnə ATV-çilər hamısı vəzifədədir, qardaş, haradasınız? Mənə Dodge Durango üçün mühərrik ustası və çilingər lazımdır. Məsləhətli, yaxşı usta, mühərrik ustası və çilingər. Dodge-dur da, Vüqar usta, siz Dodge-dur, Jeep-dir, Amerika avtomobillərindən maşallah mehribansız. Düzdür, biz hər ikisini göndəririk. İstimin
2: asibətimiz var.
1: Hə, Vüqar Ustanın nömrəsini göndərək, Azərtexin nömrəsini göndərək, hansı tərəf sizə rahat olar. Və Amerika avtomobili olduğuna görə də təbii ki, Partzona.com-dan nə ehtiyac hissəsi lazımdırsa, oradan onun, necə deyərlər, orijinalını, keyfiyyətlisini sifariş eləmək. Düzdür, elə şey var ki, indi gəlmirsən maşında da, həmin anda bilirsən ki, buna bir detal lazımdır, alırsan. Bir də var ki, sən onsuz da bilirsən ki, bunun şamını dəyişdirəcəksən və yaxud hansısa gələcəkdə səni gözləyən xidmətlər var, şüşəsilən və s. Bunu öncədən vur, sifariş elə gəlsin və qalsın sənin özündə məsələn. 2-2 dizel 19 disk oldu deməli ki, Sarento. Bəli, indi mən sizə konkret deyə bilərəm ki, bu avtomobildə yalnız bir ölçüyə icazə var, 235-55-19. Başqa ölçüyə icazə yoxdur və bu ölçüdə də dediniz ki, sizdə kontinental maraqlıdır. Radiusda nə var? Radiusda Michelin var, 25-30% aralıqda endirimdən. Burada Bridgestone var, burada Continental var, Continental amma 10% indirimdədir, yəni 408 manat olan təkər 367 manat 20 qəpiyə düşüb, bu var, özü də M+S-dir, yəni Continental'ın çox yaxşı təkəridir, yəni M+S, Conti Cross Contact Elix Sport. Hə, bu sport yönlüdür eyni zamanda, onu da deyim. Amma Bridgestone, Yokohama, bunlar məsələn daha yuxarı. Bridgestone 24% indirimdədir. Belə deyim də, Continental-ı bəyənən sürücü o sinifdə olan təkərləri alsa çox ciddi fərq hiss eləməyəcək. Amma məsələn gedib birdən-birə düşsə Çin təkərinə və yaxud oradan hansısa digər hətta Koreyanı belə mən biraz şübhələ yanaşıram, amma birinci sinif, yəni mən sinif olaraq deyirəm. Tutaq ki Michelin-i alsaz, bəli, Michelin 28% endirimlə var və bu yenə də elə M+S və yay təkəri olmağına görə dəyişir onun endirim faizləri. Bridgestone 24% endirimdədir. Yokohama məsələn 26% endirimdə var. Pirelli var məsələn 32% endirimdədir. Pirelli də birinci sinif təkərdir və 260 manata düşüb onun qiyməti 382-dən. Yəni var, kifayət qədər var. İstəyirsiniz birbaşa da yaxınlaşa bilərsiniz Radius Təkər mərkəzinə. Məsələn Babək filialı axşam 9-a qədər açıqdır. Ya da ki saytdan baxın. Artıq oradan müəyyən seçimlərinizi edib ondan sonra yaxınlaşın. Beləliklə bizim veriliş daxili sonuncu 5 dəqiqəyə yaxın fasiləmiz var. Davam edəcəyik. 050 442 91 92-yə də yazırlar.
3: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek, radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
3: Bir banklasansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr, 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
9: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
10: Beləliklə, veriliş daxili sonuncu fasiləmizdə bitdi. Qalan 15-20 dəqiqəli vaxtımızı bərabər dəyərləndirəcəyik. Bu arada başım qarışıb bayaqdan 5-ci Carfax-ı deməmişəm, Honda Elantra-nı. Onu da deyim ki, indi dinləyicimiz gözləyir yəqin və beləliklə, bu avtomobil 2016-cı ilin Honda Elantrasıdır. Amerikadan alınıb və Amerikadan mən necə alınıb, nə vaxta alınıb? 15-ci ildən, yəni Hyundai Motor America, belə deyir, orada satılıb. Bəli, onun bütün Amerika tarixçəsi sini görürük. Alabama ştatı və s. 17-18, yəni normal texniki baxış vaxtlarında mən heç nə demirəm, 19-20-21. 21-ci ildə bu avtomobil fevral ayının 12-sində öndən və soldan vurulub. Burada nə var? Burada ön var, sol var, airbag açılmayıb və maral zat da vurmayıb, yəni onu da deyə bilərəm. Amma sonra təbii ki, o davam edib sürüşə, yəni hətta Alabamada qalıb. 2023-cü ildə isə artıq Amerikadan çıxıb, yəni 2023-cü ildə exporter qeydi var burada. gəlib Poytiyə, Gürcüstana. O da burada qeyd olunub. Yəni 6-cı ayın 3-də, iyun ayında 2021-ci ildə bu avtomobil Amerikadan çıxıb. Yəni ciddi bir zərbə deyil, belə görünür. Ön və soldan olan zərbədir və yəqin ki, bunu da sizə demiş olarlar. Bəzən gətirib Gürcüstanda düzəldib satırlar. Bəzənsə olur ki, artıq elə məsələn bizimki sifariş verən hələ azərbaycanlı olur. Oradan gəlir sadəcə Gürcüstana gəlir deyə elə qeyd olunur da sənəddə ki, bu getdi Gürcüstana Poytiyə və bu şəkildə Amerikanı tərk eləyib. Yəni bunu da sizə göndərdik və bugünlük 5-liyimizi tamamladıq. Amma təbii ki, növbəti günlərdə də hər gün 5 Amerika avtomobilinə biz bunu Partsona ilə bərabər deməli keçmişini deyə bilərik. Partsona həm Amerikadan, həm Çindən ehtiyacçılarının sizə gətirilməsini təmin eləyir. Yəni bildiyimiz kargo yolu ilə indi kimə nə lazımdırsa, ilk vaxtlarda nə çətinliyiniz varsa bizə də yazın. Burada qaynar xətt var, əlaqələndirə bilərik. Burada o tez-tez verilən suallar əsasən nə varsa, amma onu da dedim ki, məndə Partsonanın promo hədiyyələri var. Yəni bildiyimiz promo hədiyyələr, çətir, powerbank və s. bu kimi, amma onu mənə veriblər ki, hədiyyə eləyim ki, məsələn. Mən də deyirəm ki, bunu dinləyicilərdən kim Partsonanın müştərisi olduğunu bizə bildirirsə, biz onu da yoxlayırıq, görürük ki, hə. Və təbii ki, onların arasından seçim eləyəcəyik ki, hə, bu necə deyirlər, daha böyük müştəridir. Onların içində ustalar da olacaq, dükanlar da olacaq və s. Yəni artıq hətta özü üçün sifariş edənlər də belə namizədliyini irəli sürüb bizə yaza bilərlər. Sokar Petroleum burada iş elanını bir daha xatırladıram ki, yeni stansiyalar var, hansı ki, məhz bu stansiyalar üzrə işçi axtarırlar. Amma qəbul yeri həftənin ikinci günləri Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokardadır. Mehdiabad filialına işçi lazımdır. Bu gənclik yəni Koroğlu Rəhimov küçəsindəki Sokar Petroleuma 8 noyabr Dərnəgül, Babək prospekti, Bakı Quba yolu, Lökbatan və Gənclik parkının yanındakı Sokara, bir də Şuşa şəhərində yaşayanlar, təbii ki, orada iş axtaranlar bilsinlər ki, Sokar Petroleuma müraciət etmək lazımdır. Yəni tələb var, təbii ki, işğaldan azad olunan bölgələrdə xüsusilə də belə elanlar olanda mən onu böyük məmnuniyyətlə səsləndirirəm ki, bilirəm ki, həm də bu işi axtaran kifayət qədər insanlar var.
9: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
11: Salam, mələkim, axşamınız xeyirli olsun, qardaş. Uğurla və arzu edəm, inşallah. Mənə deyə bilərsiniz, Opel Astra HD 1.4 benzin, 205-55L16-dır üstündəkilər. Elə bu razmiyədə təkər istəyirəm. Radiusdə məsləhətdir, nə var?
10: Əleyküm salam, əleyküm salam. Lap yaxşı, 205-55-16 ölçüdə. Radiusda çox şey var. Sizin gözləntiniz nədir? Məsələn, burada ilk üçlük xüsusi qiymət var. Xüsusi qiymət odur ki, bu təkərlər xüsusi, yəni digərlərindən də daha çox endirilir. Yəni bu ölçüdə bu markadan ucuz təklif yoxdur. Belə, yanaşma belədir. Golden Crown-dur, Arrivo-dur və Vanli-dir. Bunlar Çin mənşəli təkərlərdir və 58 manata, 59 manata və 53 manata. Burada radius nə idi? Deyir, yəni 53 manata geyib hardansa ikinci əl təkər almaqdansa, gəl məsələn yeni sıfır təkər verim və təbii ki, bu qiymətə verim. Amma belə, məsələn, hər qiymətə biz görürük. Tutaq ki, Michelin 25-28% endirimlə hardasa 200 manat civarında var. Təbii ki, mən yuxarıdan aşağı gəlirəm də, yəni qiymət baxımından. Continental eyni 20%, 25% endirimdə Continental var, gəlib 184-ə düşüb. Əgər o səviyyədə təkər istəyirsinizsə, Goodyear var 15% endirimdən 135 manata. Bu da əladır, çünki həm birinci sinifdir, həm multi iqlim təkərdir. Yəni bunu həm də qarda sürə bilərsiniz. Biri var M+S, qış təkəridir, amma qar təkəri deyil. Bu həm də qar təkəridir və özü də Goodyear da aydın məsələdir. 135 manata məncə çox əla seçimdir digərlərindən və birinci sinif təkərlərinin qiymətinə baxanda. Məsələn, Nexen Kare yanında bilirsiniz 23% endirimdə 111 manat civarındadır. Kumo 20% endirimdədir. O da 142 manatdan 113 manata endiriblər onun qiymətini. Sonra var burada 23% endirimdə Marshall 88 manata. Yəni siz burada Chao Yang tutaq ki, Çinin öndə olan təkər firmalarındandır. O da hardasa 95 manatdan 76 manat 16 qəpiyə düşüb. O da ikinci sinifdir. Yəni siz burada 55 manata təkər tapa bilərsiniz, 65 manata da, 75-ə də və üzü yuxarı 200-ə qədər hər qiymətə var. Orada artıq sizə sual verəcəklər də ki, bu maşın məsələn yüklü olur, yüksüz olur, nə gözləyirsiniz? Adam var səsə həssasdır, adam var deyir ki, mən istəyirəm ki, daha çox məsafə qət eləyim, elə bir təkər olsun, yəni ona ekstra mile deyirlər. Adam var deyir ki, nə bilim, mənim təkərdən gözləntim odur ki, məsələn, səsi başıma düşməsin, tutaq ki, səsə həssas adamdır. Hər hansı bir gözləntisi var. Ona görə də, yəni, gedirsiniz ora, Babək filialda 9-a qədər açıqdır, seçim kifayət qədər çoxdur, həm də büdcə məsələsi vardır. Yəni siz bütün bunları deyəndə ki, bu büdcəyə, bu parametrlərə mən təkər axtarıram. Onlar artıq başa düşürlər və təbii ki, burada təcrübə sözün deyir, bu mövzuda sizə kömək eləyirlər. Saat 8-in yarısı oldu, amma hələ də Dərnəgül yolunun tıxacında yumşalma yoxdur. Salamzadə küçəsi, yəni Qələbə dairəsindən başlayır. Yəni Qələbə dairəsinə girmək mümkün deyil hazırda, oradan başlayır və bütün Dərnəgül boyunca uzanır. Bakı-Sumqayıt yolunun Xacı davam edir, Xırdalan kəsişməsinə kimi kənar dairəvi yol. Aznəftə doğru yuxarıdan demək olar ki, hardasa Şəhidlər xiyabanının qarşısından başlayan tıxac aşağıya Aznəftə. Eləcə də Bakının gözü mənzərə çarxından, Qış parkından 28-ə buralar girləsi deyil, eyni tempdə yavaş-yavaş gedirlər. Xətai prospekti, 8 noyabr prospekti, yenə Babək prospekti mərkəzə doğru dayandırıblar. Bu tərəfi sürətləndiriblər, Yusif Səfərov küçəsini, Xətai prospekti sürünür, Heydər Əliyev prospekti pis deyil, biraz ortada sıxlıq var, amma yenə Koroğludan sonra o bülbülə kəsişməsinə qədər tıxacı görürəm buradan. Azadlıq prospekti də üzü yuxarı artıq Mehtabada qədər tıxacdır. Yəni, bu vaxtı saat 8-in yarısında hələ ki vəziyyət belədir. Sabah efirə başlayanda 166-dan ilk qonağımız olacaq. Dediyim kimi, onların da bu təxminən bir ay yarım ərzində də artıq. Bu şirkətin yenilikləridir, logistikadır, multimodal daşımalardır. Xüsusilə də dünyada baş verən qlobal problemlər fonunda bu logistikada nə necədir? Onlardan informasiya alacaq inşallah. Təbii ki, sonra mən onları bölüşəcəm. Kastrolun sayın zamanda biz indi burada Elnur Usta qiymətləri dedi sağ olsun, amma təbii ki, yəni biz onların qlobalda da partnyorluğundan, OEM-dən, digər məsələlərdən danışırıq. Məsələn, Azərbaycanda Hyundai-dir, Li-dir, sonra Land Rover-dir, bunlar yəni BYD-dir, bunlar rəsmi olaraq Azərbaycanda elə rəsmi dealer səviyyəsində Castrol-la əməkdaşlıq edirlər. Qlobalda isə Land Rover-dən ümumiyyətlə biz bilirik ki, onların çox uzun 25 illik əməkdaşlığı var 2001-ci ildən. Olan qlobal əməkdaşlığı OEM-dən danışıram, Jaguar Land Rover-lə bağlı. Sonra Volvo var, Volkswagen-lə Castrol-un əməkdaşlığını bilirsiniz. Həmçinin Audi, təbii ki, bu həm də bir vaqdır və Renault Castrol əməkdaşlığı da yağ istehsalçıları yəni Renault və Castrol arasında belə deyim, texniki tərəfdaşlığın yaxşı nümunələrindən biridir və bu səviyyədə olan əməkdaşlıq sadəcə bir formal xarakter daşımır da. Burada artıq həm də şirkət öz tələbini qoyur ortaya ki, mən bunu istəyirəm və biri var ki, bu yoxlanılır birbaşa zavod səviyyəsində tövsiyə olunur. Bir də var ki, bu məsələn, sadəcə bir tövsiyə xarakteri daşıyır ki, hə, bu yağda bu tələblər filan avtomobilə uyğundur. Təbii ki, bu yağ dünyasında bunlar dəyişir. Bəzilərində görürsən ki, məsələn, 5 illik partnyorluq olur, sonra BMW-lə, bilməm, təkrar var yoxsa yox, Füqarusda. BMW-lə var idi, sonra dayandı, sonra yenə deyəsən oldu, sonra yenə də indi deyəsən ola bilər ki, olmalıdır. Çünki mən nəsə onu belə bir məlumatım var ki, yenidən bu barədə danışıblar.
12: Əzəldə də həmişə Castrol-la müqabiləsi olub da, indi son zamanlar bilmirəm, amma həmişə Castrol olub da.
10: Əvvəldən Castrol idi. Və yaxşı yadıma düşdü, onu da soruşum, beləlik bitməmiş. Bayaq Elnur Usta dedi, yəni bu hələ də ömürlük yağ söhbəti BMW-də deyənlər var. Çünki
12: sürətlər qutusunda.
10: Hə, təzədən yenə də
13: BMW-də yox, digər avtomobillərdə məsələn bu sürücülərdən fərqlidir. Hər hansısa bir adam gedir, sıfır Toyota alır, deyir ki, sürətlər qutusunun yağı dəyişilməməlidir. Deyirəm, niyə? Deyir ki, zavod gələn yağ daha keyfiyyətli. Deyirəm, yəni nə vaxta qədər sürəcəksən?
10: Hə də, əlbəttə ki.
13: Bilirsiniz, bir də hal-hazırda çətinlik çəkdiyimiz nədir? Sürücülərin ustadan məsləhət almırlar. Və ustadan başqa digər bir şəxslərdən, hər hansısa bir...
10: Bu sahəyə aid olmayan adamlardan.
13: Bəli, məsləhət alırlar.
10: Yox, biri var orada yazır, məsələn BMW-də o vaxt problem o idi ki, orada həm də o yazılmışdı ki, bu deməli lifetime oil söhbəti var idi. Onda da ZF-lə biz yenə də yəni hər ikisindən informasiya. ZF deyirdi ki, yəni də bu dəyişilsə yaxşıdır. Sonra BMW onu yığışdırdı ki, hədə yəni dəyişilməlidir. Amma bu görürsüz hələ də bu tam avtomobil dünyasında bu bariyeri aşmadıq da. Yəni hələ də o fikirdə olanlar var.
13: Söhbətlər var.
10: Hə, bəziləri dünyada o vaxtda. Amma sonra bir dənə də markada var idi belə bir şey deyirdilər təzəlicə. Bilmirəm, biz də onda hələ xatırladıq ki, BMW var idi də gördük yəni. Axırı BMW burada belə demək olar ki, bayraqların qaldırdı ki, hə, bu yağı dəyişmək lazımdır.
12: Təbii ki, bir mexanizmdə hərəkət varsa, orada sürtünmə, aşınma varsa, bunun təbii ki, yağa təsir olur. Yağ da müəyyən vaxtda dəyişilməlidir. Bunu BMW avtomobilin deyirdi ömrü qədər. Avtomobilin ömrü də onların nəzəriyyəsinə götürsək
10: 200 min.
12: Onlarda 200 mindir. 200 mində onlar avtomobili, yəni və yaxud da ki sürət qutusunun dəyişilməsini tövsiyə edirlər. Axı biz niyə 200 minə qədər bizdə elə bir şey yox. Biz 200 mində hələ təzə avtomobil alırıq.
10: Ay sağ olun. Bizdə o ikinci həyatın yaşamağa başlayır. O da gəlir ki, yox bunu dəyişmək.
12: Biz onu yeniləməli, bütün maliyyələri yeniləməli, ondan sonra onu idarə edə bilərik.
10: Hə, yəni ona görə bu kimdəsə yenə də bu mövzu aktualdırsa bilin ki, yəni belə bir şey yoxdur. Biz bunu konkret deyə bilərik ki, ömürlük yağ anlayışı yox. Yoxdur. Əgər olarsa, təbii ki, bunu yaxşı şirkətləri bəhbəhnə elan edirlər ki, bizim yağımız ömürlüydür. Salam, kastrolun qatqıları olmur. Yox, yoxdur. Hətta 5-ci gün Elgün bəy burada yaxşı izah da verdi. Biz yenə də təbii ki, indi növbəti dəfə gələndə mən bir daha bu mövzuya qayıdaram ki, Elgün bəy xüsusən qeyd elədi ki, yəni kastrol bu mövzunu belə izah eləyir ki, biz lazım olan belə deyə də o paketləri əlavə edirik yağımıza və bu yağın içində onsuz da var. Amma biz də başa düşürük ki, orada söhbət yağdan gedirdi, yəni digər məsələlərdən getmirdi. Məsələn, deyək ki, yanacaq qatqısına necə qarşı ola bilər ki, faktiki olaraq sən görürsən ki, yanacaq qatqısı effekt verir də. Mən bunu necə deyim ki, yox, bu düzgün deyil. Amma burada da yenə də qatqı istehsalçının özünün bir baxışı var. O öz baxışını sərgiləyir ki, bəs biz bunu məsəl üçün daha aqressiv sürüşdə məsələn biz bunu tövsiyə edirik ki, daha aqressiv sürən buna müraciət eləsin. Nə bilim falan şey falan təyinat üzrədir. Amma əgər belə bir şeyə, hətta mən zarafatla deyib ki, deyəsən o qəpi quruşa çox baş qoşmaq istəmirlər. Yəni belə bir şeyə əslində normalda elə kastrol kimi şirkətlər, yəni neft şirkətləri eləməlidir də. Sən də baxasan ki, neft şirkətidir bunun qatqıları tövsiyə edirlər. Amma maraqlısı odur ki, nəinki kastrolu, yəni heç bir neft şirkətinin belə bir məhsulu yoxdur.
12: Bəli, yoxdur.
10: Yəni gözümüzün qabağına gətirdi bir 3-4 böyük neft şirkətləri, heç birində bu yoxdur. Amma məsələn, bəzilərində biz servis səviyyəsində görürük ki, artıq tövsiyələr var ki, məsələn, filan firmanın qatqılarından tutaq ki, işləyə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki də Hyundai deyir ki, hə, bizdə tövsiyə var ki, filan qatqılarını işləyə bilərsiniz. Belə şeylər var, amma bunu danmaq da olmaz ki, yox, qatqı ümumiyyətlə mənasıdır. Bu düzgün olmaz, çünki qatqının gördüyü işlər var. Amma hansı qatqı, hansı firma, bu artıq biraz sual işarəsi yaradır. Amma bəli, onlar sadəcə yağla bağlı belə qeyd edirlər. Amma onu da qeyd edirlər ki, bilmək olmaz, bəlkə gələcəkdə eləyərik. Yəni, əl yeri qoyurlar ki, olsa olacaq. Yəni, mən belə düşünürəm ki, BP-dir də, böyük neft şirkətidir. O fikirləşdi ki, qatqı ilə xırda-xuru şeylərlə biz oturub oynamaq istəmirik.
12: Qalstuk dirijəti.
10: Maski, hə, bu şeylərlə
12: oynamaq istəmirlər.
10: Belə, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiniz. Vüqar usta, Nur usta sizi də görmək xoş oldu. İnşallah növbəti həftələrdə yenidə eşidilərik və yönləndirdiyimiz dinləyicilər də onun sonra fikirlərini bölüşəcəklər bizlə.
13: İnşallah.
10: Uğurlar, sağ olun.
12: Bəli, sağ olun Raqib bəy, sağ olun.
10: Sağ olun Vüqar usta, hələlik. Qeyd etdiyim kimi sabah inşallah efirə başlayanda 166-dan qonağımız olacaq. O məsələlərlə mən birinci məlumatı alım ki, sonra sizinlə bölüşüm. Amma onu da qeyd edeyim ki, həm də sizin deməli bu avtomobil sifariş və s. bu baxımdan, yəni 166 həmişə 724 sizə açıqdır bu nömrə. Zəng edə bilərsiniz kimin nə sualları varsa, çünki orada müxtəlif qollar var və bu şəkildə əlaqələndirilir. Bu arada bayaqki dinləyiciyə deyim ki, Kia Ceed ilə bağlı sizin nömrəni mən hər ehtimala qarşı göndərdim Azertex servisə, çünki bəlkə də o korporativ məsələsinə o qədər də siz orada ya deməmisiniz, ya nəsə fikir verilmir, çünki korporativ müştərilərdə bu adətən hər bir halda olur. Amma yenə də sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Biz sizə həm Vüqar Ruslan nömrəsini göndərdik, həm də sırf korporativ məsələsinə görə indi mən bilmirəm də orada nə qədər avtomobil, hansı avtomobil. Çünki Azertex Servis bunun marağındadır hər zaman. Biz bunu qeyd edirik. Təbii ki, Links ehtiyacələridir. Dediyim kimi ikinci gündən inşallah burada hədiyyə. Bu bir Yapon keyfiyyətidir və onun da tarixi 1964-cü ilə gedir. Yəni 64-cü ildə Yaponiyada bizə tanış olan Akita Kaihatsu, yəni həm də bu belə deyək yaradıcıdır. Oradan gələn bu adla tanıdığımız bir məhsuldan danışırıq. Sadəcə indi qlobala artıq onlar təbii ki Links adı ilə çıxıblar. Yəni bu həmin o şirkətdir ki, Yapon keyfiyyəti və dünyanın müxtəlif yerlərində istehsalı olan Yapon keyfiyyətindən danışırıq. Burada nə bilim Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika, Polşa, Türkiyə, Malayziya, Hindistan, Singapur, Koreya və təbii ki birinci növbədə Yaponiya var və çox ehtiyaclar var. Demək olar ki, avtomobil üçün nə lazımdırsa var. Sadəcə təbii ki, bizə lazım olan və həm də nümayəndəlik özünün, məsələn, Azertex servisində özünün ən çox istifadə etdikləri, yəni hansı müştərilərə daha çox xitab edirlərsə, birinci əlbəttə ki, onlar üçün təmin eləməyə çalışırlar. Bir sözlə, hələ bu mövsüm bu barədə daha çox çəkilişlərimiz olacaq, daha çox danışacağıq. Həm də ənənəvi olaraq sabah 4-cü günün komandası qismində Ceyhun usta və Əlif usta ilə bərabər inşallah sizi burada gözləyirik saat 5-dən 8-ə kimi. Hələlik.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
15: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
16: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
14: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
16: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
17: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
14: Bəs sən nə tökürsən?
17: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
16: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Bəli, qaldığımız yerdən davam. Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena öz həyəcanı ilə başlayır. Çünki bu həyəcan həm də bizə Çempionlar Liqasının ikinci gününün, ilk turunun ikinci gününün olduğunu göstərən məqamlardandır. Birazdan Çempionlar Liqasının, bilirəm ki, himnini eşitmək istəyənlər var. Bu himni əvvəldən sonra kimi istəyənlər var, amma bu salamlaşma fəslini bitirək. Şahini də salamlayaq. Şahin, necəsən?
2: Axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram mən də sizləri. Saatlar 20:00-ı göstərirsə, həftə içidirsə, Ağa ilə Şahin burada mikrofon arxasındadır. Siz Radio Arena-nı dinləyirsiniz. Təbii ki, mis lazım baş sponsorluğu və TVNET-lə Okean su filtrlərinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Nə
2: baş verib burdayıq?
1: Nə baş verib ki, yağış da yoxdur, tıxaclar çoxdur.
2: Ha, bu arada tıxac var şəhərdə.
1: Hə, əməlli tıxac var, qırmızı da hər yer. Hər yer deməyə, amma bir çox yer, bax belə də bir 80% bax, artıq, ümumi plandan baxanda bu cür görünür.
2: Demək olar ki, dərslər başlayır, tələbələr gəlirlər bölgələrdən, köçürlər artıq Bakıya, həmin o tapdığı evlərə köçürlər, hansı ki, kirayə tapırlar və yavaş-yavaş sıxlıq yaranır Bakıda.
1: Amma bu sıxlıq tələbənin köçmə sıxlığı deyil, bu başqa şeydir. Bu elə Bakı əhalisinin, Bakıda yaşayanların, oradan bura, buradan ora, işdən evə, nə biləyim, bəlkə axşam
2: o da var, üst-üstə gəlir. Bağdan köçənlər var bu arada artıq.
1: Cürbəcür, yəni cürbəcür yollar indi müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif səbəblərə görə bax bu cür tıxaclıdır, amma bu bizə sərf eləyir, çünki bizi daha çox dinləyən insan var. Ona görə bizi eşidən hər kəsə burdan ekstra salamlarımız var. Və
2: səsiniz gəlsin bu arada.
1: Səsiniz gəlsin. Mesajlarınız gəlməkdədir. İndi səsiniz də təbii ki, birazdan gələcək bir dinləyicimizlə də bugünün menyusunda hər gün olduğu kimi danışmaq da var, amma gəl elə yubadmadan Çempionlar Liqasının o əzəmətli himnini eşidək. Və Çempionlar Liqasının himni səslənirsə, eşidiriksə, dünən ilk 6 oyunu, ilk günün 6 oyununu izlədik, gördük. Bol qollu qarşılaşmalar oldu və
2: 2 oyun bizim düşündüyümüzün əksinə oldu. Söhbət AEK LASK və Brügge Aston Villa oyunundan gedir.
1: Yox, mən buna demişdim də.
2: Mən buna demişdim, AEK bol qollu demişdim. Digər nazlı.
1: Mən bol qol deməmişdim. Mən doğma meydan amilindən AEK-in daha biraz üstün bəlkə olacağını düşünmüşdüm. Bərabər şanslar kimi qiymətləndirirdim. Hələ bəlkə də düşündüyüm kimi oldu. Ümumiyyətlə dünənki oyunlarda heç-heç olmadı. Bir xal qazanılmadı. Hər hansı bir komanda, yəni ya ev ya da səfərdə oynayan komanda öz 3 xalını qazana bildi. Baxıram, ev oyunu, ev qələbəsi, səfər, ev, səfər ev.
2: Bir-birdir, yəni bir səfər, bir ev.
1: Üç səfərdə olan komanda və üç evdə oynayan komandalar qalib gəldi. Brügge, Aston Villa oyunda 5 qol vuruldu. Dinamik keçən oyun oldu, 5 qol vuruldu. Ümumiyyətlə, dünən 2-3 hesabı ya da 3-2 hesabı 3 oyunda qeydə alındı. Aston Villa qələbə qazandı. Bax, Borussia Dortmund eyni hesabla Villarreal-ı üstələdi. Eyni hesab Betis'in səfərdə oynamasına baxmayaraq Lille 3-2 hesabı ilə məğlub etdi.
2: Orada bir geri dönüş var idi
1: aslında. Var idi və Porto 0-2 hesabı ilə Manchester City məğlub oldu. Real Madrid isə Inter Milan qarşılaşmasında minimal hesabla Real Madrid 2-1 hesabı ilə qələbəsini qazanmağı bacardı.
2: Əslində bu 2 gol da məsələ Inter müdafiəçilərinin və qapçısının böyük səhvindən baş verdi. Real Madrid epizodları yenə sağa, sola xərcləməyə davam edirdi oyunda bu reallıqda.
1: Real Madrid bu il yaxşı oyunu ilə yadda qalır və mən dünən əslində bu barədə özümüz fikirlərimizi bildirmədim. Çox da. Amma mən Realın bu ilki dönəmdə qələbə üçün, final üçün oynaya biləcəyini düşünürəm. Hətta qalib gələcəyini belə düşünürəm. Çünki indiki

0: məqamda bu dönəmdə dişli rəqib hələ ki yoxdur.
1: Təbii
0: Real ki, Real özü də çox yüksək səviyyədə deyil ha, amma indiki vəziyyət üçün Real çempion olmağa heç də uzaq deyil.
1: Təbii ki, çempionluq üçün mübarizədə Real Madrid ən əsas namizədlərdən biridir, amma dünənki oyunu bir balaca elə bir Real Madrid azarkeşlərinin gözünü qorxutdu, çünki demək olar ki, qol epizodları özü yarada bilmirdi. Sadəcə 2 səhv və 2 səhvin nəticəsində qol vura bildi. Porto Manchester City oyununda Manchester City yeni baş məşqçisi ilə qələbə qazanıb bir çempionluq
0: Real oyununda epizodlar sən deyirsən yox idi. Realın qapı çərçivəsini vurduğu epizodlar Interdən çox idi.
1: Və birinci hissənin statistikasına mən dünən baxdım, oyuna baxırdım canlı. Inter Real Madriddən bütün statistikalarda öndə idi.
0: Sən birinci hissəyə niyə baxırsan? Sən oyunun bütün
1: İndi oyuna baxıram bütündə də. Bax
0: o bütündə mən sənə deyim 8 top qapı çərçivəsində Real vurub, 7 top Inter vurub və burada da
1: amma 21 zərbə Inter vurub, 16 Real Madrid vurub.
0: Oyunun bitim topa sahib olma faizi, hə burada açıq-aşkar görünə bilir ki 64% Interdə də 35%.
1: Hər iki hissədə bəli.
0: Bəli. Amma bu o demək deyil ki, yəni topa sahib olmaq həmişə
1: yox, təbii ki, tablodakı rəqəmlər tamam fərqli situasiya göstərir.
0: Və bu pressing hesabına sən deyirsən, səhvlər olur. Səhvlər boş-boşuna olmur axı. Interin qapıçısı ümumiyyətlə o qolu buraxmamazdan əvvəl, o səhvi etməmişdən əvvəl də elə ondan bir epizod qabaq da cüzi səhv
1: edib.
0: Bunu anladı Realın hücumçuları və yaxud hücuma çıxan futbolçuları və bir az da təzyiq elədilər və bu təzyiq əsasında baş verir. Müdafiəçi də səhv eləyir, qapçı da səhv eləyir və nəticədə 2-1 hesabı bax belə qeydə alındı və Realın itkiləri çox idi əslində. O oyunun rəngarəngliyini artıran futbolçular ən əsaslı Arda Güler yox idi oyunda.
1: Və dünən səhv etmirəmsə hələ mən son oyunda 2026-cı ilin ən yaxşı 2 oyunçusu seçildi. Həm qol baxımından ən çox qol vuran oyunçu, həm də 2026 Çempionlar Liqasının ən yaxşı oyunçusu. Bu da Real Madrid heyətindən Kylian Mbappé və Arda Güler idi. Bəli, namizədlər onlar idi. Onlar da buna layiq görüldülər. Halbuki Arda Güler dünən oyunda yox idi və amma Mbappé dünən şou göstərə bilirdi. Ən azından bir qol vura bildi. Səhvdən də olsa. Qapçı deyir səhvini düzəltdi. Axşamınız xeyir. Real Madridin oyun ərzində epizodu çox idi. 0-70-303-63 nömrəsinə yazıb bunu dinləyici. Digər dinləyici deyir ki, salam qardaşlar, dünən Real udmadı, Courtois outdu Real. Yo, bu arada bir dinləyici yazmışdı, bundan öncə mesajda yazdı ki, qapıçı səhvini sonradan düzəltdi, söhbət Interin qapıçısından gedir. Elə bir Interin qapıçısı o topu buraxandan sonra özünə gəldi və çox əla save-lər eləyirdi Real Madridin bir neçə epizodunda. Hətta orada bir epizod var idi, Fede Valverde-nin vurduğu zərbə Interin oyuncusunun başına dəydi. Mən o epizodu yaxından görmüsünüzmü? Yaxından bir kadrı var ki, hansı ki oyunçu yerdə uzanıb nə baş verdiyini anlamır. Bir neçə saniyəlik şok vəziyyətinə girmişdi. İndi görsən Valverde-nin zərbəsi necə ağırdı. Salam ağa və Şahin, xoş gəlmiş səfirə. Çoxdandır səsiniz eşidilmirdi. İnanın, Azərbaycan radio efirində sizdən başqa heç bir radio idman haqqında veriliş vermir. Ona görə də tətilə gedəndə kimisə sizin yerinizə təyin edin ki, biz də idman xəbərlərindən xəbərimiz olsun. Bunu Amerikadan bizə yazan dinləyicimiz.
0: Ya maşallah olsun Əsim bəy, xoş gəlmisiniz. Biz açığı bu həftə əvvəlində başladıq. Biz də bax yavaş-yavaş bizim daimi dinləyicilərimizin o necə deyirlər toplandığını artıq görürük. Hələ Asifdən xəbər yoxdur. Asif amma səhər efirinə yazır 3 gündür. Soruşmamışam nə xəbərdir, bura niyə yazmır? Çıxar birazdan qoxusu, onu da qoxusu çıxar, amma Nəsim bəy təşəkkür edirik. Ta deyir Amerikalardan, okeano tərəfindən bizi dinləyirsiniz. Bu ehtirama görə sizə təşəkkürümüz var, amma
1: Həsən də yazdı bu arada. Deyir, mən kimlərin səsini eşidirəm. Sizi xoş eşitdik, xoş gördük. Qardaşlar, necəsiz? Həsən, eyni cavabı mən sənə verim. Oo, biz kimi görürük Həsən? Niyə ilk gündən burada deyilsən?
0: Profil şəklini də dəyişib özü üçün. Elə bil ki, Dubaydadır.
1: Elə bil xüsusi fotoqraf tutur, Həsən hər dəfə şəkil çəkdirir, foto çəkdirir və o fotoları dəyişir.
0: Və deyir ki, nə yaxşı ki qayıtdınız. Baxdınan adını çəkirdim Pərvinin. Pərvin də qayıdıb. Ay, axşamınız xeyir Şəki dilində. Nə yaxşı qayıtdınız. Sizsiz Bakı suyun
1: adını çəkirdi deyəndə dünən dinləyicilər onu axtarırdı.
0: biz yada salmırdıq. Və nə yaxşı qayıtdınız. Bakı Sumqayıt yolunun tıxacının dadı duzu yox idi. Şəki pitisi sizi salamlayır. Pərvinə də bax buradan təşəkkürlər, salamlar. Şahin, dünən iki əlamətlər hadisə oldu bombardillik yarışında. Bunun biri Mbappé adı ilə bağlıdır. Biri də Erling Haaland, hansı ki dünya çempionatında bu adlar bizə öz oyunları ilə gözəl hisslər verdi, azarkeşlərə gözəl qolları ilə necə deyərlər, yaddaşlara öz adlarını yazdıra bildilər və görünür ki, bombardirlik yarışı Kylian Mbappe və Erling Haaland üçün Çempionlar Liqasında da fərqli şəkildə davam edəcək. Onsuz da biz yanında çıxa keçən il ondan qabaqki dönəmlərdə bu futbolçuların potensial olaraq Cristiano Ronaldo ilə Messi'nin o vurduğu qollarına gedib çatacağını az da olsa düşünürdük, qiymətləndirirdik və dünən Erling Haaland 2 gol vurdu.
1: Gol vurub,
0: Thomas Müller'i gəldi, keçdi, 7-ci pillədədir.
1: Girassi ilə Bartra da 2 gol vurub, elə məhz dünənki oyunlarda, indiki Çempionlar Liqasında
0: amma,
1: bunlar da elə bombardı.
0: Onlar
1: elə çox gözləyəcək məncə.
0: Çox gözləyəcək, heç düşünmürəm ki, onlar haradasa olacaqlar orada. Mən inanmıram buna. Və Kylian Mbappe də dünən vurduğu qolla əfsanəvi Raul Gonzalezə gəldi çatdı. 71 qolla ilk 5-likdədir. İndi onun hədəfi öz həmyerlisi Kərim Benzema'ya gəlib çatmaqdır. Onları 19 qol bir-birindən ayırır. Kərim Benzema'da 90 qol var idi. Yəni, bax, bu iki futbolçu nə düşünürsən? Bax, Mbappe 71-dədir, 5-ci pillədədir. 100, tam bax, bugünə kim vurduğu qollar qədər vurmalıdır ki, gəlib Cristiano Ronaldo'nun keçsin.
1: 140. 140 üstü qol.
0: Yox, 140-ın yarısındadır da. Yəni bu qədər də gərək vursun ki, 70 gəlib çatsın.
1: Mən deyirəm 140 üstü qol olmalıdır.
0: Ha, çox, hə, hə. Və Erling Haaland-da isə 59-dur, yəni 60 deyək. Nə kimi düşünürsən ki, bunlar hara kimi gedər?
1: Mən bilirsən nəyi düşünürəm? Dünya çempionatlarında, Çempionlar Liqasında və yaxud da ki, digər turnirlərdə də bu iki futbolçu arasında biz elə uzun müddət bu qol mübarizəsini gözləyəcək. Çünki nəzərə alsaq ki, Messi və Ronaldo dönəmi bitdi. Onlardan gürcüsü yox idi və zövqlü bir mübarizə izləyəcəyik biz bu uzun illər ərzində. Təxminən bir 10 ilə yaxın hələ ki bu iki futbolçu mübarizə aparacaqlar meydanda.
0: Mən,
1: kim daha yaxşıdır mübarizəsi?
0: Kylian Mbappe'nin onsuz da biz təsəvvür edirdik ki, dünya çempionatından bombardir olar. Elə Erling Haaland üçün də gəlib bir neçə illər qollar vursa gəlib yaxşı yerlərdə olacaqlar. Amma mən düşünmürəm ki, Cristiano Ronaldo'nu gəlib keçəcək Mbappe.
1: Düşünmürsən ki,
0: nə 70... Mbappe, nə Haaland, məncə...
1: Haaland yox, Mbappe-yə ümid var amma.
0: Yəni, onların arasında 10 qol var, yəni belə bir 12 qol var, yəni böyük bir səd yoxdur aralarında, amma düşünmürəm ki, onlar Messi və Ronaldo, bəlkə Messi biraz yaxın ola bilər, o Messi ilə də Ronaldo arasında çox uzun bir fərq yoxdur, 11 qol var.
1: Bəlkə də ola bilər ki, Mbappe karyerasının son dönəmlərində fərqli bir kluba getsin. Ayrıca,
0: yəni Çempionlar Liqasından
1: ayrılmasın. Çempionlar Liqasında məsəl üçün Lille, Marseille gedə bilər, daha öncə oynadığı
0: İnsan
1: klublarda Monaco'ya gedə bilər ki, orada davam etdirib Çempionlar Liqasında daha çox qollar
0: amma
1: vursun.
0: Amma Lille də ona çox da imkan verməyəcək. Bombardirlik yarışında Mbappe çoxlu qollar. Lille burada məsəl
1: Lille olmasın, öz köhnə klubu Monaco olsun.
0: Monaco da Lille'in bir qardaşı.
1: Bəlkə əmisi oğludur. Qardaşı deyil. Hər bir halda mübarizə davam edəcək və biz bu mübarizənin şahidi olacağıq illərcə. Qarşımızda hələ neçə illər var və bunu şahidi olacaq, izləyəcəyik. Amma bu iki futbolçu arasında həqiqətən də bu mübarizəni izləmək xoşdur. Biz... İkisi də fenomenal oyunçudur. Bu arada dünən Realın oyuna diqqətlə fikir verdim. Elə bil nizam-intizam Real Madriddə bərpa olunub. Tamamilə fərqli bir oyun üslubu var. Bütün komanda oynayırdı.
0: Əmi oradadır çünki.
1: Əmi oradadır, bəli. Əmi oradadır və bütün komanda oynayırdı. Hətta Vinicius, Mbappe qayıtmasa da Vinicius müdafiəyə görə nə qədər kömək edirdi dünənki
0: oyunda. Burada bir amil də var ki, Mourinho baxmayaraq ki, uzun illər, çox uzun dönəmlər keçib, çox uzun illər keçib, amma Interin strukturu, dəsti xətti əslində inanmıram ki, çox dəyişsin. Komandanın bir ruhu olur da, bunu da Jose Mourinho ən yaxşı şəkildə bilənlərdən biridir. Bu amilin də böyük rol oynadığını mən bəlkə də düşünürəm. Ona görə Dumfries oradan transfer olmuşdu, Interdən transfer olmuşdu. Bu amillər komandaya Real Madrid'də hər hansı bir o kəşfiyyat xarakterli şeylər verə bilərdi.
1: Hər bir halda qaytarı bu nizam-intizamı komandaya, o ağırlığı, o çəkini qaytara bilib Jose Mourinho komandaya və bütün komanda artıq dünən meydanda hamı bir-biri üçün oynurdu. Fərdi olaraq oynamırdılar. Bunu çox bəyəndim, zövq aldım dünən Real Madrid'in bu oyunundan.
0: Bugünkü oyunların da dəyərləndirilməsi olacaq. Yəqin ki, reklam fasiləsinə gedib gələndən sonra biz bununla bu işlə məşğul olacağıq və görürəm ki, köhnə daha doğrusu bizim bundan önceki mövsümlərdəki dinləyicilərimiz, daimi dinləyicilərimiz elə bir bugün daha çox gələrlər, toplaşırlar bir araya. İsmail'dan artıq mesaj var, 80.00-ı gördüm. Dostlar, necəsiz? Sizi yenidən eşitməyimə çox şadam, biz də şadıq, təşəkkür edirik. Salamlar, necəsiz? 1384-dən Mustafa bəy, bax, kalorist Mustafa bəydən də belə bir mesaj gəldi, yenə keçmiş dinləyicilərdən və cəmidir 4 mövsüm. Bəs eləyir ki, Ronaldo'nu Mbappé keçsin.
1: Bu gündüzün statistik hesablamalarıdır sadəcə.
0: Cəmi 4 mövsüm. Deyirsiniz 4 mövsümə 70 gol vura bilərmi Mbappé?
1: Çempionlar Liqasında. Bu da orta olaraq təxminən bir çempionlar, bir mövsümə 20-25 gol olar.
0: 4 mövsüm çətindir.
1: 20 düşsə 80 gol olur. 17-18 gol düşür 4 mövsümə.
0: Maraqlıdır. İndi Mbappé'nin yaşı təbii ki gəncdir. Mbappé də Haaland'dır, gəncdir. Onları elə uzun illər Çempionlar Liqasında mübarizə gözləyir, mücadilə gözləyir. Amma bilirsən necə, yaşları az ola bilər, amma hər bir futbolçu da öz özəyini Ronaldo və Messi kimi uzun illər apara bilmir də. İndiki məqam üçün onlar vursun 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə. Amma bunu qoruyub saxlamaq illər boyu olacaqmı? Onların biz, gücü yetəcəkmi bilmirik də.
1: Biz səninlə burada təxmini olaraq hesablasaq, hər Çempionlar Liqası mövsümünə indiki halda deməli 8, o da 2, 12-13 oyun düşür. Düzdürmü? Final qarışıq. Gerək 12-13 oyuna da maksimal olaraq 2 top vursa əgər, 10 oyuna götürsə 20 top eləyir. Gerək Real Madrid bu 4 mövsümün 4-ündə də finala qədər addımlasın və finalda da ən az Mbappé 2 gol vursun ki, bu 4 mövsümdə gəlib Ronaldo'nun statistikalarını darmadağın eləsin. 4 deməzdim, 5-6 haradasa Mbappé'yi bəs eləyəcək Ronaldo'nun keçməyə.
0: Yəni 27 yaşı var da Mbappé'də. Ən azından bir 7 il, 35-ə kimi ən azı deyirəm də, 7-8 il yaxşı səviyyədə oynayar.
1: Yo, təbii ki oynayacaq, təbii ki.
0: Bəlkə də bax öz sözümə indi öz sözümün üstündə söz deyirəm, bəlkə də eləyə bilər bunu.
1: Eləyə bilər, Ronaldo kimi mübarizə olsa əgər meydanda, o gücünü saxlaya bilsə, təbii ki oyun forması saxlaya bilsə.
0: Sən gördün də, ümumiyyətlə Mbappé Ronaldo'nun azarkeşi olduğu uşaq yaşlarından onun şəkilləri ilə böyüdüyü amma məlumdur.
1: Demək onun yolu ilə də gələcək.
0: Gördün də onun müsahibə zamanı Ronaldo'nun illər əvvəl bir 5-6 il əvvəl Avropa çempionatı zamanı bir içkini kənara qoymasını sonra bunun eyni hərəkətində bir enerji içkisində Mbappé elədi ki, mənimkidir, sudur. O da yəni öz
1: manşetlərə düşdü bir sözlə.
0: Xoşladığı futbolçunun davamçılığı. Amma bu hərəkət reklamçılar və FIFA UEFA tərəfindən yaxşı qarşılanıb. O vaxt FIFA tərəfindən, çünki bu beynəlxalq yarışlar idi.
1: Çünki
0: bu
1: sponsor idi.
0: Bu da bəlkə bax indi UEFA tərəfindən böyük narazılıqlar gətirə bilər.
1: Ya çox da vecinə deyil bu Mbappé-nin, yəqin ki UEFA buna narazılıq eləyəcək ya yox. Maksim cərimələnəcək.
0: Uzağı deyəcək, oynamıram.
1: Hə, yox, o cərimələnəcək, o cərimə üçün də yetəri, cərməni ödəmək üçün də yetəri qədər pulu var Mbappé-nin yəni. Həsən deyir, yaxşı olasınız hər zaman, mən də yaxşıyam, çox şükür qardaşlar. Mövsüm sonuna qədər yenə bərabər addımlayacaq. Uğurlar bizlərə, təbii ki, bütün bizi dinləyən dinləyicilərdən, hətta bizə yazmayan dinləyicilər hansı ki bilir ki indi də bizi dinləyirlər.
0: Gizli-gizli dinləyirlər.
1: Gizli-gizli dinləyirlər. 0-70-303-1063 nömrəsinə hərdən bir yaza da bilərlər. Bərabər bu mövsümü birlikdə addımlayacaq.
0: Bu mövsümü birlikdə elə addımladığımız baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı Mərcin yeganə və rahat yaxşı bir ünvanı elə Misli azdır. Burada siz zövq alaraq həm də xoşladığınız bir belə deyək az artınızı öldürə bilərsiniz. Qanlı Mərcin Misli Arena var. Burada hətta bir versiyanız olmasa belə digər istifadəçilərin yazdığı, oynadığı kuponları görüb, dəyərləndirib siz də oynaya bilərsiniz, qazana bilərsiniz. Misli ekspert rəyləri var ki, tanınmış şərhçilər, idman mütəxəssisləri burada sizə köməklərini, öz versiyalarını verirlər. Siz də onları bir növ dinləyib, bəlkə də ağıllı sayıb özünüzə bir yol tapa bilərsiniz. Ona görə sizə uğurlar. Epos qazan oyunları da bax application-da, saytda sizin ixtiyarınızdadır. Bundan başqa dinamik okean su filtrləri bizimlə də, onlara böyük təşəkkür.
1: Bəli, dinamik okean su filtrlərinə təşəkkür edirik. Mövsüm ərzində bizimlə olacaqlar və sizin evinizdə ən dadlı suyu içmək üçün sizə şərait yaradacaqlar. Bakteriyasız təmiz su içmək üçün müraciət edin dinamik okean su filtrlərinə. Bu filtrləri evinizə quraşdırın. Əmin olun ki, ən yaxşı suyu siz içəcəksiniz. Qonşularınıza belə deyə acıq verə bilərsiniz.
0: Qonşudan ya da ki qonşuda varsa siz də onlardan
1: geri qalmayın.
0: Dala qalmayın.
1: Və Twinetə də təşəkkür edirik ki, bu Çempionlar Liqası mövsümündə, Avrokuboklar mövsümündə sizə HD keyfiyyətdə ən yaxşı futbollar izləmək şansını yaradacaq futbolun izləmək məkanı tam olaraq TVNET 055-53-35 nömrəsinə müraciət edin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Bank of Baku sahibkə

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
4: Və təbii ki, o məqam da yetişdi. Bugünün afişasında olan Çempionlar Liqasında bizi gözləyən 6 oyun. Birazdan 2 oyun başlayır. O oyunlar hansıdır? Bu partidə Şahin sizə deyəcək.
5: Mütləq ki, Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də hələ ki start götürəcək. Niyə hələ ki deyirəm? Bir aydan sonra 21:45 olacaq. Barcelona Feyenoord oyunu, Stuttgart Viking oyunu bugün növbəti outsideri, növbəti Çempionlar Liqasına ilk dəfə qatılan komandanı Vikingi biz meydanda görəcəyik. Düzdür, qonaq meydanında.
4: Bilmirəm, meydanda görə biləcək yolları yoxsa yox. İndi bu təbii ki rəmzi mənada deyil də. Təbii ki çıxacaqlar.
5: Yəni düşünürsən ki bir balaca zəif təsir bağışlayacaq Viking Stuttgart qarşısında.
4: Bir balaca olmaz, məncə biraz olar. İndi təbii ki biz bax Kairat'dan, dünya çempionatında Cabo Verde'dən, Curaçao'dan fərqli şeylər görmüşük. Niyə də görə olmasın? Niyə görə biz debutant sabahdan görməyək Old Trafford'da maraqlı bir nəticə, yaxşı bir nəticə?
5: Onu 100% görəcəyik, artıq sabah görəcəyik. Sabah sabahdan bu nəticəni biz görə biləcəyik. Amma qeyd edim ki, digər 4 oyunda olacaq. Bunlar gecə saat 11-də olacaq. Gecə də deyil, axşam deyil də. Liverpool Atletico Madrid. Yaxşı, ağaya görə gecə olsun. Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain, Slavia Bratislava və bu gün nəhayət Qatasaray Azarkeşlərinin gözü monitorda olacaq. Sporting Galatasaray oyununu Türkiyə təmsilçilərindən birincisi bu günləri artıq meydanda olacaq. Düzdür, bu da qonaq meydanı olacaq.
4: Hə, Liverpool Atletico Madrid günün turun da yaxşı oyunları siyasındadır. Mərkəz oyunları. Napoli Arsenal da eyni
5: səviyyədə
4: göstərə bilərik.
5: Məncə Galatasaray Sporting.
4: Məncə Barcelona Feyenoord oyunu kifayət qədər maraqlı. Həm də hər iki komanda Niderland çempionatı da Barsanın da ruhunda çox qol vurmaq anlayışı var. Ona görə biz bu oyunda yəqin ki hər iki komandadan açıq futbol görə bilərik. Amma biraz da Barcelona'ya qarşı açıq futbol oynamaq da biraz qəliz məsələdir. Amma hal-hazırda Barcelona'nın azarkeşləri məmnun qala bilər. Çünki rahatlıqla 20:45-də öz komandalarının oyununa baxıb başlarını qoyub rahat yata bilərlər. Gecə də rahat yatıb səhər yaxşı dura bilərlər. Ona görə bu bir üstünlüdür. 20:45-də Barça Feyenoord oyununun canlı şahidi olacaqsınız. Artıq 20 dəqiqədən sonra bu oyun başlayacaq.
5: Bu 6 oyun bugün sabah da bizə 6 oyun gözləyir. Təbii ki, mən indi hal-hazırda Barcelona'nın deməli bugünkü heyəti tam olaraq hazırdır. Kimlər meydana çıxacaq? Elə belə göz gəzdirəm, görüm. Bizə tanış olun. Rodri ilk dəfə Barcelona'nın heyətində Çempionlar Liqasında debüt edəcək.
4: Rodri'nin adı gəlir.
5: Mən də əsəbləşirəm.
4: Yəni bu adam niyə görə? Mən futbola baxıram, sən baxırsan, azarkeşlər baxır, dinləyir.
5: Tam onu deyir, inanırsan.
4: Yəni bu adamda biz nəyi görmürük? Hamı bilir, hamı görür, daha doğrusu futbol ictimaiyyəti bu cür dəyərləndirilir. Valla Real'ın adı alınırdı, deyirdim, abi bircə gəlməsin də. Nə yaxşı ki, sonra alınmadı, o da Barcelona'ya getdi. Yenə dünya çempionatında
5: ən yaxşı oyuncu, ötürmə belə vermədi.
4: Gizli işlər görürdü.
5: Düzdür, asar oyuncu deyə onun gizli işləri var. Amma
4: yəni səssiz qalan asar oyuncunu mən neynirəm, orada o qədər asar oyuncular tapa bilərəm ki, müxtəlif komandalarda qalib. Yəni orada əgər Oyarzabal bu cür qollarla fərqlənirsə, İspaniyaya qələbələr gətirirsə, Nə bilim, Yamal adı hər yerdə varsa, yəni heç olmasa bunlara verin də. Biz Rodri-dən niyə görə ən yaxşı, hansı əsaslara görə verilir?
5: Hər bir halda bizim görmədiyimizi yəqin Barcelona baş məşqçisi görüb, Barcelona rəhbərliyi görüb ki, Rodri-ni transfer edib. Məsələ burdadır və biz Adeyemini, hansı ki Almaniyada onu dünya çempionatına özü ilə aparmamışdı, Kərim Adeyemidən söhbət gedir. İlk dəfə olaraq Çempionlar Liqasında Barcelona heyətində debüt edəcəyini görürük. Qalan heyətin hamısı demək olar ki, Barcelona'nın heyətində artıq ötən mövsüm oynayıblar. Rafinha, Lamin Yamal, Adeyemi, Rodri, Olmo, Pedri, Cancelo, Christensen, Kubarsi, Jules Koundé və Garcia da Barcelona'nın, Joan Garcia'dan söhbət gedir. Barcelona'nın qapısını bugün o qoyacaq. Bu 11-li ilə start heyəti ilə buraxıb Hans Flick Barcelona'nın buraxacaq daha doğrusu meydana. Hər bir halda Barcelona azarkeşlərinə uğur arz edirik. Barcelona uğur arz edirik, amma mənim gözüm bugün məsələ Sporting Qalatasaray.
4: Məndə, sənin gözün bugün məndə.
5: Sporting Qalatasaray önündə olacaq və mən bu oyunu səbirsizliklə gözləyirəm. Qalatasaray görək bu mövsüm düzdür, yaxşı transferlər, çox transferlər etməsə də bir Batrakovdu, bir də ki Rafael Yayonu. Adı salın oyunçular da belə deyək də, Qalatasarayın gücünə güc qatacaq bu iki oyunçu da əsas transferlərdən. Onlar nəsə edə bilsə, Qalatasaray Sporting səddini keçə bilsə, sonraki oyunlar rahat olacaq Qalatasaray üçün.
6: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-303-1063.
4: Bu nömrəyi yazacaqsınız, təxminən bir dəqiqədən sonra biz sualımıza, seçmə sualımıza cavab axtaracaq. Yenə də bugün o keçmiş daimi dinləyicilərin toplaşdığı anlamına gələn mesajları görə bilirik. Çünki bax, baxıram 55-52 Coşqun yazıb, yanda da yolda bizlə
5: o Coşqun
4: yanaşı gəldi. Deyir, salam aleyküm, necəsiz qardaşlar, axır ki gəldiniz. İnanın ki, darıxırdım, tıxaclıyam, təsadüfən qulaqcığı taxdım telefon. Ona qulaq asmağa gördüm ki, qayıtmısınız, çox, amma çox sevindim. Bəs 3-4 gündür Coşqun, haradasınız?
5: Coşqun əldə avtomobilinə radio quraşdırmayıb, qulaqlıqla qulaq asır radioya.
4: Fədakarlıq
5: edir, bəli.
4: Və tək deyil, Coşqun, bizim bax bu səpkili dinləyicilərimiz çoxdur. Ad bəlkə də bilirəm onları, ona görə təşəkkür edirik. Deyir, sizə bir sualım olacaq, yaya transfer zamanı ən maraqlı gözlənilməz transfer sizin üçün hansı oldu?
5: Diamante mənim üçün Real Madrid'dən. Söhbət tamamilə Diamante söhbət ortada yox idi. Rodri
4: oluyor.
5: Söhbəti gedirdi ortada. Mənim üçün bax bu gözlənilməz
4: mənim
5: oldu.
4: Mənim üçün çox da belə Realın yaxşı Kukurella'dan tutmuş Konate, Dumfries, elə sən dediyin futbolçunu deyə bilərik.
5: Diamante deyə bilərik.
4: Amma çox da gözlənilməz bir transfer olmadı. Mən Olise'nin gəlişi olsaydı bəlkə bax bu doğrudan.
5: Yox, Olise gəlsəydi gözlənilməz olmayacaq
4: yəni,
5: da.
4: Daha doğrusu yani. O mənimdə maraqlı olacaqdı ki, bu doğrudan da o şok effekti ki, Bavariya doğrudan da buna imkan verdi, Real aldı və yaxud digər aldı. Çox da belə maraqla ya belə şok effekti yaradan
5: futbolçu. Əslində Diamante məsələ Olise'nin alternativi kimi gəldi, yerinə gəldi ki və Olise ilə razılaşa bilmədilər və son etapda Diamante-ni gətirdilər. Eyni mövqeydə oynayan eyni oyunçudur, amma Diamante də özünü dünya çempionatında əla tərəfdən göstərdi. Məs Real ona görə onun üstündə o qədər pulu verib aldı, onun üstündə dayandı və aldı o qiymətli oyunçunu.
4: İki aydır ki radio qulaq asmırdım, indi siz gəlmisiniz, artıq qulaq asıram. Ağa və Şahin, təşəkkür edirik. Bir iki mesaj da oxuyaq, ondan sonra sual verəcəm. Axşamınız xeyirli olsun Şahin. İlk onluq ən çox pulu olan futbolçular gəlsin.
5: Hara gəlsin?
4: Başa düşmədim.
5: Mən də başa düşmədim.
4: Pərvin deyir, Viking udacaq.
5: Mən o mesajı gördüm, bəli. Ola bilər. Pərvinin sözünə inanmaq lazımdır. Orxan İdrisov axşamınız xeyir deyir. Sabah Manchester United oyununda sabahımıza dir uğurlar arzu edirəm deyir. Bu il Qarabağımız zəifləyib və sabahımıza uğurlar.
4: Bu zəifləmə daha da güclənmək üçün.
5: Güclənmək üçün, bəli. O geriyə çəkilib start nöqtəsindən daha da yaxşı sürət götürmək üçün deyəkin.
4: Və sualım gəlsin. Sualım isə ondan ibarət ki, Çempionlar Liqasında bombardillərdən danışırdıq bayaqdan, Mbappe-dən, Haaland-dan və digərlərinin adlarını çəkdim. Amma bir mövsüm boyu ən çox qol vurmuş futbolçu kimdir? Bunu, yəni deyək ki, 10'dir, 15'dir, 20'dir. Ən çox gol vuran futbolçunun adını axtarıq ki, bir mövsümdə Çempionlar Liqasında mövsüm boyu ən çox gol vuran futbolçu kimdir, onun adını yazıb göndərəcəksiniz. Bu sadəcə seçmə sualdır, ondan sonra bizim əsas sualımız olacaq.
5: Bəli, seçmə sualı ağa səsləndirdi və seçmə sualının cavabını 070 303 1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra Barcelona'nın oyunu start götürəcək. Yolda olan, Al-Azda tıxacda olan Barcelona azərkeşləri, radionun səsini azca artırın, çünki biz burdan həmin oyunu çalışacaq sizin üçün şərh edək. Oyunda, stadionda baş verən hadisələrdən, komandanızın hansı vəziyyətlər yaratdığından xəbərdar olasınız. Amma mən istəyirəm, ağa, yavaş-yavaş, dünən biz bunu əslində eləməli idik. Sadəcə olaraq dünənləri, liqa mərhələlərini ölkələr üzrə də top 5-li yüzdə biz burada...
4: Dünən yox, 2 gün qabaq.
5: 2 gün qabağı. Demək olar, dünən də Çempionlar Liqasının ilk günü idi deyənə danışa bilmədik tam olaraq. Hansı klublar bir-biri ilə rast gələ, üz-üzə gələcək Çempionlar Liqasında?
4: Maraqlı oyunlardan söhbət gedir, yoxsa ümumiyyün
5: olaraq? Ümumiyyün olaraq, gəl elə əsas komandalardan başlayacaq. Yəni, Slavon Bratislavadır, Slavia Pragadır, bu kimi komandalar yox. Elə məsəl üçün, Barcelona kimlərlə üz-üzə gələcək?
4: Onu bilirəm ki...
5: Koma kimindən üz-üzə gələcək? Bax, bu maraqlıdır artıq.
4: Onu bilirəm ki, gələn tur çox yaxşı bir oyun var. Çünki Manchester City və PSG qarşılaşacaq, bəli, Paris Saint-Germain qarşılaşacaq və indidən, bax, biz birinci turdan artıq bu cür yaxşı oyunları görürük, amma indi Şahin əsas rəqiblərin kimlərlə oynayacağını bildirəcək.
5: Komandanın öz evində qarşılaşacağı 4 rəqibi deyirəm sənə, onlardan ikisi, hətta üçü deyərdim ki, artıq addır. Biri Paris Saint-Germain-dir, biri Manchester United-dir, biri Leipzig-dir, biri də AEK-dir. Komaya əslində heç də rahat rəqiblər düşməyib yerdə.
4: Məncə rahat yaxşıdır. Koma üçün yaxşıdır.
5: Sən Komanın gücünə güvənirsən.
4: Güvənirəm. Yəni United Koma ilə əziyyət çəkəcək. PSG də indiki durumda bilmirəm, amma onun üçün də çox rahat olmayacaq.
5: Fabregas isə qonaq olaraq vətəninə 2 dəfə gedəcək. Barcelona və Real Betis ilə üz-üzə gələcək və daha sonra Feyenoordla da üz-üzə gələcək. Deməli, digər komanda, gəl debütant Vikingə baxmaq istəyirəm. Dünən biz sabahın Çempionlar Liqası aslında bu mövsüm ən ağır rəqiblər ona düşüb. Bunu tək biz demirik, bunu bütün futbol mütəxəssislər deyirlər. Bəli. Viking evində Bavaria, PSV, Feyenoord sabahla üz-üzə gələcək. Debütant üz-üzə gələcəklər bu arada.
4: Yaxşı ki, heç olmasa bu birdən iki dənə var ki, biz biraz o rahat nəfəsimizi əmin oyunlarda.
5: Bir neçə xal ala bilək. Qonaq isə gələcək Atletico Madrid, Aston Villa, Napoli. Evinə qonaq gedəcək. Sabahın rəqiblərini bir daha xatırlayaq. Sabah evdə Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Praqa ilə üz-üzə gələcək. Borussia Dortmund, Napoli, Barcelona Borussia Dortmund olub Bakıda. Barcelona və Napoli ilk dəfə olaraq Bakıya gəlir.
4: Napoli səfərimiz də olub.
5: Səfərimiz olub, bəli olub. Arsenal, Manchester United, Sevilla və Viking səfərinə gedəcək sabah. Budakı bu yanvar ayının sonuna kimi biz bunları
4: amma ev oyunları Bosta, yəni Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Əslində başa düşüləndir, çünki elə bir dənə Barcelona bəsdir ki, təbii ki, Azərbaycanda da bu komandanın azərkeşləri çoxdur. Maraq çox olacaq bu oyuna və bəzi azərkeşlərdən bəlkə haqlı olaraq, bəlkə yəni sadəcə fikir olaraq eşitdiyim fikirlər deyirlər ki, bura futbolçun uzaqdır. Səndə də belə bir düşüncələr var, bilirəm. Amma
5: bəli.
4: Aşağı yuxarı, onsuz da Bakı Olimpiya stadionundan, Tofiq Bəhram adına stadionundan çox da fərqi yoxdur.
5: Yox, var.
4: Yəni, çox da yoxdur da, ikisi də
5: çox da yoxdur,
4: Olimpiya
5: məqsədləri, Olimpiya oyunu
4: məqsədləri. Qaçış olaraq var hər ikisində. Yəni, hər ikisi Santiago Bernabeu kimi, Old Trafford kimi yaxın stadion deyil də, yəni birbaşa stadionla sərhəd olan stadion deyil. Ona görə biraz...
5: Məsəl üçün Gəncə şəhər stadionu necə ki istifadəyə verildi, amma düzdə orada azərkeş tutulmazdır.
4: Hədə, bizdə onsuz da elədir. Yəni, bu müxtəlif arenalar var ki, yaxındılar, amma azərkeş tutumu azdır.
5: Amma ümid edirəm ki, elə bir stadion ardısı 60-70 minlik azərkeş tutumu olan bir stadion olsun, 55 minlik tikilər Azərbaycanda da, Bakıda da, biz də o stadionlarda gedib o oyunları izləyə bilərik.
4: Mən bir daha sualı istəyirəm qeyd edək. Çempionlar Liqasında bir mövsüm boyu ən çox qol vurmuş futbolçunun adını istəyirik sizdən mövsümlər boyunca. Müxtəlif cavablar var. Mən əsasən iki cavabı deyəsən görürəm. Cristiano Ronaldo, Messi cavabları var. Bir mövsüm boyunca ən çox gol vuran futbolçu kimdir? Öz versiyasını, versiyanızı yazıb göndərin bizə.
5: Və bizdən xahiş edirlər ki, xəritəyə baxıb yollar barədə məlumat verək. İndi bilmirəm, tıxaclar səngiyib yoxsa yenə davam edir?
4: Var, yəni tıxaclar heç də az deyil. Zığ yoluna üzü, yəni Ağşəhərdən üzü zığa tərəf tıxacdır. Bundan başqa Zibinyada prospekti 20 yanvardan üzü Köroğluya tərəf, 20 yanvardan Sumqayıta tərəf, şəhərin mərkəzində bir sıra küçələr sıx hərəkətdə, Atatürk prospekti üzü Zibinyada prospekti istiqamətində, Xətai prospektində uzun bir sıxlıq, uzun bir qırmızı dalğanı görürəm, eyni zamanda Köroğlu, Rəhimov, yəni əsas küçələr Bakının mərkəzindən çıxışlar bir çox yerlərdə elə qırmızı dalğa daim görünür.
5: Deyir, məhz Bakı Olimpiya stadionuna gedən yolda deyir, çox deyir piyada gedirik deyir, bağlı olur hər tərəf, ona görə biraz orada da çətinlik yaranır.
4: Ey, yox, gəzin, bu sağlamlıqdır.
5: İndi mən bilmirəm, Avropada necədir və yaxud da dünya stadionlarında necədir. Bizim yetəri qədər dinləyicimiz var ki, hansı ki Avropada futbollar izləyiblər. Onlarda da mı belədir ki, stadiona gedən yollar avtomobillə bağlı olur və onlar xeyla, yəni uzun bir məsafəni piyada qət edirlər.
4: Məsələn, Avropanın məşhur stadionlarından olsun, Santiago Bernabeu, Nou Camp və yaxud İngiltərədəki məşhur stadionlar əsasən şəhər içi stadionlar kimi görürük. Məsələn, Parisdə də bu belədir. Orada
5: şəhər içi deməyək, dinləyici nə deyir? Deyir ki, biz stadiona gedərkən deyir, uzun məsafə qət edirik.
4: Biraz Olimpiya stadionda o
5: bəli, səhv etməmsə avtomobillər demək olar ki buraxılmır da, yəni şəxsi avtomobillərlə buraxılmır.
4: Valla çox məsafə deyil o, yəni gedə bilərik də, normal
5: bir olsa 1-2 kilometrlik məsafədir. Heç bəlkə yoxdur da.
4: Yoxdur.
5: Yəni bu da ayaqla nəzərə alsaq ki sağlamlığı xeyirdir piyada gəzmək, bu tərəfdən baxmaq lazımdır ona.
4: Heç nə olmaz, gedin.
5: Heç nə olmaz, gedin. Və mən Fenerbahçənin bu il Çempionlar Liqasında uzun müddətdən sonra nəhayət Çempionlar Liqasına qatılan Fenerbahçə azarkeşlərini sevindirdi. O kimlərlə qarşı-qarşıya gələcək? Olduqca çətin rəqibləri var bu.
4: Başdan elə çətinlə başlayır, çünki başdan bu mövsüm İtaliya Roması çətin rəqibdir.
5: Roma ilə start götürür, öz evində qarşılaşacaq. Daha sonra evində həm Liverpoolu, həm Sevillanı, həm də Slavia Praqanı, üzr istəyirəm, Villarrealı, həm də Slavia Praqanı qəbul edəcək. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtyor. Shakhtyor da bu mövsüm səhv etmirəmsə Chelsea-nin stadionunda bütün oyunlarını oynayacaq. Öz evində oynaya bilmir müharibə səbəbiylə və LASK-la üzə gələcək, qonaq gedəcək. Bu arada Arda Turan bir türk komandası ilə qarşılaşacaq, üzə gələcək. Maraqlıdır bu oyunu da izləmək. Özü də nəzərə alsaq ki, Arda Turan bir Qalatasaray azarkeşidir və Fenerbahçe'nin oyunda nələr yaşanacaq, nələr? Onu görmək istəyirəm. Digər Türkiyə təmsilçisi Qalatasarayın da təbii ki rəqiblərini sizə çatdıracağım, kimlərlə qarşılaşacaq, amma mən düşünürəm ki mesajlar yazılıbsa bir balaca mesajlardan da oxuyaq.
4: Mesajlar var. Gündüz yazıb ki birinci yerdə Ronaldo'da 17 qolla, ikinci yerdə 16 qolla Ronaldo'dur. Doğrudan da Çempionlar Liqasında ən çox bombardir olmuş futbolçu məsələ Cristiano Ronaldo'dur. 7 dəfə olub. 6 dəfə Lionel Messi mövsümün bombardir olub. Gerd Müller də bu 4-dür. Sonra 3-cü yerdə Jean Papin və Rudvan Nistelrooy-da 3 var və 2-lər var. Kylian Mbappé, hələ ki Erling Haaland, onlar davam edirlər. 2-lərin sayı yəqin ki artacaq. Andrey Shevchenko, Raul, Romario, Nilsson, Eusebio, Puşkaş, bax bu futbolçular 2 dəfə hərəyə Çempionlar Liqasında müxtəlif illərdə bombardirlik yarışında birinci olublar. Şahin, bugün zəng qoşmayacağım. Bunun səbəbi var. Çünki hər dəfə bizim suallara Amerikadan düzgün cavabı yazıb göndərən Nəsib bəy mən istəyirəm ki, çünki biz onunla əlaqə qura bilmirik müəyyən indi səbəblərə görə, amma qalibimiz kimi onu istəyirəm elan edim.
5: Düz yazıb cavabı elan edir.
4: Hə, əlbəttə ki, düz yazıb.
5: Prodüserin bugün işi yoxdur. Yığıb şələkələvə gedə bilərsiniz.
4: Çünki bu dəfə indi yəqin ki, digər dinləyicilər bizdən inciməz. Amma qoy belə də olsun, çünki Əsim bəy yendirəm hər gün. Artıq 2 mövsümdür ki, bax oradan düzgün cavablarını yazır. Bugünün qalibi elə biz Nəsim bəy elan edirik.
5: Nəsim bəy təbrik edirik. Ümid edirəm, indi dinləyir bizə o bu saatlarda. Keçən dəfə mən ondan WhatsApp vasitəsilə danışmışdım.
4: Sən deməmişəm, danışma heç kimdən.
5: Yolda oluram. Yox, yadındadırsa biz onu efirə qoşmaq üçün çalışdıq, alınmadı. Dedi, bu saatlarda yolda oluram. Çox sağ olun, yazdı bu arada. Və dinləyir belədir. Təbrik edirik.
4: Deyir ki, bu ancaq Pərvindən gələrdi belə bir mesaj. Deyir, onun mislisi yoxdur axı Amerikada. Amerikada niyə misli?
5: Sənə hədiyyə eləyər Pərvin.
4: Misli hətta, misli hətta, misli az hətta ayda var.
5: Yazanlar da var ki, əla, halal, xoş olsun. Təbrik edənlər də var Nəsim bəy burdan. Və Qalatasaray rəqiblərini keçək. Bu olduqca maraqlı rəqiblər var burada Qalatasarayda. Fənərbahçəyə baxmış nisbətən rahat rəqiblərdir. Öz evində Barcelona ilə qarşılaşacaq. O da sabah kimi, sabah da öz evində Barcelona qonaq edəcək. Aston Villa, Feyenoord, qonaq isə Paris Saint-Germain, Sporting, LOSC və Ayekli öz üzə gələcək. Bu arada öz evində Stuttgartla da qarşılaşacaq Qalatasaray. Bunu da qeyd edeyim. Bu 8 rəqib Qalatasarayın rəqibi olacaq və əsas o Çempionlar Liqasının qaymaqları ki var. Paris Saint-Germain, Bavaria, Real Madrid, Inter, Liverpool. Onları saxladım. İndi bilməm, reklamdan sonra məncə danışaq bu barədə. Çünki Barcelona'nın oyunu da artıq start götürmək üzrədir.
4: Artıq futbolçular meydana daxil olur.
5: Meydana çıxırlar və məsələ bu 8 komanda ki, hansı ki qaymaq var, 9 komanda hətta deyərdim, onları daha sonra müzakirə edək.
4: Gündüz deyir ki, Real düşsəydi sabaha, mən Sumqayıtdan da ora piyada gedərdim, heç uf deməzdim. Amma məndə biraz başqa cürdür. Bax, biz həmişə gözləmişik də, Real kimi, Barca kimi, Bavaria kimi, Manchester City kimi də bəzi qrandları görmüşük Bakıda. Bəli. Yaxşı komandaları görmüşük, amma belə komandalar həmişə elə düşmür. Ona görə mən şəxsən sabah Barsa oyunu əlimizə düşmüşkən, belə bir imkanımız düşmüşkən bu oyunda olmağı mütləq şəkildə istəyirəm. Əvvəzlə həmin vaxtlar 21:45-də olacaq çox güman ki oyunlar. Elə efirdən çıxıb qaçıb gedərik
5: sənə. İnanıram sənə ki, sən haçansa bizimlə oturub bir oyuna baxacaqsan və yaxud da bir məclisdə oturacaqsan, sən qaçıb gedə bildiyin yer ancaq şüvəlan da evdir.
4: Mən evə gedirəm, çünki Şahin bəy, biz səhər-səhər siz yatanda biz 6-dan artıq...
5: Yo, səhvim var. Səhərlər mən 6-dan da olmasa bir saat səndən sonra oyaq oluram və mən də yolda səni dinləyə-dinləyə gedirəm.
4: Əziz dinləyicilər, biləsiniz ki, yalan deyir, işə onun yarısı gedib çatır bu arada.
5: Və qeyd eləyim ki, nəyə qeyd eləyəcəkdim onu da
4: reklamları qeyd edirlər.
5: Yox, qeyd eləyəcəkdim sabahın yəqin ki püşkatma mərasimində onun sosial şəbəkələrində baxmışsınız. Həmin anı oyunçuların emosiyalarını çəkmişlər.
4: Ailələri ilə bərabər komanda birlikdə baxırdı.
5: Və ondan öncə də, yəni püşkatmadan öncə də oyunçulardan soruşmuşlar ki, hansı klubla düşməyi istəyirsiniz.
4: Ən çox United.
5: Ən çox səhv etmirsə 5 ya 6 United idi. Daha sonra Barcelona var idi orada liderlərin içində.
4: Real heç yox idi.
5: Yəni, yox idi, yəni istədikləri də oldu. Manchester United ilk oyun, daha sonra evdə Barcelona.
4: Kimsə sızdırmışdı onlara deyəsən. Püşkü sızdırmışlar onları.
5: Bəli, indi qısa fasiləyə gedəcəyik, amma Barcelona'nın oyununun başlamasına bir neçə dəqiqə qalıb. İndi biz heyətlərin adlarının yazılmasını
4: Jülkündəni
5: gördük ekranlarda və ümid edirik ki, Barcelona bugün Feyenoord'un stadionunda qələbə qazanacaq. Amma bir məsələ var ki, stadionu hal-hazırda drone görüntüsünü bizə göstərdilər. Sən də fikir verdin o görüntülərə ki,
4: stadion... Burada alim imkan vermir mənə.
5: Stadion demək olar ki, o qədər azar keş yoxdur stadionda, boşdur. İndi bilmirəm.
4: Oyunun baxdım, onu gördüm.
5: Oyunun başlamasına var bir neçə dəqiqə. Yəqin bu bir neçə dəqiqə ərzində Azərkeşlər stadiona daxil olacaqlar. Gecikirlər yəqin. Niderlandda da, daha doğrusu Barcelona da hal-hazırda tıxac var, amma ki hər bir halda bu oyuna bilmə, bəlkə də maraq yoxdur.
4: Bax gör, Nou Camp-a gələn yollarda artıq tıxac var. Gedə biz fasiləmizə getməliyik. Ondan sonra elə oyunu da 15 dəqiqə beləcə şərh eləyə bilərik. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunlu Məcin yeganə rahat bir ünvanıdır. Əgər saf, təmiz, bakteriyalardan uzaq, şəffaf bir su içmək istəyirsinizsə, Okean su filtrlərini öz evinizdə, bağınızda qoşa bilərsiniz, təmin edə bilərsiniz özünüzü, bax bu rahat su ilə və eşli keyfiyyətdə. Bax indi Çempionlar Liqası oyunları gedir. Əgər hələ də TVNET-ə qoşulmamısınızsa, vaxt var idi, keçən il yandadsa problem olmuşdu. Heç kim oyuna baxa bilməmişdi, çünki göstərmirdilər, amma TVNET bunu öz ekranlarında göstərirdi. Qarabağın oyunu idi xüsusən. Göstərirdi ya da final oyunu idi, yadımdan çıxıb. Ona görə
5: ola bilər ki, sabahın oyununa baxa bilməyəsiz. Ona görə mütləq TVNET-i quraşdırın ki, rahat baxasınız. 055 553 35 nömrəsinə müraciət edin.
4: Birazdan qayıdırıq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
11: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Sonra da sən gəl Rodri'nin bəyənmə, amma offside-dır yoxsa yox?
1: Yox, offside yox. Tam dəqiq bilmədim ki, Rodri verdi pası yoxsa kim verdi? Mən yox, Lamine Yamal verdi. Öz-özünə sonra pas verdi Rafinha və Barcelona 1-0 öndədir artıq. Rafinha'nın əla qolu ilə önə keçdi. Necə Allah da orada iki müdafiəçini göndərdi bazara. Bu Barcelona fərqidir sadəcə olaraq Feyenoord qarşısında.
0: Əslində bunu bayaq dedik də, iki açıq futbola xas oyun göstərən iki komanda, amma dərsliklərə düşə biləcək. Özə yağış da başladı. Oyunun açılışında heç belə bir şey yox idi. Selləmə yağış başladı və sürüşkən otda biz bugün fərqli hadisələr meydanda görə bilərik.
1: Bəli, bəli, mən qeyd eləmişdim. Barcelona azarkeşlərinin qulağı 106.3 FM-də olsun. Radion səsini artırsınlar. Artıq sizin komandanız 1-0 öndədir və asist məhz Lamine Yamalın ayağına yazıldı. Amma məhz deyəsən elə açar ötürməsini, sonra Rodri'ni bəyənmirik. Rodri'dən gəldi açar ötürməsi.
0: Kim bəyənmir Rodri'ni?
1: Yamala və Rodri də orada iki, daha doğrusu, bəli, iki möhtəşəm hərəkətlə qolu Feyenoordun qapısına vura bildi. Təbrik edirik və düz oyunun 3-cü dəqiqəsində vuruldu.
0: Amma bax, gündüz yazıb, var idi özbək oyunçu, deyirdi Santiago Bernabeu-da oynamaq istəyirəm, adı yadında çıxıb Rəhman Aliyev deyir. Doğrudan da
1: Umar Ali Rəhman Aliyev.
0: O deyirdi Bernabeu-da oynamaq istəyirəm. Amma mən Şahin bilirsiniz nədən dedi? O sırf püşkətmə vaxtı o deyilməmişdi o söz. Rəhman Aliyev onu gol vurduğu oyundan sonraki o oyun sonrası mikrofon uzadlandı demişdi onu, bəli.
1: Və Barcelona'nı bir daha qeyd edir, 1-0 öndədir, amma Barcelona'dan başqa, gəl eləməz Barcelona'dan başlayaq. Barcelona'nın bu mövsüm Çempionlar Liqasındakı rəqibləri evində Manchester City, Aston Villa, Feyenoord Alazda qarşılaşdığı oyun debütant Como, qonaq meydanına isə gedəcək Paris Saint-Germain, Sporting, Galatasaray və sabahın qonağı olacaq Barcelona. Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, Losk sabah ilə öz evində qarşılaşacaq. Bavaria, Real Betis, Napoli, Slavia, Praga ilə isə qonaq meydanına da üzə gələcək. Manchester City Paris Saint-Germain-lə üzə gələcək. Sporting Napoli və Ajax-ın öz evində. Maraqlıdır ki, Manchester City Barcelona oyunu da var. Mən xatırlamıram, bəlkə indi dinləyicilər xatırlada bilər ki, sonuncu dəfə City ilə Barcelona haçan üzə gəliblər?
0: Yeni heyətlərdən söhbət. City Barcelona bilmirəm, City Real hər il qarşılaşır.
1: Hər il qarşılaşır, amma bu mövsüm fərqli bir belə deyək də.
0: O qarşılaşıb, yox, liqa mərhələsində yoxdur, söhbət ondan gedir ki,
1: yəni 8-də final,
0: yəni final 4-də 1, bax bunlarda qarşılaşırlar, indi yenə də olmasa.
1: Bax bu oyunu maraqla gözləyəcəm, Barcelona City oyununu, daha sonra Porto, Leipzig və Leipzig ilə də qarşılaşacaq City. Interin rəqibləri Liverpool, evində Brügge, Shakhtyor və Stuttgart. Qonaq meydanında dünən artıq Inter Madridlə qarşılaşdı. Borussia Dortmund Feyenoordla üz-üzə gələcək. Daha sonra Real Madridin rəqibləri kim olacaq? Interlə ən asan rəqiblər bəlkə də Real Madrid düşür. Bircə Arsenal çıxmaq şərti ilə.
0: Deməli dünən Inter BM,
1: asan rahat idi ki, dünən 2-1 qalib gəldi.
0: Amma dünən sən başqa şeylər deyirdin.
1: Yox, dünən yox. İndi bu günləri başqa şeylər deyirdim. Mən ki, Real Madrid oyununu göstərə bilmədi.
0: Yox, sən dünən dedin ki, Interin qələbəsini gözləyirəm.
1: Gözləyirdim. Bir söz demirəm, amma rahat rəqibdir ki, dünən keçdi də. Dünəndən bugünə gör nələr dəyişdi. PSV, Leipzig və LASK ilə öz evində, Arsenal, Roma, Shakhtyor və Ajax ilə qonaq meydanında. Bu arada Shakhtyor Real Madrid oyunda maraqlı oyundu. Vaxtı ikən Shakhtyor öz meydanında Real Madrid'i məğlub etməyi bacarmışdı.
0: Shakhtyor bir çoxlarına baş ağrısı ola bilib, Avropanın top komandalarına, hə? Ona görə razıyam, amma
1: Bavariya isə 2-3 hətta divlə üzə gələcək. Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United. Bax, bu oyunlar bizi gözləyir. Çempionlar Liqasında biri-birindən maraqlı liqa mərhələsi oyunları.
0: Opta statistik o məlumatları hazırlayan belə deyək şirkət, qurum hazırlayıb ki, Çempionlar Liqasının qalibi kimlər ola bilər, kimlərin şansı var. Sabahın şansı bu cür dəyərləndirilmişdi. Mən də o çalışacağım, o xəbəri də tapım. 34-cü pillədə görürlər sabahı, nə dərəcədə onların müəyyən oyunlarda qələbə qazanması, nə dərəcədə hansısa bir yerə gəlib çatmaqları. Amma onlardan da aşağı bir, deyəsən, Shakhtyor idi. Bir də Viking idi. Yəni onlar 35-36-cı pillədə bax bu cür qərarlaşmışlar. Maraqlı bir
1: ötən mövsüm 34-cü pilləni Slavia Praga bitirmişdi. 3 xalı var idi cəmi. 35 Villarreal, 36 Kairatda bu müvafiq olaraq hərəsinin bir xalı var idi. Niyə 34? Bəlkə sabahın çox xalı olur. Bilmək olmaz. Ötən mövsüm 24-liyə düşən komandalar Benfica olub sonuncu. Benfica'nın 9 xalı var idi 34-24 diye düşəndə, amma 3-9 xallı komanda söhbət Marcel Papos və Union Saint-Gilloise-dən gedir. Bu 3 komanda 24-lükdən kənar qala bilmişdi. Sabah sadəcə olaraq 9 və top fərqində irəlidə olsa və yaxud da 10 xallı olsa rahat şəkildə 24-lüyə qala biləcək. Mən ümid edirəm ki, sabah bu xalları qazanacaq.
0: Yox, əlbəttə biz daha yaxşı şeylər ümid edirik, daha yaxşı şeylər gözləyirik. Elə ilkin olaraq da Arzuların Teatrı Old Trafford'da yaxşı bir nəticə üçün sabah bax biz bu oyuna köklənəcəyik. Axıra kimi o həyəcanı yaşayacaq və boşu-boşuna da düşünürəm ki, biz bu oyunun sonlarına kimi oturub baxmayacaq.
1: Deyir, son rəsmi oyunları söhbət City və Barcelona oyunundan gedir. 2016-cı ildə olub, deyir. Manchester City 3-1 qazanıb, bu da 10 il bundan öncə olub və yeni heyətlə qarşılaşmayıblar.
0: 2016-da Manchester City hələ təzə-təzə belə desək də formalaşmağa, yaxşı dönəmlərə girməyə başlayan bir komanda idi. Amma o ərəfələrdə Barcelona ilə bir il əvvəl çempion olmuş komanda idi, amma elə axırıncı da o vaxt olub.
1: Və 2024-də də yoldaşlıq görüşündə özə gəldilər. Bu artıq heç nə demək deyil yoldaşlıq görüşü, çünki orada biraz rahat oynanılır, amma o rəsmi oyunda Barcelona City oyununu izləmək çox maraqlı olacaq.
0: Biz bayaq sabahdan danışdıq, United'dan danışdıq. Sabahın təbii ki debütant olduğu bəllidir. Hər halda bu komandaların adlarının yanaşı çəkilməsi böyük bir maraqlı bir afişadır, amma hər halda görən bilir, bilən bilir səviyyə fərqinədir, amma hər halda Manchester United'da Ferguson'un dövründəki o Manchester United deyil və bir məqam da var ki United...
1: Amma Garrick ötən mövsüm toparlaya bilmişdi Manchester United'da.
0: Amma bir məsələ də var ki United özü elə uzun illərdən sonra Çempionlar Ligasına yenidən gəldi. Neçə dönəm, neçə il, neçə mövsüm artıq biz Manchester United'i Çempionlar Ligasında görmədik.
1: Amma rəqibləri kimdir bax bu mövsüm Çempionlar Ligasında? Öz evində
0: birini bilirəm, sabahdır.
1: Biri sabahdır, öz evində Bavaria, Roma, Leipzig, qonaq meydanda isə Atletico Madrid, Sporting, Villarreal, Sevilla, bu Villarreal hardan mənim ağlıma düşüb bilmirəm və Coma ilə üz-üzə gələcək. Əslində baxanda Manchester United adı üçün olduqca rahat rəqiblərdir. Bir Bavariya ilə Atletico Madrid biraz çətinlik yaşada bilər. Digər 6 komanda isə çox rahat rəqibdir. Amma sən demişkən Ferguson dönəmi deyil, bu Garrick dönəmidir. Ötən mövsüm toparlamağa çalışsa da Premier Liqada bu mövsüm startı yaxşı alınmıyor.
0: Garrick'ın sözlərini də gördüm. Deyir, biz bilirik kimdən qarşılayırıq, anlayırıq. Heç də zəif bir rəqib olmayacaq bizim qarşımızda. Dambrauskas barəsində yaxşı fikirlər bildirib və sabahın birinci mələldən hansı qələbələr qazandığını diqqətə çatdırıb və onları heç də asan oyun gözlədiyini vurğulamayıb.
1: Hansı geri dönüşlər eləməyi bacardığını sabahın yəqin ki nəzərə alıb Garrick və gözündə qorxu

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Durna qatar uçub gedərsiz, uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nə olar aparın siz ora şikayətimi, bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz, söylədiniz mi ona siz sevgi hekayətimi?
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
5: Kaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, bilmeyin. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filo oldu? Niye öyle getir? Filonu şişirmek de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarvat neye gereydin?
3: Ele hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem ki bunu böyle böyle.
2: Ne kadar ha?
3: Ha?
2: Çay getir. Sürüleyin de olsun. Korunuz kuyruğu.
1: Bu da öz avarı erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul edemeksin, şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Münevvere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul edemek değilse, beni çağırsın. Nedir misin? Geç de.
3: Bu ne plondur? Plon pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile?
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı atayım.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 500 uşak atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə?
1: Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylığım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da senin borcun. Daha sana borcum kalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbülfəz, gelsene şəhərinin de borcunu veresen. Ha? Yazığı ahır zamanlarda arvat yaman sıkıştırır. Hiç cüm xərcliyi de veresen.
2: Ahır Şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz ki, gedik pambuluna.
3: Deməli,
2: salda olmadınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzi işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Ha?
3: Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
1: Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səhər. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədirin bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
8: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahəyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxanni? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
8: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa, axı maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
8: Mən.
3: Siz onda ne üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə.
11: Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.
12: Sizin ürəyiniz var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğru

Sən bir ömürlük dərsən, sən ayrılıq qədərsən. Əlini ver tələsmə, biraz ayrılıq gedərsən. Gözə görünməz fəza, sən beş vaxt qəza. Mənim mürəkkəb edib yazan bu geç tarda zabdı

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.